0: var født i Storbritannia og britisk statsborger, men så har også det amerikanske utenriksdepartementet, også Elon Musk, uttalt seg på lignende måte tidligere denne uka.
1: To Norwegian-fly måtte i dag avbryte turen sin og nødlande. Et fly på vei fra Rodos til Stavanger måtte i ettermiddag lande i den greske hovedstaden Aten etter problemer med trykket i kabinen. En av passasjerene forteller om at folk opplevde trykk i ørene, skriver VG. Passasjerene har blitt omdirigert til en ny flyvning. Et annet Norwegian-fly på vei fra Gran Canaria til Oslo måtte mellomlandet i Malaga for å sette av en utagerende passasjer, som nå tatt hånd om av spansk politi. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

signal om riktig lei. Ei lampe som gløde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre sa det da jorda var til, la det bli lys, og det ble det. Så sette han

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

den største reisen gjør jeg i meg selv.

ustyrlig drøm. Helt fra den gang du var liten, og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent.

kanskje en yr ustyrlig drøm. Helt fra den gang du var liten og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Norges planlagte treningskamp mot Skottland i USA mandag avlyst, det opplyser Norges mediesjef. Skottland nødt til å trekke seg fra kampen på grunn av skader. Kampen var viktig oppkjøring til VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før mesterskapet startet. Norge møter Marokko til en treningskamp klokka 21 søndag, hvor det antas at Norges beste spillere vil starte. Fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg kaller avlysninga en ripe i lakken.
1: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det er det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst til å få minutter i beina, som potensielt kan være her i seks uker nå uten noe som helst. For det er spennende å se hva de gjør. Får de skrapet sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
0: Tre personer har fløyet til sykehuset i Tromsø etter at en bil kjørte av veien nord i Troms. Politiet rykket like før midnatt ut til en ulykke i Skjervøy kommune, som fremsto alvorlig, forteller operasjonsleder Øyvind Mevåg.
2: Da vi kom frem dit, så ble det konstatert at det var tre involverte personer i en bil som hadde kjørt av veien. Der var det innledningsvis en person som var fastklemt og ble frigjort derifra. Det ble sendt to helikopter til stedet, og alle tre ble sendt til Universitetssykehuset i Tromsø.
0: En av dem fremstår som livstruende skadet, mens de andre skal være utenfor livsfare, opplyser Mevåg. Pårørende er varslet. Minst åtte personer skal bli skutt i nærheten av en festival i Toledo i delstaten Ohio i USA i natt. Ingen skal være livstruende skadd, det melder CNN. Politiet søker aktivt etter en eller flere gjerningspersoner. De siste nyhetene om kronprinsesse Mette Marit tyder at tallet på nye registrerte donorer går rett til værs. Normalt melder det seg mellom 80 og 90 nye potensielle donorer daglig. På torsdag økte dette tallet til 312, og på fredag meldte over 2100 potensielle donorer seg. Det er nesten som å mangle ord, sier Alexander Sikovski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon.
3: Nei, dette her er rett og slett livreddende oppmerksomhet, fordi i Norge så må folk si ja for at det skal bli transplantasjoner. Hvis ingen donerer, så er det ingen som får organer. Så vi er helt avhengig av å få befolkningen.

0: med oss. Og det jo historier som det her som gjør at folk faktisk tar steget og fyller ut donorkort.
1: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tenne.
2: Du hører på NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I USA to mennesker kritisk skadet etter å ha blitt skutt i nærheten av en festival i byen Toledo i Ohio, det sier politiet på en presskonferanse. Politiet rykket først ut etter meldinger om skudd sent fredag kveld norsk tid, så skal de ha funnet flere skuddoffre da de kom fram til området. Det samme ble 12 personer rammet av skuddene, sier politiet. Og det amerikanske militæret har skutt ned nye iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, det skriver den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. To slike droner skal ha blitt skutt ned tidligere lørdag. Ifølge CENTCOM utgjorde dronene en trussel for den internasjonale skipstrafikken i Hormuz-stredet. Norges planlagte treningskamp mot Skottland i USA mandag avlyst. Det opplyser Norges mediesjef Morten Morrisbakk Skjønsberg i en e-post til pressen. Skottland nødt til å trekke seg fra kampen på grunn av skader. Kampen var viktig i oppkjøringen til VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før VM starter. Norge møter Marokko til en treningskamp klokken 21 søndag, hvor det antas at Norge vil starte med sine beste spillere. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe i lakken.
1: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst å få minutter i beina, som potensielt kan være her i 6 uker nå uten noe som helst. For det er spennende å se hva de gjør. Får de skrapet sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
0: Etter at regjeringen har foreslått å skrote Stadskipstunnel, vil Høyre nå prioritere prosjektet i sitt alternative statsbudsjett. Tunnelen skal gi skip tryggere ferdsel forbi Stadlandet ved å føre trafikken gjennom fjellet i stedet for over Stadhavet. Høyre vil sette av 100 millioner kroner i startbevilgning, sier leder Ine Eriksen Søreide.
2: Vi mener det viktig for kysten, for næringsliv og folk, og det har jo vært begrunnelsen vår hele veien også for å være for prosjektet. Og så registrerer jeg at Arbeiderpartiet også har vært for prosjektet hele veien fram til nå, når det da betyr noe å være for eller imot, og da man kan få til en oppstart eller ikke. Og derfor så ønsker vi å legge det inn i vårt alternativ.
0: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. NRK Nyheter. Haldor Asfall.
3: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. To personer kritisk skadet etter en skyteepisode i nærheten av en festival i byen Toledo i den amerikanske delstaten Ohio. Totalt skal 12 personer ha blitt rammet av skuddene. Politiet rykket først ut til området sent i går kveld norsk tid etter meldingen om skyting og fant flere skuddoffere da de ankom sted. Det ser ut til å ha vært to personer som trolig skjøt mot hverandre, opplyser politimesteren på en pressekonferanse i natt. Politiet jakter fortsatt på gjerningspersonene. Antallet bekreftet tilfeller av ebolasmitte i Kongo har nå steget til over 480, mens 86 er døde. Det opplyser myndighetene i landet. Minst 34 helsearbeidere er smittet, og 7 av dem har dødd, ifølge Verdens helseorganisasjon. Det finnes i dag ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den varianten av viruset som nå sprer seg i Kongo. Amerikansk politisk innblanding vekker reaksjoner i Europa. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i går Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. I Storbritannia er USAs vicepresident J.D. Vance sist ut i rekken av amerikanske ledere som kritiserer britene for studentdrapet på Henry Novak, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Denne uka så ble det frigitt en politivideo som viser at den 18 år gamle studenten ikke ble hørt da han sa han var knivstukket. Han døde mens politiet pågrep han og i stedet trodde på gjerningsmannen som sa han var blitt rasistisk behandlet. Nå sier eller skriver da J.D. Vance at dette skyldes det han kaller masseinvasjonen av migranter til Storbritannia og oppfordrer til et sinne, og for ordens skyld, gjerningsmannen her var født i Storbritannia og britisk statsborger, men så har også det amerikanske utenriksdepartementet, også Elon Musk, uttalt seg på lignende måte tidligere denne uka.
0: I kveld klokka 21 spiller Norge treningskamp mot Marokko før fotball-VM i USA. Målet er å forberede laget på det som venter i VM, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Den blir spilt som om det var en kamp i VM da, med waterbreaks, eller hva du kaller det. Den er for oss helt perfekt i forhold til at den er skreddersydd og i forhold til at vi reiser akkurat like langt som det vi gjør på de kampene vi skal spille mot. Samme måten å reise på, de reglene som er i VM. Så alt er jo skreddersydd med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen da.
0: Og i natt ble det kjent at Norges treningskamp mot Skottland på mandag er avlyst på grunn av skader hos skottene. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne. NRK P1+.

som kan dele på bifallets brus, før jeg gjeng og vasker krus. Og i såpen og lunka vatten blir det blå og servise turka. Jeg kan høre den glade skratten fra en tåra den mamma surka. Men med deg tog vi prøve dansen og få svingt litt grann med svansen. Du var siste leikelåten og det var damenes vals. Og som å gå ned langt Marias jord.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen, med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Men først noen observasjoner tatt i dag klokka 5. Strømtangen, sørvest, lett bris, 5 meter per sekund, 14 grader. Færder, sørvest, lett bris, 4 meter per sekund, 13 grader. Svenner, sørvest, lett bris, 4 meter per sekund, 14 grader. Jomfruland, flau vind, 10 grader. Oksøy, svak vind, 12 grader. Lindesnes, nordøst, lett bris, 5 meter per sekund, 12 grader. Lista, svak vind, 12 grader. Eigerøya, nordøst, lett bris, 4 meter per sekund, 12 grader. Obrestad, sørøst, lett bris, 4 meter per sekund, 12 grader. Ekofisk, sørøst, lett bris, 5 meter per sekund, 13 grader. Kvitsøy, østlig, lett bris, 4 meter per sekund, 12 grader. Utsira, sørøst, laber bris, 6 meter per sekund, 11 grader. Slåtterøy, svak vind, 10 grader. Feie, svak vind, 11 grader. Ytterøyene, flau vind, 12 grader. Kråkenes, flau vind, 11 grader. Gullfaks C, sør-øst laber bris, 6 meter per sekund, 11 grader. Svinøy, svak vind, 11 grader. Ona, sør-øst lett bris, 4 meter per sekund, 11 grader. Veiholmen, nord-øst lett bris, 4 meter per sekund, 11 grader. Sula, nord-øst lett bris, 5 meter per sekund, 10 grader. Halten, nord-øst laber bris, 7 meter per sekund, 10 grader. Heidrun, nordøst lett bris, 5 meter per sekund, 10 grader. Buholmråsa, nordøst lett bris, 5 meter per sekund, 10 grader. Rørvik, nordlig lett bris, 4 meter per sekund, 10 grader. Nordøyan, nordlig laber bris, 8 meter per sekund, 10 grader. Sklinna, nordlig frisk bris, 10 meter per sekund, 10 grader. Vega, nordlig laber bris, 8 meter per sekund, 10 grader. Solvær, nordlig liten kuling, 11 meter per sekund, 10 grader. Myken, nordlig liten kuling, 12 meter per sekund, 10 grader. Røst, nordlig frisk bris, 9 meter per sekund, 9 grader. Helligvær, nordlig laber bris, 8 meter per sekund, 10 grader. Skrova, nordlig frisk bris, 8 meter per sekund, 11 grader. Rotvær, nordlig frisk bris, 10 meter per sekund, 12 grader. Bø i Vesterålen, nordlig lett bris, 4 meter per sekund, 10 grader. Andøya, nordlig laber bris, 6 meter per sekund, 10 grader. Måsvik, svak vind, 12 grader. Torsvåg, flau vind, 12 grader. Rognsundet, flau vind, 11 grader. Fruholmen, svak vind, 10 grader. Slettnes, østlig lett bris, 5 meter per sekund, 7 grader. Berlevåg, østlig laber bris, 6 meter per sekund, 8 grader. Markaur, østlig lett bris, 4 meter per sekund, 7 grader. Vardø, svak vind, 7 grader. Og så har vi for Kristiansand, svak vind, 9 grader. Oslo, flau vind, 10 grader. Bergen, flau vind, 8 grader. Trondheim, østlig, svak vind, 8 grader. Tromsø, flau vind og 11 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig bris. Først på dagen for det meste lettskyet oppholdsvær, men lokal morgentåke. Utover dagen delvis skyet og enkelte regnbyger. Agder, skiftende bris, skyet eller delvis skyet, spredte regnbyger. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris. Først på dagen for det meste lettskyet oppholdsvær, men lokal morgentåke. Utover dagen skyet eller delvis skyet, spredte regnbyger. Rogaland, østlig bris, fra i ettermiddag sørlig opp i frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger, vesentlig fra i ettermiddag. Hordaland, østlig bris, oppholdsvær og perioder med sol. I ettermiddag til skyene, og i kveld sørlig bris, frisk bris på kysten, enkelte regnbyger.
Sogn og Fjordane, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. I kveld, sørlig bris, frisk bris på kysten, enkelte regnbyger. Møre og Romsdal, skiftende bris, pent vær. I ettermiddag og i kveld, enkelte regnbyger. Trøndelag, nordlig bris, opp i frisk bris på kysten. I ettermiddag dreiende til vestlig bris. Regn nord for Trondheimsfjorden, ellers oppholdsvær og perioder med sol. I kveld enkelte regnbyger i indre strøk i sør. Nordland, nordøst bris, liten kuling langs kysten. Fra sent i ettermiddag opp i frisk bris av skiftende retning. Regn som brer seg fra øst. I ettermiddag og i kveld overgang til regnbyger og perioder med skyet oppholdsvær. Troms, nordøst opp i frisk bris, kan hende liten kuling på kysten. I formiddag, i ettermiddag dreiende sør-øst. Skyer, perioder med regn og regnbyger som brer seg fra sør-øst. Fra i ettermiddag lokalt fare for torden og kraftige byger i indre strøk. Finnmark, østlig bris, i formiddag økning til frisk bris og periodevis liten kuling langs kysten. Perioder med regn og regnbyger. Fra i ettermiddag uttrykk for torden og kraftige byger i sør. Spitsbergen, i nord, sørlig sterk kuling utsatte steder, ellers sørlig frisk bris. Minkende til sørvest bris utover dagen. Regn, fra i ettermiddag for det meste oppholdsvær. Værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Fisker, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Flaten, sørlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira sør, sør-øst frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Viking, sørlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Austampen, sør-øst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegga og Frøyabanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen, sør-øst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Sklinnabanken, vestlig bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Trænabanken, nordlig liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Røstbanken, nordøst liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, nordlig frisk bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, nordøst, liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodvis regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, nordøst, frisk bris, moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket, nordøst, frisk bris, moderat, periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt, uttrykk for tåke. Hjelmsøybanken, østlig liten kuling, moderat og periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Nordkappbanken, østlig liten kuling, moderat, periodvis røff sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordbanken, sør-øst liten kuling, moderat, periodvis røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Kildinbanken, sør-øst liten kuling, moderat, periodevis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Dette var værmeldingen.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Tre personer fløyet til sykehus i Tromsø etter at en bil kjørte av veien nord i Troms i natt. Politiet rykket like før midnatt ut til en ulykke i Skjervøy kommune, som fremsto alvorlig, forteller operasjonsleder Øyvind Mevåg.
1: Da vi kom frem dit, så ble det konstatert at det var tre involverte personer i en bil som hadde kjørt av veien. Der var det innledningsvis en person som var fastklemt og ble frigjort derifra. Det ble sendt to helikopter til stedet, og alle tre ble sendt til Universitetssykehuset i Tromsø.
0: En av dem fremstår som livstruende skadet, mens de andre skal være utenfor livsfare, opplyser politiet. Pårørende er varslet. Det amerikanske militæret har skutt ned nye iranske angrepsdroner i Hormuzstredet. Det skriver den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. Ifølge CENTCOM utgjorde dronene en trussel for den internasjonale skipstrafikken i Hormuzstredet. Etter at regjeringen har foreslått å skrote Stad skipstunnel, vil Høyre nå prioritere prosjektet i sitt alternative statsbudsjett. Tunnelen skal gi skip tryggere ferdsel forbi Stadlandet ved å føre trafikken gjennom fjellet i stedet for over Stadhavet. Høyre vil sette av 100 millioner kroner i startbevilgning, sier leder Ine Eriksen Søreide.
2: Vi mener det er viktig for kysten, for næringsliv og folk, og det har jo vært begrunnelsen vår hele veien også for å være for prosjektet. Og så registrerer jeg at Arbeiderpartiet også har vært for prosjektet hele veien fram til nå, når det da betyr noe å være for eller mot, og da man kan få til en oppstart eller ikke. Og derfor så ønsker vi å legge det inn i vårt alternativ.
0: Norges planlagte treningskamp mot Skottland i USA mandag er avlyst. Skottland er nødt til å trekke seg fra kampen på grunn av skader. Kampen var viktig i oppkjøringen til fotball-VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før mesterskapet starter. Norge møter Marokko til en treningskamp klokka 21 i kveld, hvor det antas at Norge vil starte med sine beste spillere. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe i lakken.
3: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, og det er det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst å få minutter i beina, som potensielt kan være her i 6 uker nå uten noe som helst. For det er spennende å se hva de gjør. Får de skrapet sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK PN+.

som gull. Drømt og fantasert om at der svevde hit

No.

God morgen, her NRK Nyheter, klokka 7. Det mekles fortsatt i butikkbransjen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter 7.

0: timer på overtid. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra i dag dersom det ikke blir enighet i meklinga. Ansatte i IKEA og Oda er blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. De siste nyhetene om kronprinsesse Mette Marit gjør at tallet på nye registrerte donorer går rett til værs. Normalt melder det seg mellom 80 og 90 nye potensielle donorer daglig. På torsdag økte dette tallet til 312, og på fredag meldte over 2100 potensielle donorer seg. Det er nesten som å mangle ord, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon.
1: Nei, dette her er rett og slett livreddende oppmerksomhet, fordi i Norge så må folk si ja for at det skal bli transplantasjoner. Hvis ingen donerer, så er det ingen som får organer. Så vi er helt opp med, avhengig av å få befolkningen med oss, og det er jo historier som det her som gjør at folk faktisk tar steget og fyller ut donorkort, prater med familien. Så dette her er rett og slett livsviktig.
0: De rødgrønne partiene har brutt fristen, men forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Tekst og tall må ikke leveres fra mandag klokka 10, så partiene kan forhandle gjennom helga. Det er særlig klima og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. Den norske krona har styrket seg mot dollar med 6,74% i år, og topper dermed nyhetsbyrået Bloombergs ukentlige dollarindeks. Den svenske krona har svekket seg med 2,59% mot dollar, og er dermed svakest av alle såkalte G10-valutaer, de mest omsatte og likvide valutaene i verden. De norske landslagsherrenes planlagte treningskamp mot Skottland i USA mandag er avlyst på grunn av skader i den skotske troppen. Kampen var viktig i oppkjøringa til VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før mesterskapet starter. Norge møter Marokko til en treningskamp klokka 21 i kveld, hvor det antas at Norge vil starte med sine beste spillere. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe i lakken.
2: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det er det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet, i hvert fall. Og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst å få minutter i beina, som potensielt kan være her i 6 uker nå uten noe som helst. Det er spennende å se hva de gjør. Får de skrapet sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med
0: reserve. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK PN+.
4: God morgen, her er PN+, med et nytt program i Lodin Auklands populære serie med ønskeplater på 1990-tallet, Lirekassen. Lirekassen.

er hyggelig å kunne ønske velkommen til en ny utgave av Lirekassen. Et program som rommer minner for de fleste. Med melodier som er blitt noen år, og et program hvor det er dere lytter som selv sender forslag om hva vi skal spille. Mange av lytterne vil nok forbinde de melodier som spilles med både barneår og kanskje tidlige ungdomsår. Og da skulle det passe at vi da begynner med den kjente sangen som heter Barndomshjemmet. En som vel de aller fleste kjenner meget godt. Det er Liv Skafsnes Grytdyr i Eikelandsosen og Einar Tollesaug på Askøy som har fått sine brev med dette ønsket trukket ut. Jeg vet at i den store brevbunken hvor ligger det flere brev med det samme ønsket. Nå er det spilt inn svært mange ulike versjoner av denne gamle sangen gjennom året. Vi legger på den som Jens Borg Jensen gjorde for mange år tilbake.

gammel kjær og kjent barndomshjem med Jens Bukk Jensen, og det var egentlig en amerikansk melodi dette, som Ernst Rolf var den første som lanserte her i Norden, og så ble det da storslager både i Sverige og i Norge. Hver uke vet jeg at Lierkassen gleder mange lyttere med de melodier som vi spiller, og noen av lytterne får også sine brev trukket ut hver gang. Men det er bare å si fra at vi trekker ut fra en kjempemessig bunker, slik at sjansen er ikke så stor dessverre. Men mist ikke mot det, kanskje nettopp din melodi dukker opp i dag eller neste gang. Nå får i hvert fall Else Birkeland i Leverbakken i Gjettum høre sangen om Marianne og Ole, om de to som lekte sammen som barn og som siden holdt sammen i et langt liv. Melodi og tekst er signert Erlend Stordal, Helander og Linn. Og nå synger Gunnar Engedal og Erlend Stordal.

Det ble jo en hel livshistorie dette om Marianne og Ole, og det var Gunnar Engdahl og Erlend Stordal som sang om de to. Den neste melodien heter Lykkestjernen. Nå er det minst et par melodier til som har en lignende titel, men siden Ingvald Bergan i Skollenborg antyder at den er fra 40-tallet, så mener vi at vi kanskje har funnet den riktige, nemlig en svensk melodi som vi her skal høre med Ulla Billqvist og Gösta Jonsson, Lykkestjernen.

Ulla Billqvist og Jøsta Jonsen sang om lykkostjernene. Vi vender tankene våre mot sommer og mot stille og varme netter, og vi stanser noen minutter i min egen landsdel. Ikke det for å drive noen slags form for turistreklame, men for å si fra om at vi har trukket ut brev fra Liv Fiane Pettersen i Moss, fra Bergljot Eliassen Vik i Helgeland, og fra Tore T. Ransnes i Oslo, som alle etterlyser valsen Sørlandsnetter. Her kommer den med Elin Skarvøy og Lillemanns Trio.

Sørlandsnetta, Elin Skavi og Lillemanns trio. Vi takker nå for brev fra Jenny Marie Østgaard, Bråteveien på Jessheim, som gjennom Lierkassen vil sende en hilsen til sine søsken i Nevlunghavn, Ringebu, Tilnes, Atnedal og Folldal. Ja, det var mange steder som denne søskenflokken var spredt. Og sammen med dette skulle det være i vise med Ivar Medås. Da knytter vi det hele sammen med melodienske fra Lytter i Seligudbrandsdalen. Han etterlyser nemlig Ivar Medås versjon av Hartvig Kirans vise om tømmerhoggeren. En riktig ramsalt vise er det blitt.

det var litt den tømmerhåret det som Ivar Meder sang om her. Nå skal det bli en melodi som kom i 1938-39, og som var skrevet av den engang så kjente trekkspiller Hans Eriksen. Herbert satte tekst til og sang inn melodien til Skaus kvintett. Og denne melodien ble straks meget populær, man kunne liksom høre den bli sunget og plystret overalt, og nå er det Svanhild Olimstad, Alkeveien i Kristiansand, som gjerne vil høre den igjen. Melodien er «Hun er bare 19 sommer».

Det var den gang, ja, den gang hun var bare 19 sommer, som Herbert sang om her sammen med Skauskvintett. En av våre lyttere i Trondheim, Gerd Elise Andresen, skriver om en vise som hun forbinder med et populært program i radio for mange år siden. En vise som hun mener hette Kaffevise, og som de to programledere Elisabeth Grannemann og Odd Grythe sang. Ja, dette stemmer nok det. Vi behøver ikke å legge til noen flere opplysninger for det allerede sagt, men saktens kan det passe at en del av dere som lytter på Lierkassen søndag morgen kan ta en kopp kaffe samtidig med denne gamle visen.

Det var historien om den gamle dansbanen her med Hasse Thor. Selv om deler av denne våren har vært nok så kjølig rundt om i landet vårt, så er det ikke noen tvil om at nå går det mot sommertid. Og med vår og sommer kommer også de mange blomster inn i bildet, og blomster, de har man jo alltid sunget om. Her kommer den gamle tangoen Blåklokker fra 1929, i en ny innspilling med Gudny Dalen fra Telemark, hun som har sunget inn så mange av disse gamle slagerne. Og med den innfri vi ønsker til Knut Erik Svendsen i Oslo, Blåklokker.

Og denne gamle tangoen fra 1929, Blå klokker, den var signert Christian Hauger og Herbert. Og det var Gunni Dalen og Leif Stangvik som sang her. Nå skal vi til vår konkurranse. Forrige gang skulle vi fram til et geografisk navn et sted i Europa, og det eneste som vi oppga var at dette navnet var knyttet til en munter vals og til ordet løk. Den oppmerksomme lytter fant fram til at navnet måtte være Amsterdam, nemlig med melodien Tulipaner fra Amsterdam som ledetråd. Som vanlig kom det inn store mengder med riktige løsninger. Disse får enten kassett eller CD med 16 gamle melodier fra Lierkassen. Og det er også premien i ukens konkurranse, hvor vi gjenskal til en gammel og kjent slagermelodi. I refrenget forekommer følgende ord, men det blir bare minner. Hva heter så den melodien? Jeg gjentar, vi skal til en gammel og kjent slagermelodi, hvor det i refrenget forekommer følgende ord, men det blir bare minner. Hva heter denne melodien? Og nå mer musikk. Nå skal Helga Hole Søreide på Storeby i Hordaland få høre sin ønskemelodi. Det er den som heter Kjør langsomt, og som handler om han som etter mange år ventet tilbake til hjemtraktene og opplevde at minnene strømmet på. Det er Kjell Grundtvig som synger her.

0: Kjell Grundtvig sang om Kjør langsomt. Så gjør vi oppmerksom på, vi har sagt det før, men vi minner om det, at Lierkassen søndag kveld nå er blitt cirka 10 minutter lenger enn morgenutgaven. Og det betyr at vi da får med 3-4 plater som ikke blir sendt i utgaven søndag morgen. Blant de meget populære gramofonsanger på 30-tallet her i landet var også svenske Karin Juhl. Det ble solgt store mengder av hennes plater. Og hun har slett ikke glemt, for det kommer stadig inn brev om å høre en eller annen av hennes mange plater. Nå kvitterer vi for brev og ønske fra Kirsten Jonsen Hovdane i Fjell, og spiller den visa som heter Et kjærleksbrev.
1: I den gatan

Den svenske gruppen Vikingene er på farten igjen etter et lite opphold. Og det er tydelig at det slikt gjenhør er populært også her i landet. Mange brev handler nemlig om å høre et eller annet med Vikingene. Vi samler like godt alle disse ønskene i melodien Liljord.

vikingene med liljer. Med det neste melodien skal vi dra et kort stykke nordover i landet vårt. Vi skal til Vengsøy, og der bor Torbjørg Gabrielsen, som har sendt brev om å høre en gammel melodi som Reidar Andresen i sin tid sang inn. Det er den som heter Blomster fra Nordland, og den kommer her.

Reidar Andresen sang om Nordland. Vi har kommet frem til siste melodi i denne utgaven av Lierkassen. Og det blir plate for alle dere som fortsatt liker å høre noe med Jim Reeves. Han besøkte jo Norge kort tid før han omkom i flyulykke. Det er nå blitt 32 år siden det skjedde. Her kommer melodien som de kan passe å avslutte Lierkassen med i dag, nemlig Not Until the Next Time. Og med den sier vi ha det bra, og på gjenhør.

Det var Lodin Aukland som hadde han om Lirekassen, og neste søndag vi her på P1+. Tilbake med mer.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Det mekles fortsatt i butikkbransjen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter 8 timer på overtid. Over 1800 butikkansatte kan gå til streik fra i dag, dersom partene ikke blir enige i meklingen. Ansatte i IKEA og ODA er blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. De rødgrønne partiene forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Tekst og tall må ikke leveres før i morgen klokka 10, så partiene kan forhandle gjennom helgen. Det er særlig klima og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. 2 personer er kritisk skadd etter skyting i nærheten av en festival i byen Toledo i den amerikanske delstaten Ohio. Politiet har ikke funnet gjerningspersonene, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
1: Politiet rykket i natt norsk tid ut til den årlige Old West End Festival i byen Toledo og etter meldinger om skyting. Politiet fant flere skuddoffere da de ankom stedet. Totalt skal 12 personer ha blitt rammet av skuddene, hvor 2 er kritisk skadd. Vittner forklarer at folk kastet seg til bakken og snublet over hverandre i kaoset. Politiet har foreløpig ikke pågrepet noen og ber innbyggere sjekke videoer på mobilene sine for spor. Det antas at skytingen skyldes 2 personer som løsnet skudd mot hverandre. Toledos ordfører og Ohios guvernør har begge fordømt hendelsen og uttaler at festivaler skal være trygge arenaer for barnefamilier, ikke steder preget av meningsløs vold.
0: De norske landslagsherrenes planlagte treningskamp mot Skottland i USA i morgen er avlyst på grunn av skader i den skotske troppen. Kampen var viktig i oppkjøringen til VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før VM starter. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe i lakken.
2: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det er det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst å få minutter i beina, som potensielt kan være her i 6 uker nå uten noe som helst. For det er spennende å se hva de gjør. Får de skrapa sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
0: Norge møter altså Marokko til en treningskamp klokka 21 i kveld, hvor det antas at Norge starter med sine beste spillere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK P1+.
4: Det er tid for sangtimen her i NRK P1+, og programmet vi sender i dag ble første gang sendt i 2007.

Hva kunne vel passe bedre enn å åpne med Nordahl Griegs sykkelstyre og Bjarne Berulfsens godt tilpassede melodi til dette alltid aktuelle temaet? I dag har jeg også en ørliten premiere på lur. Det er et lite dikt av Synnøve Johansen Solbakken, som bor i Lier, og som har skrevet «Kom sommer full av liv». Olav Nordahl, som bor i Drammen, har skrevet melodien, og det er Jørn Arild Mikkelsen som synger, men først tar jeg med Barfotavisan av Mats Paulsson, og det er Mats Rådberg som synger.

Gunn Omdal Mongstad sang Sommermorgongleda av Josef G. Larsen og Kåre Siem. Og vi skal holde oss litt til i hagen, som bugner av forskjellige blomster og dufter, beskrevet av Orfei Drenger. Men jeg gir ikke slipp på Josef G. og hans morgon i Kvednahagen. Og her er Jørn Arild.

0: Hugo Alfvéns «Ut i vår hage», sunget av Orfei Drenger. Salmen er denne gangen oversatt av Ave Brunvoll. Den står på nummer 126 i salmeboken, og her er Brunvolls kommentar til «Det ligger et berg», skrevet av Cecil Alexander.
1: Cecil Frances Alexander, det er altså et kvinnenavn, levde fra 1818 til 1895. Hun var irsk forfatter, gift med William Alexander, som ble erkebiskop av Irland. Hun var en smålåten kvinne, sies det, som gikk inn i arbeidet som praktisk husmor, og aktiv i omsorg for mennesker som var i nød. Samstundes hadde hun en stor produksjon som salme- og sangdikter og salmebokutgiver. Hennes Hymns for Little Children kom i 100 opplag. Hun skal ikke ha likt så godt å få ros for det hun hadde gjort, men hun gledde seg over å høre at noen

Han hadde fått åndelig hjelp av det hun hadde skrevet. Dette hendte til dømmes da hun fikk vite at en mann hadde hatt en radikal omvending da han hørte sangen hennes «There is a green hill far away», det som er sangen vår i dag. Om dette er en barnesang, trenger vi vel ikke avgjøre. Det ligger et berg ved byens mur, en stad i framandt land. Der var det Jesus så den kross det reiste opp for ham. Det Jesus måtte lide der, kan ingen helt forstå, men at han lei for all min synd, det får jeg lite på.

Anne-Marie Kvien med Vannets sang av Ragnveig Akselli, og tusen takk til Per Broman fra Falun. Og det samme vil jeg si til den drøye halvmillionen dere utgjør. Ha en god sommer og syng videre på egen hånd. Og her kan dere få med dere sommersalmen «En vennlig grønskas rika drekt» av Virsén og Åhlén.

0: Den utgaven av Sangtimen ble første gang sendt i 2007.
1: Dette er NRK P1+.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Tre personer er sendt til sykehus i Tromsø etter at en bil kjørte av veien nord i Troms i natt. En av dem fikk livstruende skader i ulykken som skjedde i Skjervøy kommune, sier operasjonsleder Christian Andreassen.
1: Vi fikk rett etter klokka 11 i går kveld melding om en trafikkulykke på Skjervøy. En bil kjørte av veien, tre personer ombord. En av de personene ble betegnet som livstruende skader og flyttet til Universitetssykehuset i Tromsø. Tilstanden på pasienten per nå er ikke kjent for politiet. Vi har gjort våre åstedsundersøkelser ferdig på åstedet, og så går saken over i etterforskningsbordet for vår del nå. Vi tar da sikte på å avhøre vitner når det blir anledning til det.
0: Det mekles fortsatt i butikkbransjen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter 9 timer på overtid. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra i dag dersom partene ikke blir enige i meklingen. Ansatte i IKEA og Oda er blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. De rødgrønne partiene forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Tekst og tall må ikke leveres før i morgen klokka 10, så partiene kan forhandle gjennom helgen. Det er særlig klima og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. Et anstrengt forhold til Russland, inkludert anklager om innblanding, er bakteppet for valget i Armenia, der valglokalen åpnet i morgentimene. Valget er en viktig test for den sittende statsministeren, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
2: For den sittende statsministeren Nikol Pasinian er valget viktig for å bevise at Armenia dreier seg mot Vesten. Målingene i forkant av valget antyder at Pasinian og hans parti går mot gjenvalg mot en opposisjon som mange armenere fortsatt forbinder med russisk innflytelse og oligarkenes interesser. De siste årene har landet styrket båndene til EU betraktelig, noe som har blitt dårlig mottatt i Russland. I tillegg til konflikten mellom Russland og Vesten er også forholdet til arvefienden Aserbajdsjan og deres støttespiller Tyrkia, som Armenia også har et historisk anstrengt forhold til, sentralt i årets valg.
0: I 2023 så led Armenia et smertefullt nederlag i konflikten om Nagorno-Karabakh. Over 100 000 etniske armenere ble drevet på flukt da Aserbajdsjan gjenerobret den omstridte utbryterrepublikken i en kort krig. Norske valgobservatører er til stede under valget i Armenia. Mer om det i helgemorgen på NRK P2 og NRK 1 som starter nå. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette er Gjenhør med Jukeboks i NRK 1+.

Du kan ringe oss, send en e-post, eller som hun Ellen Melby i Åsgårdstrand. Hun har sendt en melding i appen vår i NRK Radio, og Ellen, hun ønsker seg en mild og herlig og svingende sommervind som flagrer lett av sted, og da er jo Per Asplin midt i blinken.

Rolf her i Arvika. Tenk å få vaktene en morgen og åpne kjøleskapsdøra og se tranflaska med sin grønne farge. Klassen jeg gikk i på folkeskolen på 1950-tallet. Når jeg tar min tran, kommer tankene mange ganger tilbake til den tiden. Lærerinnas tranflaske, den var lang og slank, men den var grønn. Klassen var oppstilt i rekke for å få dagens tran. Den som ble rekkas munnskjenk, og det navnet ble hengende med den dyktige eleven. Han var den som sto først i trankøen. Det var han som kunne alt fra første klasse. Lesing som skriving. En liten gruppe som ikke var så skoleflinke hadde lærerinna plassert helt nederst i klassen. Den gruppa ble blant annet kalt Kroken. Innblingen var den som ble munnskjenken. Men den store fordelen han hadde var å få sin tran servert fra en matskje. Den videre serveringen av tran foregikk rett fra flaska. Vi andre elever sto som trostunger og gapte. Det var forskjellig. Noen bød imot, så da var ikke vegen lang ned til den store servanten. Og Lofot, torskens edle dråper, gikk der ned. Lærerinna overså det hele. Det var ikke hennes oppfinnelse, den trama. Hun hadde sitt orgel som sto og ventet. Hun trampa og spilte og sang. Og vi sang med så godt vi kunne. Vi hadde jo fått smøring. Christer Sjögren, melodien er Tänk.

«Hallo i sør», skriver Randi i nord. «Jeg hadde en robåt som barn, og når jeg tenker på den, så minner dette meg om sommer og sol på hytta. Jeg hadde en robåt i voksen alder også», skriver Randi, «men nå har jeg lagt inn årene bokstavlig talt. Kan du spille Sommernatt ved fjorden? Den er så vakker, og min mann og jeg, vi rodde faktisk på bryllupsreise. En uke rundt øya våres sommeren 1998.»

Hei, Jukebox. Mette Helena hilser fra Oslo igjen. I begynnelsen av 80-årene så gikk jeg, som mange andre, gjennom en skilsmisse. Da fantes en trøstevise som jeg lurer på om dere klarer å finne. Ordene jeg husker ingenting er evig, aha. Sett fra hver enkelt av oss så kan jo dette stemme, men i et større perspektiv så det vel sagt at livet lever. Vi bare et ledd i en kjede. Et nyttig ledd som kan tåle strekk, men også bøye unna. Tøffe valg iblant, for oss alle. En trøstevise kan være til hjelp. Tusen takk.

Jan Andreasen, han bor på Råholt, og han deler med oss en litt artig historie fra den tida da han jobbet på Sunnmøre, og det på Vikingfjord Hotell. Det var først på 70-tallet. Jeg leide hybel hos en hyggelig familie, og en dag da jeg var for syk til å gå på jobb, fikk jeg besøk av den bekymrede vertinna, som på Sunnmørs dialekt utbrøt da hun så jeg lå der. «Åre heiter da, far, er du fole låk i haude?» Selv hadde jeg liten erfaring med sunnmørsk, så jeg trodde hun spurte om et grytelokk, men selvsagt ble det en god latter når vi fikk oppklart misforståelsen. Og da i en parentes kan jo jeg legge til for alle dere som ikke skjønner så godt sunnmørsk, at når du er låk, det er det samme som å være syk. Ja, sånn kan det gå, Jana Andreasen. Så du heilgarderer altså med å foreslå en artist som ikke kommer fra Sunnmøre, men fra en helt annen kant av landet, nemlig en nordnorsk artist. Her er K.M. Myrland med sangen om Monica.

Hei, det er Aud Sørbø som ringer fra Årets Jakers hus. Men nå har jeg så lyst til å høre mitt barndomsparadis av Lillian Askeland. Jeg tror det var fra 1975 hun spilte denne sangen, så det er jo noen år siden. Men takk for flott program, og ha en fortsatt fin dag.

Hei, jeg heter Elinor og fra Nilsbyen, må jeg si, på Haukvannet, altså Trondheim. Og så holdt jeg på ut i haven, og det var så gøy. Og flere plantekasser og lange kasser som jeg holdt på med jordbærene denne gang. Og så kom Rock Around the Clock på radioen, på jukebox. Og da måtte jeg reise meg og begynte å danse og hadde herlig. Og så sto Vovven ved siden av, hun heter Sally, og en liten dvergsnauser. Helt skjønn for øvrig. Og hun begynte da å bjeffe og bjeffe og bjeffe og syntes at det var merkelig rart. Og vi hadde det gøy begge to. Og så kom det en marihøne like oppå karmen på den ene kassen. Da tenkte jeg da, det her bringer lykke. Det her må jeg formidle til jukebokslytterne. Og ikke nok med det, så er det jo så nydelig både med furutrærne som blafrer i vinden, ikke det akkurat, men den beveger seg vakkert. Så ser jeg bort på snødekte fjell, og så fuglene da som flyr med kastene sine og har det travelt. Jeg har ikke sett noen unger enda, men den driver noe på. Og så var det litt gøy med den her rocker og hans klokk da. For det var da jeg var med i bondeungdomslaget i Bullvenen. Så skulle jeg på kurs og lære sving eller rock, du kaller det hva du vil. Og så skulle jeg rocke da, og så skulle jeg hoppe og hoppe og og hofta hans, og det var skikkelige saker, men det gikk ikke, så vi glatt i gulvet begge to, og det var ikke bare liten gjorde, det var flere, men det var litt gøy, så det tenkte jeg da på om jeg hørte Rock Around the Clock. God helg, bye bye. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

Noen ganger så det akkurat som det liksom... Akkurat som noen av dere som hører på Jukebox ofte, dere vet nærmest hva som kommer. Sånn det altså med Postvenke. Hun ønsker seg en melodi som lå klar I jukeboxen her. Det nemlig Momo I Hønefoss som vil høre Michael Jackson, og det ville altså Postvenke også. Jeg vet ikke hvilken melding jeg skal lese først, men det var noe Momo I Hønefoss som lå klar, for hun skriver det tydeligvis Michael Jackson-feber I verden. For mitt barnebarn ville spille en sang for meg I helga, og jeg ble så sjokkert over å høre at det var Billie Jean av Michael Jackson. Så nå kan endelig Momo og Fredrik på 10 år like samme musikk. Og så sier Postvenke, «Hei Hanne Jukebox, melder om fint vær, sol og 22 grader. Snart det juni og flere bobiler og campingvogner på veien. Dette en koselig tid, og det fint med fredag», skriver Postvenke.

Hallo, Jukebox. Det er Frode fra Grünerløkka igjen. Jeg sitter og tenker tilbake til den tiden jeg skulle på danseskole. En venn av meg og jeg, vi skulle på danseskole og lære swing da. Og jeg kan huske det at vi gikk inn der, og der fikk vi presentert for en voldsomt svær dame. Og hun var veldig flink til å danse. Hun tok tak i meg og løftet meg ut gitt, og svingte meg rundt på gulvet. Det var rene bulldozeren. Men det var veldig fin musikk hun hadde. Hun hadde en plate som het Copenhagen. På København, Copenhagen, ja. Og det var, jeg tror det var et band som heter Nummer Schultz eller noe sånt. Det var et svensk band. Det var veldig fin musikk som sang Copenhagen ligger inntil langt fra Sverige, og det stemmer jo det. Men den hadde vært veldig moro å høre igjen. Så nå sitter jeg bare og mimrer, for nå er jeg over 80 år og orker ikke å danse lenger. Men det er hyggelig å høre på dere. Jeg hører på dere hver dag. Takk for fin musikk. Hei, hei.

Hei, jeg vil gjerne høre takkesang av Lars Martin Myhre. Han hadde så mange fine sanger han, men gikk bort så alt for tidlig. Hilsen, Johan ifra Skien.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 10. Det blir ikke streik I butikkbransjen. Nesten 10 timer på overtid så blir Handel og Kontor og NHO Service enige med alle de tre arbeidstakerorganisasjonene som deltok I meklingen. Over 1800 butikkansatte var klare til å gå ut I streik fra I dag hvis partene ikke ble enige. Et anstrengt forhold til Russland, inkludert anklager om innblanding, det bakteppet for dagens valg I Armenia. Rundt 2,5 millioner velgere har stemmerett I landet som ligger klemt mellom Tyrkia, Georgia, Aserbajdsjan og Iran, lengst sør I Kaukasus-regionen. To norske politikere skal bidra til at valget går som det skal, Mahmoud Farahmand fra Høyre og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. Valget det blir avgjørende for veien videre for Armenia, sier valgobservatør Hoksrud.
1: For det liksom litt avhengig av hvem kandidater og hvilke partier som vinner, om man ønsker å se mer mot Russland og gå den veien, eller om man ønsker å fortsette å se mot Europa og ønsker den utviklingen da, med mer demokrati og mer mot det vi tenker som mer I Europa. Mens kanskje en del krefter ønsker jo mot Russland og det gamle, sånn som det var med Sovjet og så videre. Men, så derfor det jo veldig spennende, så derfor så håper jeg at valget uansett kommer til å foregå på en god og ordentlig måte. Men det klart det valgkamp og det som har skjedd før også, har jo mye konsekvenser for hvordan valget går på valgdagen.
0: De norske landslagsherrenes planlagte treningskamp mot Skottland I USA I morgen avlyst på grunn av skader I den skotske troppen. Kampen var viktig I oppkjøringen til fotball-VM, fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før VM starter. Fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe I lakken.
2: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper I mesterskapet I hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerene I troppen som har lyst å få minutter I beina, som potensielt kan være her I 6 uker nå uten noe som helst. For det spennende å se hva de gjør. Får de skrapet sammen noen andre I nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
0: Norge møter Marokko til treningskamp klokka 21 I kveld, hvor det antas at Norge starter med sine beste spillere. I selve VM så møter Norge Irak første kamp. Det skjer 17. juni ved midnatt. Nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK 1 så blir det I løpet av den neste timen mer om norske VM-forventninger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette Hjemhør med Jukeboks. NRK 1+.

Hallo, Andreas her. Jeg ringer inn på vegne til Tor Even, 5 år. Han har lyst til å høre på traktor med henger til Vasslina Bilopphøggers. Tusen takk. Ha det bra.

0: fast i gjørma her.
1: Ja, men der, hva skal du gjøre på det nye her?
0: Om det er på vegen, dagen.
1: Jeg kan da, om du ikke kjører vegen ned og smitter av serfekatt.
0: Hei!
1: Har du ikke serfekatt?
0: Ja, jeg kan kjøre åkeren og sånn, da. Hele vegen, takk for.
2: Hei!
3: Hei, Jukebox. I vår krigerske tid kan vi kanskje få spilt en ukjent, men veldig fin Elvis-låt. Den som titulert Let's Be Friends. Herlig program, skriver Bengt. Takk for det, og da får vi være venner også. Her Elvis Presley.

Det er Gaute fra Fredrikstad. Jeg kunne tenke meg å høre en fin sang som Allan Edvald synger om de fire årstidene. Og da starter med, nå er den skjøne sommeren her.

Hei, det Bjørn Hansen fra Lier som ringer. Jeg husker på 60-tallet at Buck Owens og de sa heia seg fælt med det. Act Naturally. Men da vil jeg gjerne at dere kan spille han som skrev sangen. Det kanskje heter Johnny Russell. Og han har jeg truffet et par ganger, både på både i Nashville og på Wembley i London. Så hvis vi kunne finne fram Act Naturally, originalversjonen med Johnny Russell, det hadde vært fint. Ha det!

dag, det er Anders Adolf Engelskjøn fra Arendal. Jeg så jeg hente for en del år siden i Arendal. Den gangen var Wenche Myhre, ca. 12 år gammel. Jeg jobbet litt som deltidsfotograf oppe i Agder, oppe i Vestlandske Tidene. Og redaksjonssjefen han spørte meg om det var så grei å gå ned på kaja og ta bilder av en jente som heter Wenche Myhre. I sammen med Janai, som skulle ha konserter nede. Det var forresten Grine Målvik. Jeg hadde ikke kjent noen av det i det hele tatt, men jeg ruslet dem ned. Og der var de begge to. Jeg traff Wenche Myhre og begynte å prate med henne. Og så oppdagte det at den jenta, den var noe helt annerledes enn alle andre jenter jeg hadde truffet fra før. En fantastisk jente. Senere når hun sang, da var det jo fantastisk. Gjennom hele livet så har jeg følt Wenche Myhre og gledet meg hver gang jeg har fått høre henne. Og jeg er veldig takknemlig for det. Så hjertelig takk, Wenche. Du har vært alt for meg. Hilsen Anders Harald Fardal.

Jon skriver til oss at jeg har aldri vært på konsert med Sarah Brightman, men på YouTube har jeg overvært hennes konserter mange ganger fra St. Stephen's Cathedral i Wien i 2008. Konserten ble filmet og består av

mange perler, og en av dem jeg velger meg duetten mellom Sara Brightman og den italienske tenoren Alessandro Safina. Sangen opprinnelig en amerikansk en, som titelspor til filmen Pearl Harbor. Den ble gitt italiensk tekst og omarbeidt for å tilpasse stilen til Brightman og Safina. Så sangen som jeg ønsker å dele med jukebokslytterne har på italiensk fått titelen Sarai Chi og finnes på Brightmans CD Symphony. Det skriver Jon Hogstad, og vi hører musikken Sarai Chi.

Hei, Boks. Takk for et flott program med utrolig variert og fin musikk. Vi er mange som hører på og får fine musikkopplevelser hver eneste dag. Nå går jeg her og stuller og pakker. Huset er solgt og jeg flyttet til leilighet, og da er det fint å ha jukeboks på øret. I dag så ønsker jeg å dele Patsy Cline sin fine sang som heter She's Got You. Tusen takk. Kari Pernille Boge, Oslo.

Ada, hun hører på radioen sammen med pappa Øyvind. Veldig glad I han, skriver Ada. Og far, altså Øyvind, han veldig glad I en norsk artist som heter Trond Granlund. Så Ada lurer på om det mulig å få en låt som pappa vil like. Hun skriver ikke noe spesifikt om hvilken låt av Trond Granlund hun vil høre, men jeg tenkte da passer det jo bra I og med at Ada og pappa hører på dette sammen. Denne, fra denne plata som heter Sanger jeg lærte av faren min, som Trond Granlund ga ut. Og fra den så har jeg hentet en av mine personlige favoritter av Kurt Foss og Reidar Bø. Her De nære ting.

Det grensarne som ringer. Både Schwarzenegger og jeg har Hårvårs hatt av samme merke. Derfor så vil jeg høre... Du burde kjøpe deg en tyrolerhatt for å lokke fram en skatt. Takk. Hei.

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång

her nå en trivelig melding fra Astrid. Hei, jeg ble stor fan av Kim Larsen da jeg var på leirskole på Tronsvangen Seter i Innlandet. Vi gikk i 7. klasse den gangen, noe som 50 år tilbake i tid. Og kassettspilleren fikk kjørt seg. Gasoline med Kim Larsen ble spilt ustanselig. Og spesielt husker jeg låten «Hva gjør vi nu, lille du?». Så den hadde det vært artig å høre igjen, og jeg tror at dette musikk som vil glede lytterne. Og Astrid, der tror jeg du har helt rett.

i hoopboks. Det var i den tida, det var så mye utvandring fra Norge og til Amerika. Så var det mange eventyrlystne ungdommer som dro opp over. Og da var det en ungdom, han dro når han var 17-18 år og kom igjen i en tur til hjemlandet Norge i 40-årsalderen. Og da flokka de seg rundt de tidligere kameratene da, og var nysgjerrig på hvordan det var i Amerika. Og han hadde så mange andre slått seg opp på farming da. Og han var jo ikke snau som alle norske amerikanere og legge på litt når han pratet. Så de spurte han hvor stor denne farmen hans var. Ja, hvor mange ekers det var, det kunne jeg ikke si, men for å illustrere det så tok det en dag å kjøre rundt eiendommen. Og da var det en av kameratene som utbrøt. Jøss, en sånn bil hadde jeg en gang også. Og da tenkte jeg det passet bra med å høre på den beste bilen i verden.

Fien og Master Philip Erla er den som er nær nå. Du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Den kroppen som solten han var ærlig, det er visst. Men er det gamle plugger inn, da blir det dårlig gust. Men sjåføren farger nærmest lilla

0: Det var gutten sin, det tenker jeg.
1: Ja, jeg skal komme med historie fra meg natt. Jeg bodde i Florida fra 11 til 24 da selte jeg huset. Men vi var to par ja, som reiste til meg natt i 17. Og så på høstkonserten og det. Og festet jeg oppe med sønna til en Rike Nelson og Didrik Solid Tangen var der og han Bjøre Haaland. Og så tok jeg og så gikk foran scenen til Bjøre Haaland og så tok jeg bildet han der. Så vi var børte inn på bakrommet og fikk tatt bilder og feiret ihop oss med Bjøre Haaland. Og etterpå så reiste vi til Niagara Falls og Canada. Og det var litt av en opplevelse. Altså, jeg har kjørt Amerika rundt flere ganger, og jeg har kjørt til Mexico også. Så etter det i året så har det vært mye stas der borte om vinteren. Og nå har jeg vært i vinterfast her. Så da får jeg ha en skikkelig fin dag, og så får vi høre om en hill have to go og komme på lufta. Hilsen Arne Jonny.

Velkommen til Kroken kirke. Denne kirka ligger på fastlandssida av Tromsø, noen få kilometer nord for Tromsøbrua. Gudstjenesten i dag blir leia av sokneprest Kjersti Marie Legdene. Torsten Alleriks, som til daglig er kantor i Tromsdalen kirke, har det musikalske ansvaret. Koret Arctic Voices er med å synge, og de blir dirigert av Guttorm Lindqvist.

0: Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud og Jesus Kristus. Rake serva godi, armolekos dinguin, ja rafi ipmilis, ja Jesus Kristusis. Raka saurokonta, armo ulkonteile, ja rauha jomalalta, ja heralta Jesus selta, Kristus selta. Vel møtt i gudstjeneste til deg som her i Kroken kirke i Tromsø, og til deg som følger med oss på radio eller TV. Vi har en himmel over livet. Vi del av Guds kjærlighetsfortelling. I dag skal vi høre om døperen Johannes, som taler om sammenhengen vi står i, av nåde, frihet og frigjørende dom. La oss be.
1: Gud, vi kommet inn i ditt hellige hus for å ta imot det du vil gi oss. Lukk nå opp våre hjerter, så vi kan fornyes i troen på deg. Gud, vi ber.
0: Amen.

Nå det søndagsskole. Barnet ditt og du, eller bare barnet ditt, kan være med søndagsskoleleder ned på søndagsskolen, hvor det blir tegning og lek og bibelfortelling. Først så synger vi søndagsskolesongen vår to ganger.

Det står skrevet i brevet til Titus. Så skriver Paulus til menigheten. Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene. Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst utover oss ved Jesus Kristus, vår frelser, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp. Slik står det skrevet.

Døperen Johannes sa, «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn meg, og jeg ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Slik lyder det hellige evangelium.»

Vi har en himmel over livet, og vi del av Guds kjærlighetsfortelling. Vi lever våre liv så godt vi kan, med gleder og utfordringer. Noen ganger så livet godt å leve, mens andre ganger livet tungt. Kanskje vi gjør feil og sårer andre. Kanskje det sykdom eller bekymringer som overmanner oss. Og flere av oss urolige og redde for det som skjer i verden. Midt i dette, midt i våre liv og hverdager, så kommer budskapet om at vi hører til i en større sammenheng.

sammenheng. Guds sammenheng. Noe Johannes døperen peker på. Johannes, han samler folk. Ja, folk flokker seg rundt ham. Og han forkynner om omvendelse, dom, forandring, og han døper. Han fremhever ikke seg selv, men han peker mot Jesus. Johannes taler om Jesus og Jesu dom, og bruker et bilde. En bonde står med et jordbruksredskap, en treskaffel, og kaster det treskede kornet opp i vinden. Agn og ugress blåser bort, og blir senere brent, mens kornet det faller ned. Jeg ser for meg at vi bøyer oss for Jesus, og legger frem det gale vi har gjort, de vi har såret, og alle de gangene vi ikke har grepet inn for våre medmennesker, eller for jorda vår. Agnene, det gale og det ugjorte, la det blåse bort i vinden, brenne og renses, og legges på Jesus skuldre. Og så la tyngden i livet, det gode, få lande på bakken, spire fram og folde seg ut. Her og nå, og en gang i fremtiden, når vi står foran vår skaper, og alt skal gjøres opp. For en befriende tanke det egentlig er, at det som det ikke ble gjort opp for her, det skal det gjøres opp for en gang foran kjærlighetens Gud. Det blir kanskje slik at det vonde forsvinner, brennes bort, blir borte, og det finnes hverken sorg, eller skrik, eller død igjen, men Guds nærvær og glede, slik Johannes' åpenbaring beskriver det. Johannes' domsord henger sammen med omvendelse, metanoia på gresk, og det handler om at vi vender oss og får en ny retning mot Gud, vår neste og naturen. Og det er Johannes' oppfordring til oss. Johannes, han taler også om dåpen. Han sier, jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg er sterkere enn meg, og jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd. Johannesdåpen, det var omvendelsesdåp. Men den kristne dåpen, dere, det handler derimot om evangeliets gave. Gud tar oss inn i sin sammenheng og gir oss sin ånd. Dåpen, det er en gave vi kan ta imot. For en stund siden så ble en familie døpt her i Kroken kirke. En far, hans to barn og hans mor. De tok imot dåpen og gaven. En hel familie, tre generasjoner. Vannet rislet. Mens ordene lød, jeg døper deg til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Og etterpå så la jeg hånda på hodet og sa ordene, den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige ånd, tatt deg inn i sin kristne kirke, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Det var et hellig øyeblikk, hvor alle fikk den hellige ånd og ble Guds barn. Alle fikk en dypere tilhørighet med Gud. Vi får høre til Kristus og være i hans fellesskap. Et fellesskap med nåde og kjærlighet. Et sted hvor vi kan hvile og ta imot, og et sted med frihet. Ordet for ånd, det er pneuma, og det kan bety pust eller vind. Og pusten, det vet vi jo, det er jo helt livgivende for vår kropp og livet. Og den hellige ånd, det er livgivende for oss som kristne mennesker. Vi hører flere steder at Jesus taler om ånden, og sier at ja, ånden den blåser dit den vil.

Altså ånden gir frihet. Smak på det. Frihet og kristen tro. Frihet og det å leve som et kristent menneske. Hva betyr det for deg i ditt liv? Hva betyr det for oss? I leseteksten i dag så hørte vi også at Paulus sier til sin medarbeider Titus: Gud frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer. Det er altså ikke hva vi gjør eller presterer eller klarer her i livet som gjelder oss Gud. Men vi kan hvile i dåpen, som er nåde og kjærlighet. Hvile oss Gud hele livet. For dåpen, det er mer enn det ene øyeblikket. Det er et løfte som varer med oss hele livet. En mann på over 90, med stor livskunnskap, han minner meg ofte på det her. Han sier, til slutt så kommer jeg tilbake til dåpen, og at jeg har fått den og troen som gave. Vi kan bli nærsynte og bare tenke på oss selv, eller tenke at vi står alene, eller la oss beruse av makt, innflytelse eller rikdom, og det er menneskelig. Det gjør vi. Samtidig løfter Johannes oss ut av nærsynheten og inn i den store gudsfortellingen, hvor du og jeg er del av noe mye større. Dåpen, Guds fortelling, den evige tiden, kjærlighetens budskap, fellesskap med mennesker og med naturen. Vi har en himmel over livet. Vi har noen som elsker oss. Vi er del av noe større enn oss selv. Og vi kan, som Luther beskriver det, være med i en daglig bevegelse. La det gamle mennesket druknes, og et nytt menneske få stå opp. Ja, for å leve i dåpen, det kan være å begynne på nytt, når vi har låst oss fast, og ta imot tilgivelse når vi ikke får det til. Du og jeg, vi er vevd inn i en større sammenheng av tro, håp og kjærlighet. Nåden gis deg i glede fra Gud, og kjærligheten den er dypere enn vi noen gang kan forstå. Ditt liv er del av noe større, Guds kjærlighetsfortelling. Dagens tekst kan få oss til å åpne øynene for det. La oss leve i det. Livet, det vil alltid kreve oss. Livet, det vil aldri være enkelt, men kanskje rikere og med mer dybde, med en tro på at vi er del av noe større, den store Guds kjærligheten. Du er elsket av Gud. Ære være Gud vår skaper, Jesus Kristus vår frelser, og den hellige ånd som blåser sin vind med frihet og velsignelse over våre liv. Amen.

0: La oss reise oss og sammen bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Gud, vær meg nådig. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ånd. La oss vende oss til Gud i bønn, og vi synger menighetssvaret «Du er vårt håp» mellom bønneleddene. La oss be.
1: Kjære Gud, takk for at du skapte oss og jorda vi bor på. Takk for at du kjenner og elsker oss alle. Takk for dåpens gave, for at vi får være i den store sammenheng av din nåde, frihet og kjærlighet. Hjelp oss til å ta vare på hverandre og på alt du har skapt. Gud, vi ber.

Kjære Jesus, du kom til jorda og ble menneske som oss. Du fant venner du kunne glede deg sammen med og gråte hos. Takk for evnen vår til vennskap. La alle mennesker finne noen de kan stole på. Du har vist oss at alle mennesker er like viktige og verdifulle. Hjelp oss å leve etter det. Vær oss alle som lider. Vær oss alle som er mer alene enn de selv ønsker. Vær oss alle som sørger. Vær oss alle som blir forfulgt for sin tros skyld. Vi ber for alle som lever der det er uro og krig. Og i dag legger vi særlig mennesker i Sudan, Ukraina, Gaza og Midtøsten i dine hender. Gud, vi ber.

Vi ber for kronprinsesse Mette Marit, som rammet av alvorlig sykdom. Vi ber også for hennes nærmeste. Gud, vær nær med din omsorg. Gi trøst, mot og styrke. Gud, vi ber.

Gode Hellige Ånd, du har kalt oss til å være din kirke. Kom til oss med dine gaver, så vi kan være lys og salt i verden. Vis oss veien vi skal gå, og gi oss vilje og kraft til å gå den. Gud, vi ber. Amen.

Vi takker deg, gode Gud, du som holder himmel og jord i dine hender. Du har skapt oss i ditt bilde og gitt oss liv i gave. Sammen med englene og din menighet i himmelen og på jorden, lovsynger vi ditt hellige navn.

Stort er troens mysterium. Kristus døde, Kristus sto opp, Kristus skal komme igjen. Han være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. La oss be Herrens bønn på hvert vårt hjertespråk. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Guds fred være med dere.

0: Den korsfestede, oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sin kropp og sitt blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss opp i en sann tro til det evige livet. Fred være med dere.
1: Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet. Brødet vi har brutt er ett. Din sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet.
0: Styrk oss med din ånd til vitnesbyrd og tjeneste i verden.

Vi har hørt gudstjeneste fra Kroken kyrkje i Tromsø. Sokneprest Kjersti Marie Legdene var liturg og predikant, medan Wenche Hoholm var med liturg og tekstleser. Kantor Torsten Alleriks hadde det musikalske ansvaret, og koret Arctic Voices deltok under leying av Guttorm Lindqvist. Neste søndag sender vi en gudstjeneste fra Malmö Pinsekyrkelyd i Sverige.

0: 12. Dette NRK Nyheter. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel ved Tjernobyl-kraftverket i Ukraina. Ukrainas atomenergimyndigheter opplyser til nyhetsbyrået Reuters at strålingsnivåene på stedet likevel skal være normale, og at ingen ble skadd i droneangrepet. Samtidig så hevder Russland å ha skutt ned flere hundre ukrainske droner det siste døgnet. Russisk militære sier at i løpet av 24 timer har skutt ned 500 droner sendt fra Ukraina, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax. Israelsk politi jakter på en gjerningsperson etter at flere mennesker er skutt i Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Ifølge Jerusalem Post er en person pågrepet, mens en annen fremdeles er på frifot. Avisa skriver at minst 6 personer er skutt på 3 forskjellige steder. En person er drept, mens det er uklart hvor alvorlig skadd de andre er. Beboere i området blir bedt om å holde seg innendørs. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep. Et anstrengt forhold til Russland, inkludert anklager om innblanding, det er bakteppet for dagens valg i Armenia. Rundt 2,5 millioner velgere har stemmerett i landet, som ligger klemt mellom Tyrkia, Georgia, Aserbajdsjan og Iran, lengst sør i Kaukasus-regionen. 2 norske politikere skal bidra til at valget går som det skal, Mahmoud Farahman fra Høyre og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. Valget blir avgjørende for veien videre for Armenia, sier valgobservatør Hoksrud.
1: For det er jo liksom litt avhengig av hvem kandidater og hvilke partier som vinner, om man ønsker å se mer mot Russland og gå den veien, eller om man ønsker å fortsette å se mot Europa og ønsker den utviklingen da med mer demokrati og mer mot det vi tenker som mer i Europa. Mens kanskje en del krefter her ønsker jo mot Russland og det gamle, sånn som det var med Sovjet og så videre. Men, så derfor er det jo veldig spennende, så derfor så håper jeg at valget uansett kommer til å foregå på en god og ordentlig måte. Men det er klart det er valgkampen, det som har skjedd før også, har jo mye konsekvens for hvordan valget går på valgdagen.
0: Det blir ikke streik i butikkbransjen. Nesten 10 timer på overtid så ble Handel og Kontor og NHO Service enige med alle de 3 arbeidstakerorganisasjonene som deltok i meklingen. Over 1800 butikkansatte var klare til å gå ut i streik fra i dag, hvis partene ikke ble enige. Så er Sørlandsbanen stengt mellom Vennesla og Nelaug på grunn av strømproblemer. Til Fedrelandsvennen så sier Bane Nor at kjørestrømmen har blitt revet ned av et tog som var på vei til Oslo. Ifølge Bane Nor så kan de som nå sitter i toget måtte belage seg på å vente en stund. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring. NRK P1+.

Albatross med gruppen Albatross, og med det så ønsker Bård Ose velkommen til en utgave av Gammel Norsk, der det skal handle om denne gruppen som ble dannet tidlig på 70-tallet i Andenes. Albatross er et danseband som i stor grad har fungert som et springbrett for unge musikere til videre musikalske karrierer innenfor dansemusikk. Det var en rekke medlemmer innom dette bandet bare i løpet av den perioden som jeg nå skal presentere. Det inkluderer tre LP'er som ble gitt ut i årene 1976, 77 og 80. Og jeg åpnet med et av kuttene fra gruppens første LP, som var en av flere i en serie som Arne Bendiksen ga ut under titelen Norske Band. Felles for disse norske bandene var at de vel mest kunne karakteriseres som danseband. Albatross var et av disse bandene altså, og den første LP'en de ga ut, den åpnet med en sang av svenske Harpo, Motorcykel Mari.

Motorsykkel Mari åpnet den første LP-en til Albatross. Den kom i 1976 og var en del av serien Norske Band på platemerket til Arne Bendiksen, Flower. Det meste av menyen på denne platen var i likhet med andre dansebandplater utenlandske slagere med norske tekster. Det var først på den tredje LP-en til Albatross at det kom egenkomponert materiale, men det skal vi komme til. Nå er det først klart for noen flere høydepunkter fra den første LP-en, og da skal vi høre There's a Kind of Hush med norsk tekst, En kjærlighetsnatt.

Og det var gitarrist Dag Indregård. Foruten han så bestod bandet på denne tiden av Heidi Lødding på vokal, Rolf Nilsson på tangenter, Dagfinn Heidenberg på bass og Jan-Erik Strandheim på tromma. Den neste sangen jeg har valgt fra gruppens første LP er en sang som ble tolket av mange norske artister. Faktisk tror jeg også at det finnes to forskjellige norske tekster til Arms of Mary, opprinnelig utgitt med Sutherland Brothers. Du har sikkert også hørt den med andre artister. Nå skal du få høre den norske versjonen til Albatross, og den heter Min barndoms dal.

Min barndomsdal med Albatross. Som jeg nevnte, denne LP-en som kom ut i 1976 bestod stort sett av utenlandske slagere med norske tekster, men den ble avsluttet med en musikalsk overraskelse. Et danseband som fremfører en tradisjonell tatervise. Dette er en sang som du garantert har hørt med andre, for eksempel Elias Akselsen eller Lasse Johansen. Og nå skal du få høre et danseband fremføre Burobengen.

Urobengen var sangen som på overraskende vis avsluttet den første LP-en til dansebandet Albatross. Du hører på Gammelnorsk i NRK P1 Plus. Mitt navn er Bård Ose, og denne gang så spiller jeg meg gjennom platekarrieren til dansebandet Albatross, fokusert på årene 1976-1980. Og på tampen av 1976 så ble besetningen i gruppen forandret. Bente Brønmo fra Kjell Karlsens orkester overtok som vokalist etter Heidi Lødding, og ny gitarrist ble Tor Egil Larsen. Og det betyr at da gruppen ga ut sin andre LP, som hadde titlen På vingene 1, så var det ingen av de originale medlemmene tilbake i Albatross. Like fullt, dette var et godt ensemble som laget enda en fin LP med utenlandske slagere tilsatt norske tekster. LP-en åpnet med en sang av John Miles. Den heter opprinnelig One Stop Baby, på norsk Halvveis av sted.

Halvveis av sted var sangen som åpnet den andre LP-en til Albatross. En litt rar titel, synes jeg. På vingene 1. Det virket kanskje som om de hadde planer om å gi ut en hel plateserie under den titelen. Faktum er i hvert fall at denne LP-en også inneholdt et par instrumentaler som jeg synes vel verdt å hente frem. Den nye gitaristen, han hadde tydeligvis et godt drag på Shadows-låter. Vi skal høre Genie with a Light Brown Hair.

0: Genie with the Light Brown Hair, fremført av Albatross, med gitarrist Thor Egil Larsen i front. Og Albatross hadde også den norske hitversjonen av en Boniem-slager som du garantert kjenner, Ma Baker. Og det morsomme med denne versjonen er at de oversatte alt til norsk og satte det inn i en litt annerledes sammenheng, slik at du følte det at den passet veldig godt til å synges på norsk. Bare hør her.
1: Du, det er Ma Baker! Hit med penger!
2: Dette er historien om Ma Baker, den mest hensynsløse kvinne i Chicagos underverden.

Ja, jeg beklager at det var et lite hakk på slutten av denne platen. Dette er de originale LP-ene, slik de er arkivert i arkivet til NRK. Men tidens tann har tæret litt på de gamle vinylplatene, så jeg beklager. Dette kunne jeg ikke rette opp, men jeg håper at det ikke ødela lytteropplevelsen av Ma Baker på norsk. Den første LP-en til Albatross inneholdt en sang som hadde titlen Albatross, og den åpnet jeg dette programmet med. Den andre LP-en hadde også et spor som het Albatross, og da skal vi til den enestående instrumentalen til Fleetwood Mac. Komponert av Peter Green, og nok en gang så var det Tor Egil Larsen som var i front på gitar på den norske innspillingen av Albatross.

Fleetwood Macs udødelige Albatross, fremført av det norske bandet Albatross og inkludert på deres andre LP. Inn LP nummer tre ble laget, så hadde nye medlemmer kommet og gått. Men to nye medlemmer ble værende en stund. Yngve Svensson på gitar, han ble værende i 12 år, og i 1979 så kom Ellen Devin inn som ny vokalist. Og Albatross var nå en sekstett med to kvinnelige vokalister i fronten. Vi skal høre mange høydepunkter fra den tredje LP-en som hadde titelen Med et smil. Åpningsbordet var en dansk slager som hadde titelen Oh Copenhagen.

Og Copenhagen åpnet den tredje LP-en til Albatross, som kom ut i 1980. Og på denne platen så var det også plass til en del utenlandske slagere med norske tekster. Vi skal høre Turtles-slageren Eleanor, og da blir den på norsk Elinor.

Eleanor, eller Eleanor om du vil. Det var The Turtles som hadde slageren tilbake i 1967, men vi hørte norske Albatross. Og på denne tredje LP-en som gruppen laget, så var det endelig gjort plass til en del originalt materiale. Gruppen fikk tre sanger av låtskriver Steinar Storm Kristiansen. Vi skal høre en av disse, Sommeren 69.

Sommeren 69 var komponert av Steinar Storm Kristiansen, en av tre sanger som han leverte til gruppen Albatross til deres tredje LP. Og her kom endelig et av medlemmene også med egne sanger. Vi skal høre en sang som heter «Har du det bra?», komponert av gitarrist Yngve Svensen.

0: Yngve Svensson var det som hadde komponert «Har du det bra», en av sangene som var med på den tredje LP-en til gruppen Albatross.
1: NRK P1 Plus.
0: Helt til slutt i denne utgaven av Gammel Norsk, så skal jeg spille den sangen som gruppen Albatross er mest kjent for, og det er en norsk versjon av Boney M-slageren «Son of Jamaica». På norsk så heter den «Vakre Jamaica». Og i 1980 så var Dag Vidar Høydahl fra Bergen blitt ny bassist i bandet, og han hadde en falsettstemme som var med på å farge mye av materialet på albumet «Med et smil», som kom i 1980. Deriblant denne sangen som var en stor suksess på norsktoppen, «Vakre Jamaica». Mitt navn er Bård Rose, jeg er tilbake om en uke til samme tid på samme kanal med en ny time kremusikk fra det norske arkivet.

var lenge siden, mens jeg var en ung gutt, så jeg filmen Mytteri på Bounty med min store helt Marlon Brando. Og jeg fikk slik en lengsel til eventyret. Hver eneste natt våknet jeg av en drøm, en drøm om blåskjell.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 13. En person død etter at en kano kantret i Vestvannet i Sarpsborg i går kveld, det bekrefter innsatsleder i Østpolitidistrikt Håkon Hatlen.
1: Litt før klokka 11 fikk vi telefon om at en kano hadde velta. Totalt 3 mennesker ombord, og nå var det en person savnet. Så ble det jo sendt store ressurser til området, både politi, ambulanse, brann og redningshelikopter. Og etter en tids søk så ble det funnet en person ute i vannet. Ble iverksatt hjerte-lungeredning. Planen var at pasienten skulle fraktes til Rikshospitalet, men de stoppet ved Rygge fly, og der ble han erklært omkommet.
0: E6 ved Nordnes i Kåfjord i Troms er stengt etter at det har gått et jordras der. Raset er opp til 30 meter bredt og fører til at veien på stedet kommer til å være stengt lenge, sier operasjonsleder i politiet Christian Andreasen.
2: Det er en elv som heter Upaselva som har gått over sine bredde og dratt med seg store jordmasser. Dette har da ført til at veien er selvfølgelig helt sperret. Det er stor kødannelse på begge sider av raset. Det som skjer nå er at politiet er på vei til stedet fra begge sider for å besørge trafikkavvikling, samt at entreprenør fra Statens vegvesen og geolog er på vei til stedet for å vurdere situasjonen.
0: Ja, politiet opplyser videre at det ikke er grunn til å tro at noen er tatt av dette raset. Mannen som er pågrepet og siktet for drap i Stavanger må fortsatt sitte i varetekt. Politiet begrunner det med fare for bevisforspillelse og sier at saken etterforskes videre. Mannen i 30-åra ble pågrepet i går morges. Han er siktet for å ha drept en mann i 40-åra, som torsdag morgen ble funnet død i huset der han bodde. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel ved Tjernobyl-kraftverket i Ukraina. Ukrainas atomenergimyndigheter opplyser til nyhetsbyrået Reuters at strålingsnivåene på stedet likevel skal være normale, og at ingen ble skadd i droneangrepet. Tjernobyl-kraftverket var i 1986 åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Anlegget ligger nord i Ukraina, som den gang var en del av Sovjetunionen. Bellona mangler 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Mandag ble det kjent at Miljøstiftelsen må skaffe til veie 8 millioner kroner innen en uke for å unngå konkurs. Bellona har opprettet en spleis for å samle inn penger. Ifølge organisasjonen så er de bare halvveis til målet dagen før fristen går ut. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste og NRKs historie. En god latter forlenger livet, enkelt og greit. Og latter er tema for den neste timen her i P1+. Programmet er basert på innslag og program fra Radioarkivet, og de er redigert og tilrettelagt av Arne Bakke.
4: En god latter er bra for helsa, sier ekspertene. I juni 1991 laget Åshild Ulstrup

0: innslag i Sånn er livet, og hun kalte programmet sitt Den gode latteren.
1: Gamle gode Aril Fellborg, som vi ikke er med oss lenger nå, han skulle for mange herrens år siden lave en serie, den skulle gå hver søndag, og den skulle handle om humor. Og så kom han da inn, og så spurte han om ikke jeg kunne le inn en vignett. Jo, det var helt greit det, så jeg gikk i studio, og der satt forresten Odd Børresen, så vi satt og sludret sammen, jeg mener han fikk jo løst ut det, så ja, Aril fikk det han ville. Så langt så godt, den ble bygget inn i en vignett, og første programmet gikk da søndag, og åpnet med dette her i Brølet. Så langt var det greit, men så kom ut annonseringen av dette programmet, og da greier Aril å si, og latteren var ved Per Rydberg. Åsil, hva skal du med dette? Det har du ikke fortalt med enda.
2: Jeg skal ha det i et program om latter.
1: Åh! Det var det ikke.

0: Det var ikke bare Øyvind som gret da han ble født. De fleste av oss kom til denne verden med et skrik. Så en dag skjer under.
1: Jeg holder på å dø. Og jeg har svett og svett som bare det.
2: En, to, tre, fire, seks.
3: Ja, det hender jo at noen lærere på skolen sier noe rart, for eksempel, og jeg bare knekker sammen av latter, altså. Men...
4: Filled with pain, shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome?
5: Kanskje bare lei deg å sitte og le. Det er jo et dårlig tegn. Jeg må helst være sammen med noen.
6: Just det som jeg kan ringe til, svigerdotter mi. Det skal så lite til, for hun begynner å lære om jeg ler, og vi kan leve ikke en hel samtale. Ingenting. Jeg husker ikke når man hadde en sånn samtale før jul. Hele samtalen gikk ut i låt. Vi lo som å riste på hver sin side. Vi gjør det kanskje litt grann på spissene. Ikke. Det er sånne ting en kan lage på spissene uten at det er gale. Og da?
5: Sånn som en onkel min hadde vært på lemen til nabojentene. Det var jo en god sport. Og så der var det jo 12 søsken i den familien. Og så han hadde mange brødre da, som var ute etter han, vet du. Og spesielt en av brødrene, han var en sånn, ja, fant på alt mulig. Og så hadde han funnet seg en lang stege, han onkel min, onkel Sten, og sett opp imot veggen, og gått opp og kommet inn til disse nabojentene. Det var jo ganske lovlig i den tiden da, å gå på lemen til jentene om lørdagskveldene. Og der sto stegen. Og dette her så broren hjemmefra, for det var en lys sommernatt. Så gikk han bort, og så lette han stegen utifra nere, og så lette han rapa ned gjennom bordtaket, hver eneste fjøl. Og det var litt av et rabalda. Og så storsprang han hjem, vet du. Og bredde seg ned i senja. Og der, vet du, kom jo gamlingene på beina, selvsagt. Faren opp igjennom troppene. Og onkel min Sten, han ble fanget på fersk gjerning. Og så skulle broren takast. Da var han ikke blind når han kom hjem. Vi var hele tiden på jakt etter noe sånt. For ja, var livet lettere, kanskje?
6: Det er løyer da, det, kan få, det skal jo ingenting til.
2: Nei, men det er sant, for egentlig så har vi vel litt humoristisk, sant, ja. For deg og du. Ja. Så vi ser gjennom litt løye.
6: Ja.
2: Sant?
7: Hva er det som gjør at du ler med henne, og ikke med alle de andre?
2: Ikke med deg, mener du?
7: Ja.
8: Så er det noe helt annet ved denne latten.
0: Sven Svebakk har forsket i latten.
8: Og det er det den gjør med kroppen vår. Altså, inni oss hender det jo en masse. Latter er ikke bare lyd, og det er ikke bare risting, og det er ikke bare lungebelgen som går. Det er også en del andre ting som hender.

0: Og dette har vi jo ikke visst før, ja, for å si det rett ut, før jeg har hatt personer i mitt laboratorium som har sett morsomme komedier og moret seg. Ekte og barnslig, tror jeg, på god måte, altså. Og hatt elektroder på dem som har målt for eksempel pulsen. Hvordan slår hjertet når man ler voldsomt? I forhold til når man sitter i en stol og hviler eller hører på noen snakke helt sånn alminnelig, hva hender? Og det som hender, det er ganske fantastisk. La oss si at du sitter i en stol og hviler og har en puls på en sånn 70 slag i minuttet, som er en alminnelig hvilepuls, og så bryter du ut i en voldsom lattersalve. Det som da hender med pulsen din, det er det at den øker voldsomt. Den kan øke i løpet av de neste, si, 5 sekunder. Så kan pulsen din ha øket til, ja, 120-130 i minuttet. Det er en veldig pulsøkning. Det er altså en motor, en muskel som virkelig trår til. Ok, stort sett så går jo lattersalven over. Og den kan kanskje ha vart i 10 sekunder, det er jo ikke uvanlig. Ofte kan en kraftig lattersalve vare i en 10-15 sekunder. Og så holder altså pulsen seg veldig høyt gjennom hele denne lattersalven. Og i det den slutter, så går pulsen rakt ned i bunnen. I løpet av en par slag som følger på, så er pulsen tilbake til hvilenivået, og kanskje til og med litt lavere. Så det er en veldig sånn kraftig massasjeeffekt, kan du si, på hjertet. Og sånn sett så er vel da en god latter godt for også hjertet. Ikke bare blir du glad og i godt humør, men det er også godt for hjertet ditt. Og hva så da med at man kan le seg hjel? Jo, tenk deg det for å sette dette på spissen. At du har hatt en periode i livet ditt hvor du har hatt mye moro. Og så går du inn i en trist periode hvor du blir mye deprimert og har lite eller ingenting å more deg over, så du ler ikke mer. Og så går det både 10 og 15 år. Og i den perioden så utvikler du et svagt hjertekarsystem. Og så vil altså skjebnen det at du kommer inn i et øyeblikk hvor du får en eller annen plutselig og veldig god grunn til å synes at noe er veldig artig, og så endelig så bryter du ut i en kraftig lattersalve. Da gjør du kanskje noe med hjertet ditt, som er omtrent som den som aldri har trent på 10-15 år, som setter i gang med å løpe en 5000 meter så hardt som bare det. Det gjør ondt, og det kan være risikabelt, og i dette tilfellet så kan man altså få utløst et infarkt. Ikke nødvendigvis infarkt, men hjertesvikt.
1: Kjenner du mennesker som har dødd av å lese hjel?
0: Nei, han er sagt, det skulle vært interessant å snakke om det. Det finnes et eksempel jeg har hørt om, og det må man jo ta som det det er. Det er altså et eksempel fra denne Oluf Revin. Og Arthur Arntzen, han mener at, eller har fortalt at der bakerst i salen i en forestilling i Finnmark, så var det altså noe som begynte å tegne seg til en krise. Og han er en veldig sensitiv person. Han skjønner latteren og hvor den sitter i salen. Så han skjønte at her var noe gærent. Og så avbrøt de forestillingen. Og så ble damen, som det viste seg da, å være, og som hadde altså et tegn på hjertesvikt, ble brakt til sykehusstua. Og så ventet de på en melding fra sykehusstua, og etter 20 minutter så kom den og sa at dette går fint. Damen kommer seg, og så fortsatte de igjen.
2: Og jeg var veldig populær med på kino, på sånne latterfilmer. Da spenderte de gjerne billetten på meg, altså. For at de fikk ekstra utbytte av det. Men jeg husker en litt eldre anstadig herre som satt framfor meg en gang, og han var ikke fullt så begeistret. Han snudde seg meget irritert.
3: Det er et ganske stort sprang fra det å være morsom i kameratflokken. Altså, alle kameratflokker, vennegjenger, klikker av ektefolk og alt mulig rart, har en morsom.

0: litt sånne halvnevrotiske personer som slett ikke noe sånn rungende, vitsefortellende midtpunkt I forsamlingen, altså de heller sitter I kroken og suller med sitt. Men slipp dem løst på en scene eller I en profesjonell sammenheng, så blomstrer de opp og fungerer. Mens der ville jo denne amatørhumoristen fra Venneklekken isnet til av frykt I rampelyset og bare bli stående og svette og ståttere, ikke sant? Så det har noe med det å komme seg over en eller annen terskel og ut I den profesjonelle verden. Men det jo ingen skoler og utdannelsesinstitusjoner for dette her. Man nødt til å prøve å feile og famle seg fram, snuble og reise seg igjen og skjene videre. Utedoen på marken går I bymarka, som I oktober ble meldt stjålet. Selv om tyvene riktig nok hadde latt...
1: Ja, jeg prøver å fortsette.
0: Selv om tyvene riktig nok hadde latt...
1: La det være.
2: I Norge har vi jo mye god bygdehumor. Den type historier som bygd over levende mennesker, sånn at det forutsetter at nesten at du kjenner folka, for at du skulle lete dem og ha det moro til vitsen. Og det en romslighet I den humoren, så du ler både av dem og med dem samtidig.
3: De hadde en revermaske liggende hjemme. Så de hadde, ja, en rev de hadde skått og lagt til som en maske. Og så var det nabokonen, og der var de tidlig oppe, sånn I 60 om morgenen. Hun satt og mol kaffe til mannen, det var en sånn vanlig søndagsmorgen. Og mannen selv, han lå borte I sengen, og han som de gjorde da, vet du, og ventet på at kaffen skulle bli ferdig. Og så her åpnet henne dør, og jeg var jo aldri låst, og stakk inn dette her revet fjeset sitt. Og kone, hun heiv kaffe I kvenna, og Isak ropte og sprang opp I sengen til mannen.
4: Jeg synes absolutt at vi skulle le mer. Og jeg synes vi skulle vise mer av gleden som vi har inni oss. Jeg skulle ønske at menneskene ikke liksom tenkte sånn som jeg tenkte når du kom, at nå må jeg ikke le så mye. Jeg skulle ønske at menneskene tenkte sånn, nei, nå le jeg. Nå skal vi vise at vi glad. Ja, så enkelt.
3: Det kan jo også være veldig pinlig hvis, å le på de feile plassene. Og der har jeg vært en meister til, altså. Og det når det egentlig veldig alvorlig og dystert. Og så gjør du noe som verker komisk. Sånn så, jeg var I gravferd en gang, det mange år siden. Og der var det en mann da, som skulle passere over fra ene siden til den andre. Og så gikk han liksom og så seg kring om I kyrkje. Jeg tror ikke han hadde vært der før. Og her så helst han på å snubla oppe dette her forhøyningen som kisten hadde stått på. Sånn at han gikk på nasen frem igjen. Og vi ble jo veldig redde for han da, for at han hadde brått bein eller sånn. Men det var altså så komisk, midt oppi det der gravalvoret.
2: Latter som terapi.
5: Ja, det tror jeg kanskje det mest kjente eksempelet her, det vel Norman Cousins beretning fra et sykehusopphold I statene for en del år siden. Han har skrevet en bok om dette, og hvor han altså ble lagt inn med en diagnose som ikke var så lett å finne ut av. De skjønte rett og slett ikke hva han led av, men det var mye smerter. Og han bestemte seg da for at han ikke skulle la seg drive over på defensiven og bli overveldet av depresjon. Så han fikk da folk til å skaffe TV-apparat og en rekke videofilmer med komedier som han satt og så på når han syntes han var I humør til det. Og han erfarte det at etter kraftige lattersalver og mye morsomhet opplevd, så var han smertefri I inntil en par timer og trengte altså ikke noe smertestillende midler. Og han kom seg jo også etter hvert av dette uten at noen kunne forklare hvorfor. Og det å fortelle dette, det ikke å fortelle noe som så enkelt som at nå skal alle som har det mye vondt begynne å le.

0: du kan ikke foreskrive latter akkurat som du foreskriver medikamenter.
1: Ja, ni undrar säkert vad jag gör i det här århundradet. Jo, det ska jag tala om. Jag är här och inför humorn. Innan jag kom hit så fanns här inte humor för 5 öre. Men nu finns det. För 5 öre.
0: Men det kan være at, at det kan åpne for forståelse for at i sykehusmiljøet for eksempel kan være rom for litt mer munterhet. Gjerne for de som vil med å se TV-programmer som er morsomme på rommet. Hvorfor i all verden skulle ikke det være mulig? Eller ha noe sånt som kassetter man kunne ha, ha til disposisjon i et eller annet pauserom eller, eller besøksrom. Og som kan brukes når... Når pasienter vil sitte der og more seg.
2: Er det sant? Bare til ledig, hva som vi ikke har tenkt på.
3: Men det andre jeg oppdagde, det var at på julefester, eller det kan være fester i sin alminnelighet, folk er i godt humør og kommer innstilt på å ha det moro. Da kan du si nesten hva som helst av alvorlige sannheter, og folk bare ler. Og du kan bli grusommere og grusommere nesten og fortelle dem sannheten rett i fleisen på en fryktelig morsom måte, og de bare ler. Og jeg er helt sikker på at da får du sagt ting som du aldri får sagt ellers. Og om folk kanskje glemmer det som ble sagt den dagen, så tror jeg at det at alle får ledd av seg selv, for det dreier seg om det å le av seg selv, det er helse. Og i Nord-Norge har de denne her, hva det heter, svart humor, som jeg savner fryktelig her sørover. En historie som jeg har lest, den har jeg stor sjans for. Det begynner med at det en mann som ute og ror fisken, og så går båten hans rundt, og driver og synker, og han ligger der på båtripa og roper om hjelp da. Og båten søker mer og mer, og han roper høyere og høyere. Det er ikke så langt til land, men så der er det en som hører den. Og det er en mann som er likkistesnekker. Og så ser han jo hva som skjer da. Så han setter seg i båten og ror i full fart utover. Og han mannen i sjøen bare roper og skriker. Så kommer likkistesnekkeren fram og så sier han: «Ikke bråk så fælt, jeg skal bare ta mål da.»
4: Jeg tror veldig mye kommer på assosiasjon. Man får en tanke, avføder den en assosiasjon, som igjen avføder en assosiasjon, så er man inne i en rekke der, og der kommer det, snubler man gjerne over noe, eller som det skjedde oftere før enn nå, man kan slenge på seg kappa og gå ut og sette seg et stille kafébord, og bestille en kopp kaffe eller en glass øl eller hva som helst. Da dukker det gjerne opp noe småttere. Man kan sitte sånn i et hjørne og jakta livets trivsel og virvar rundt seg, liksom, både utenfor og innenfor lokalet. Det er veldig assosiasjonsskapende for meg, altså. Det kan være en kelner, det kan være en replikk ved et bord lenger borte, det kan være et par som kommer inn, det kan være en episode utenfor vinduet, mennesket, øyekast, den er sagt hva som helst. Det er gjerne med en avis foran meg, eller et eller annet sånt. Det har vært veldig... spennende altså. Vi kan jo aldri bli så morsomme som det store livet. Det blir jo bleke kopier da, vi klarer å prestere.
3: Vi så forresten satt inn i en kafé her i Oslo en gang, og så begynte det å regne. Så kom det en mann gående med krykker. Og så gikk han på begge krykkene og var veldig syk. Men så kom de første regndroppene, og da tok han begge krykkene i ene hånda og sprang i full fart over gata.
5: Formannen i Vestfold Bondelag beklager i dag myndighetenes tilskuddspolitikk når det gjelder.
6: Vi spurte konsulent Torkel Olsbu om dette var et opplegg som ble tredt ned over hodet på bøndene for å få bort melkeårsken.
7: Hovedveiene er tørre, men det er fare for stedvis glatte partier på de minste riks- og fylkesveiene.
8: Jeg tror det får bli slutten på østlandsendingen i dag. Over til riksnett.
9: Du vet, jeg som kjørte på skier her borte, de der som var fulle, så kjørte den ferie på grunn. Ja. Og folk, de hilt på å omkomme, vet du. Det var jo så galt at det... Men så stod det... Så slår du i avisen dagen etterpå etter. De hadde tatt og sett i land etterpå. Men jeg har bare lurt så mye på hva de skulle gjort med de. Om de skulle heve de ut på sjøen, eller hva de skulle. Og du hadde hørt om det ferjen som kjørte på grunn i vår, vet du. Ja, det er der to. Men de hadde tatt og sett i land. Altså, jeg hadde så lyst til å ringe til avisen og spurt hva alternativet var. Jeg hadde så lyst. Men politiet tok de i land. Det er det jeg synes er så morsomt.
2: Hva gjorde de da? Hva gjorde de da?
0: Så er det et annet forhold som også har med sykdom og risiko, i hvert fall for sykdom, og det har med dette med immunitet å gjøre, at vi har, eller en kollega av meg i Canada har dokumentert gjennom en par studier at de som har høy grad av humoristisk sans, og som liker å ha det litt morsomt, altså, de har mer av et bestemt immunstoff i kroppen som vi kaller immunglobulin A, og som blant annet har en viss forebyggende effekt på forkjølelser. De har mer av det.
10: Slik at det er en sannhet bak dette at en god latter forlenger livet. Det var det vi startet ut med da vi laget vårt kursprogram. Og det var i samarbeid med Løten kommune, så laget vi et latteropplegg.
11: Et latterseminar?
10: Latterseminar på Kvinneuniversitetet. Og kommunen stilte opp med nydelige plakater, og de satte av kinosalen til, jeg tror det var et døgn, hvor vi kjørte Chaplin og morofilmer. Så det var snakk om at dette her virkelig skulle få en hel liten befolkning til å kose seg og le, i kanskje ikke så alt for festlige tider. Og vi hadde laget hatt med blomster og slør, jeg vet ikke hva det var vi ikke hadde av sånne gale, litt barnslige ting. Og så fikk vi det ikke ordentlig til. Jeg hadde innstilt meg på å klovne meg i vei, vet du, og av og til så synes jeg får det til, men da var det liksom som om alt satt fast i halsen på meg. Og et par andre som hadde jobbet liksom fryktelig, de var blitt så trette underveis. Så der satt vi da og spiste rundt et bord, og det var til og med folk som hadde kommet langveis fra og hadde lagt seg inn på internatet vårt, vet du, for de trengte virkelig å le. Det var faktisk folk som ikke hadde det så fryktelig godt, og det var en av de, jeg tror jeg vil si, få ikke helt vellykkede seminarene vi har hatt der oppe.
12: Det var Åshild Ulstrup med Den gode latteren, hentet fra Sånn er livet i juni 1991. Og en riktig god latter fikk også Alf Nordhus i programmet 20 spørsmål, som Rolf Kirkvaag ledet i april 1980. Nordhus fikk fullstendig latterkrampe, og det gjorde også publikum og programlederen etter hvert.
13: Nei, la oss være seriøse, dere. Jeg har rødt lys på.

0: Skal bare sende seg en skal sende seg en beskjed til lytterne at det skjer. Det skjer ingenting her. Det høres ut som vi overfører fra Chat Noir med dyr. Ja, vi er ikke
1: vi får skatte.
0: Vi fortsetter. Denne oppgaven er sendt inn av Turi.
2: Latter kan hjelpe mot leddgikt, hodepine og høyt blodtrykk. I det hele tatt, humor er en svært undervurdert medisin. Det mener i hvert fall presidenten i Nordisk Selskap for Medisinsk Humor, Stein Tyrdal. Han var gjest hos Andreas Bratland i Verdt å vite i oktober 2003. Men først en liten smakebit fra boka Jakten på verdens morsomste vits, framført av Knut Fogner.
3: Da NASA første gang sendte astronauter ut i rommet, oppdaget de at kulepenner ikke virket når man er vektløs. Og for å løse dette problemet så brukte NASAs ingeniører et tiår og 12 millioner dollar på å utvikle en penn som virket i vektløs tilstand, opp ned, under vann, på all slags papir, og ved temperaturer fra minus 1 til pluss 300 grader Celsius. Russerne brukte en blyant.
4: Og dette er en vits som blir særlig godt likt i Kanada. Det viser i alle fall det store internettbaserte latter- og vitseeksperimentet Laugh Lab, som altså er grunnlaget for boka Jakten på verdens morsomste vits. Og verdt å vites humorekspert i dag er selvaste presidenten i Nordisk Selskap for Medisinsk Humor, Stein Tyrdal. Først av alt, denne humororganisasjonen som du er president for, er det egentlig en selskapsklubb for muntre leger, eller handler det om seriøst humorfaglig arbeid?
5: Ja, det kan lett bli en selskapsklubb for muntre leger. Vi prøver jo å unngå det. Vi prøver å passe på at det skal bli en seriøs legeforening som tar humoren alvorlig, og som sørger for at humoren får sin rettmessig alvorlige plass i samfunnet.
4: Denne nye boka, Jakten på verdens morsomste vits, er jo på mange måter en vanlig vitsebok, men den har også en viss populærvitenskapelig vri. Boka bygger på det såkalte Laugh Lab, som da er et internettbasert latterlaboratorium, organisert fra universitetet i Hedersford i England. Og Stein Tyrdal, hvordan er det når det gjelder medisinsk humor? Blir det gjort noe forskning på dette området?
5: Ja, det gjøres en del forskning, men ikke så mye som det kunne være ønskelig. Slik at vi står litt på, ikke bar bakke, men litt svak grunnlag når vi skal prøve å si hvilke virkninger det har på folkehelsa når man ler og har humor. Det vi vet derimot er jo at humor virker stressreduserende, og da har man en rekke livsstilssykdommer som henger sammen med stress, og da kan man jo utlede i neste runde at alle disse plagene vil man kunne påvirke positivt ved bruk av humor.
4: Ja, for det heter at en god latter forlenger livet. Og det er dårlig med vitenskapelig bevis på det, altså.
5: Ja, i hvert fall at en skulle forlenge livet. Du må nok opp i en treningsdose på 15 minutter om dagen, vil jeg tro, hvis det skulle virkelig ha noe utslag. Men det er jo vist i en studie av Sven Svebak i Trondheim, at når det gjelder trøndere som har nyresvikt, så vil de med stor sans for humor ha en mye større sannsynlighet for å leve lenger enn de som har liten sans for humor.
4: Men du sier sans for humor. Hva om du da har en vanvittig sans for humor, så har du havnet i et dørgende kjedelig miljø?
5: Ja, da har du et problem. Da vil nok de fleste som har stor nok sans for humor enten være liksom den som virkelig bruker humor i dette miljøet, men det er vanskelig å bruke humor hvis du ikke får noen respons. Så de fleste som da har humoristisk sans vil ty til å søke opp miljøer hvor det er humor i miljøet.
4: Og dette ganske viktig for å trives på arbeidsplassen da, tilømmes.
5: Ja, jeg har fått telefoner fra folk som sier at det så ille, for at sjefen min har ikke humor. Og det klart noen arbeidsmiljøer såpass små at det ikke bare så lett å skifte jobb. Man må faktisk finne seg å være der man Og da kan det bli uutholdelig.
4: Men du altså både lege og humorekspert. Og kan du prøve å forklare hva som skjer i kroppen når vi ler?
5: Ja, det skjer ganske mange ting når vi ler. Nå må vi bare huske på at latter ikke nødvendigvis det samme som humor eller humoristisk sans. Men hvis du nå tar de fysiske tingene som skjer når vi ler, så det sånn at 15 av de 50 ansiktsmusklene du har, de får da en god smiletrim. Og så puster du jo, og det jo mellomgulvet som den store pustemuskelen, men du har også litt på halsen og litt på mellom ribbeina, så da får de seg sin trim. Og så det jo noe som slår hendene på knærne og faller sammen i latter, og da får du trent resten av kroppen også på det muskulære apparatet. Men så har du jo mange andre faktorer, så det påvirker huet. Det påvirker hvordan vi ser på verden. Noen hevder jo at det påvirker oksygenopptaket. Du får i hvert fall en hjertetrim, altså hjertet

0: slår en 30-40 slag mer når du begynner å le, og så faller det da 10 slag under utgangsverdien når du slutter å le. Slik at dette jo rett og slett hjertetrim.
1: Og det at du ler så du rister, det magemusklene da, primært som?
0: Ja, det magemusklene, men alle musklene får en rytmisk sammentrekning når det gjelder pustemusklene og resten av muskulaturen. Og noen hevder jo da at da får du massert alle de indre organene. Noen påstår jo at det veldig sunt da, for da får man jo en bedre funksjon for alle mulige slags form for hormoner.
1: Og så noe som heter endorfiner.
0: Ja, det kroppens naturlige smertestillende stoff. Nå det ikke vist i noen studier at det faktisk skjer, men det en vist i studier at man tåler mer smerte når man blir utsatt for humor. Og Norman Cousins, som jo da var en redaktør i et amerikansk tidsskrift, han var jo i en stresssituasjon og ble syk på den måten at han fikk sannsynligvis Bechterews lidelse, altså en betennelsestilstand i ryggen. Han ble sengeliggende, fikk en sannsynlig på 1 på 500 for å komme tilbake til jobb, og han fant ut at han ville le, for han hadde hørt at det var sunt. Så han kombinerte latter, humor, med store doser med C-vitamin, så han gjorde litt forskjellige ting. Han tok blant annet kontroll over egen sykdomsutvikling, og det ganske viktig. Det kanskje en effekt av humor også. Og han opplevde at 10 minutter mageristende latter, ga han inntil 2 timer smertefri søvn, og både smerter og søvn var et problem.
1: Hva med når en kvinne skal føde?
0: Ja, nå har jeg ikke sett noen forskning på det, men man kunne tenke seg selvfølgelig at de rytmiske sammentrekningene i muskulaturen i buken kunne få den fødselen til å komme fortere i gang, men det blir jo da en hypotese som vi ikke har noen belegg for å hevde.
1: Men det, latter kan også være god medisin mot andre plager. Det blitt nevnt migrene og høyt blodtrykk.
0: Ja, alle, altså dette jo sykdommer som henger sammen med stress. Og det jo en sykehusklovn i Danmark blant annet, som jo gikk på attføring fordi han fikk en hodeskade, fordi han opplevde at når han var sykehusklovn, så ble hodesmertene mye mindre plagsomme. Så dette jo en erfaring veldig mange pasienter gjør, og hvis du har prøvd å ligge på et firemannsrom på sykehus en gang, så skjønner du jo det at dette noe som pasientene tyr til helt automatisk. Det bare vi i helsevesenet som har prøvd å unngå det.
1: Mm. Men mennesker den eneste arten som har humor? Altså, hva med dyr da?
0: Ja, det jo sånn at store deler av hjernen blir i aktivitet når man løser humorgåten. Altså, det jo ikke bare en liten humorsenter du har, men det går i veldig store deler av hjernen.
1: Hvorfor det så omfattende i hjernen?
0: Nei, det kan man jo spørre om, men det kan jo tyde på at det veldig viktig for oss da. Humoristisk sans utvikles jo veldig tidlig. Barn i løpet av de første ukene så begynner folk å smile, og i løpet av første 4 måneder så begynner folk å le. Og klart, dette viktig for oss. Jeg vil jo nesten påstå at alle vi som har små barn, og som har våknet av tidlig om morgenen, får 4. natta på rad og skal skifte bæsjebleie. Vi skjønner jo at dette her ikke til å holde ut, med mindre vi får en premie neste runde. For den psykopatjæveren som holder på å skrike akkurat midt på natta, han krever umiddelbar behovstilfredsstillelse. Så det at vi klarer å holde oss i skinnet, i hvert fall de fleste av oss, det tror jeg har noe med at det å få en smilende og pludrende tørr barn etterpå, det premie som gjør at vi klarer å gjennomføre denne litt ubehagelige stønte.
1: Mm. Men du, dersom man skal bruke latter terapeutisk, så kan man jo se morsomme filmer, man kan høre på vitser og så videre. Kan man jo hile pasienten?
0: Ja, det fungerer utmerket det på en del, og det klart det viktigere at altså menn blir jo mer kilt av kvinner og omvendt enn at menn kiler menn. Så det henger jo litt sammen med hvem som kiler, når de kiler, og om man motivert. Man må være motivert for å bli kilt.
1: Et annet interessant moment når det gjelder humor kjønnsforskjellene. Fordi det at gutter og menn ofte liker en mer aggressiv form for humor, kanskje ikke så vanskelig å tenke seg til, men i denne boka, Jakten på verdens morsomste vits, så blir det fortalt om en undersøkning fra USA, der en da har tatt føre seg humoren i kontaktannonser. Og denne undersøkningen viser at andelen kvinner som søkte menn med humoristisk sans, var over dobbelt så høy som antallet menn som søkte kvinner med sans for humor. Og ikke bare det, annonsen avslørte også at det var mange flere menn enn kvinner som skildret seg selv som humoristiske. Har du noen erfaring som understøtter denne typen kjønnsforskjeller?
0: Ja, det jo flere teorier man kan legge til grunn. En av de jo blant annet at kvinner bruker humor mer relasjonsbyggende, og derfor søker det i en relasjon. Det også slik at menn tradisjonelt sett forteller flere vitser og på en måte humorsenderen, mens kvinnene i større grad humormottageren. Og derfor vil du også få en forskjell på hvordan folk opplever sin egen humor. Menn vil assosiere seg med at det de som har humoristisk sans, for det de som forteller de morsomme historiene. Kvinner derimot, de hører jo på dem og morer seg med dem, men det også slik at menn forteller gjerne om andres flauser, mens kvinner da forteller om egne flauser. Så det en del kjønnsforskjeller som ute og går. Blant annet så menn mye mer aggressive I sin humorform enn kvinner. Så dette avspiller jo tradisjonelle kjønnsrollermønstre.
2: Og det sa presidenten I Nordisk Selskap for medisinsk humor, Stein Tyrdal. Han ble intervjuet av Andreas Bratland I Verdt og Vite I 2003. Og flere sykehus her I landet har skjønt humorens betydning for pasientenes ve og vel. I 2001 fikk Barneklinikken ved Haukeland sykehus I Bergen Norges første sykehusklovn. Sånn livets Wenche Margrethe Myhre besøkte klinikken og møtte klovnen Siv Østhus.

0: Send inn The Clowns. Akkurat det er det som skjer på, så vidt vi vet, Norges eneste klovneklinikk på Haukeland sykehus i Bergen. For to ganger i uken kommer klovnen til barneklinikken, og klovnen har stor rød og hvit munn og masse blomster i håret på skoene. Og så har hun bukser og forkle med svære røde og gul-oransje striper. Med andre ord, hun er ikke akkurat den man venter å treffe i en sykehuskorridor. Her er det noen barn som er her for noen uker, og andre barn som ikke får komme ut igjen. Og her er avdelingssykepleier Turid Henneli, og så klovnen i egen person, Siv Øfsthus. Og du, Siv, er noen alder da vi er spesielt opptatt av klovnen?
1: Ja, det er jo den alderen der de har utviklet sosiale kunnskaper, 6 til 8 år, og likevel ikke blitt bundet opp i masse sånne fordomsfulle hindringer på lek. Men du skulle visst hva som skjer når vi lukker døren og ingen andre voksne er der. Da skulle du visst, og ikke det aldersbetinget lenger.
0: Hva gjør du?
1: Og jeg gjør alt mulig rart. Jeg prøver å spesialisere meg på aldre og kjønn og sånne ting nå, og driver voldsomt og forsker på det. Noen ganger så blir det kanskje ikke fullt så spennende og vittig, men det kan skje andre ting. Hva? Mer sånn rolig, fortrolig samtale. Jeg kan møte en 12-åring som ikke er hypp på å leke, for eksempel, men han kan kanskje gå inn på det med å ta seg en prat om livet generelt. For eksempel. Og så er det gale Mathias humor, men det sjekker jeg tydelig veldig nøye. Da må det bare være en kneskade hvis jeg skal inn på litt sånn hersing.
0: Er det da slik, Siv, at du tar ut for eksempel en del av pasientenes smerte og redsel?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne gjøre. Et eksempel var at en av disse flotte lederne på huset her kom og fortalte meg hvem barn som er på huset i dag. Det skjer alltid. Men akkurat den dagen så sa hun, dette lille barnet har et problem med hvite frakker. Hvis du kan gjøre noe med det, så er det fint. Og vi begynte å varme opp med bare litt sånn forsiktig tilnærming, og så, når vi var blitt trygge, så gikk vi ut i korridorene, og da tok vi på oss usynlighetskappen. Og da kunne vi være litt småfrekke, nemlig. Så vi kunne etterape leger som gikk forbi, pleierska, stille oss opp og se, nå kommer det noen, nå må vi stå rolig, stå stille! Og så sto vi og var helt usynlige, og så visket vi til hverandre, nå ser ingen oss. Nei, nå ser ingen oss. De hører bare noen rare viskende stemmer. Ja, de hører bare det. Og da sto vi der og var veldig hemmelighetsfulle, og jeg tror at sånn type lek skaper, altså kan være med å bearbeide det traumatiske i hvert fall. Om ikke jeg kan gå inn og medisinere det barnet mentalt sett, så tror jeg at jeg kan klare å deblokkere noen av de hindringene som ligger der for at barnet selv skal ta i to med det og jobbe med det. Og lystbetonte ting, det er jo, bare tenk på forelskelse. Er du syk når du er nyforelsket? Nei. Er du svak da? Nei, du er bare så sterk og så frisk hele tiden. Og det er fordi at du har den iveren, den energien, det pågår mot, og alt bare lyser til deg. Og det er den energien vi er ute etter. Om det er latter, eller hva, det er meg egentlig revne likegyldig. Men det er, ja, bare det virker.
0: Du, hvordan blir man utdannet man seg til klovn? Hva er du egentlig? Hva er hva? Har du noe før på papir, eller?
1: Jeg har 5 års skolegang. Det ene er Stockholm, et år i Stockholm i 1982. Så har jeg et år på Jacques Lecoq i Paris i 83. Så har jeg fra 1990 til 93, så har jeg også en skolegang fra Hordaland Teater, kan du si, som sånn lærling, elev, der vi har holdt på med mye dukketeater og skuespillerier. Og siden har jeg jobbet masse der oppe, men det har alltid ligget som en sånn hjertesak, det der med klovningen. Hva kan jeg gjøre med den? Hvor er min klovn, og så videre? Hva kan min klovn ha lyst til å gjøre? Og siden jeg har jobbet mye med barn og ungdom, sånn, med teaterundervisning og med andre sammenhenger, så falt det ganske naturlig å begynne å tenke på omsorgsinstitusjons steder. Ja, og da kom jeg på dette med sykehuset, for jeg har jo hørt om folk. Det er jo så vanlig i Sverige, Frankrike og kjempevanlig, og Kanada, og de har midler, de bare pøser ut midler til sånt, vet du. Det må jo sies. Vi må si det, sant?
0: Ja. Men hva er det som er så gale? Altså, er dere de eneste klovne barneklinikken i Norge?
2: Ja, så vidt jeg vet, så er vi det også.
0: Men hva er det som ikke liker disse her klovnene? Er det mange som synes det er bare tull?
2: Hæ? Ja, noen synes det er tull. Men jeg tror det bunner i at man ikke vet noe, så er man så redd for at pasientene våre skal bli forulempet.
1: Ja, det er veldig viktig.
0: Forulempet for dem?
2: Ja, på at man skal liksom trø litt på de, og kanskje har de ikke så godt av, og noen sier, klovnen aser de opp til oppen av taket, og så da? Ja. Hvem skal ta de ned igjen fra taket? Liksom?
1: Ja, riktig, og det er jo et mål å komme til det punktet at vi ikke lar de henge der oppe i taket. Et annet punkt som er et mål, det er jo et forskningsår, og vi er nødt til å si det der. Det annet mål, det er jo selvfølgelig det at vi prøver å gå inn og så ikke, altså det der med at man er så redd for at barn og de voksne ikke skal bli tatt på alvor, eller føler at de ikke blir tatt på alvor. Men jeg tror at når det er et innarbeidet system og samarbeidet er totalt mellom pleierskar og kloven, så tror jeg at det der nuller seg ut av seg selv.
0: Merker dere, avdelingssykepleier, merker dere noe forskjell ennå?
2: Vi merker ikke noe på miljø eller på bedre eller dårligere humør, men det som vi merker det på er at vi kan bruke kloven, for eksempel når det skal tas en blodprøve og et barn kvir seg veldig, så er kloven til stede og vi kan få hjelp, så hjelper det. Det har vi i hvert fall erfart. Det hjelper på humøret, og det hjelper på distrahering i forhold til det som skal gjøres.
0: Så det vil si at dere tilkaller klovnen individuelt for det barnet som er i en spesielt vanskelig situasjon, altså?
2: Ja, det jeg forsøker å si.
1: Alt fra hvis det går inn til et barn, det har hendt ganske ofte, som er litt for pigg til å ligge i sengen, og kjeder seg voldsomt, og er stor, så har vi drevet faktisk og øvet på å stå på beina og gjøre sånne lette akrobatikkøvelser, klatre på meg og snurre rundt. Står du slik, så faller du ikke hvis noen prøver å dytte deg der. Hvor er balansepunktet? Hva kan du... Sånne ting, for eksempel. Du kan bruke så mye rart for å fremme den energien som det er snakk om, og den viljen til å bli nysgjerrig på livet igjen, og få lyst til å komme opp av sengen og ut.
0: Men du, så ser jeg for meg det barnet, det lille barnet som dog vet at det skal dø, at det er sykt, og som høyst sannsynlig må være deprimert, og viser det på et eller annet vis. Orker det, kloven?

0: det er en virkelighet som ikke de kan leve i hele tiden, så de er nødt til å ha en adspredelse, og de trenger å leve mens de lever fullt ut. Og der kommer klovnen inn som en flott adspredelse.
1: For det er jo ikke bare lett å se de barna som ligger her. Det er ikke det. Det er ikke sikkert at jeg kommer inn på et rom og synes at det er så lett å være så morsom heller. Og det er derfor jeg sier litt det der med at det møtet som det barna og jeg har, skal ikke ende opp i noe hysterisk morsomt. Soppebobler for bittesmå. Små kosedyr. Litt fingerdukker. Og hei, hei. Så det kan være sånne små lyder som bare bratt, sitter der, og så begynner det å klukke litt ned i halsen, sant, og danne en spenning. Og så har du disse dukkene der som beveger seg til disse rare lydene. Eller jeg kan være en kineserdame, jeg snakker ikke norsk. For eksempel den dagen. Hoi, sing mongen, ha? Åh, sjå, sjabba, som måtte så, åh, sjabba, som måtte, åh, brr.
2: Men du, Turi, du får ikke sykehus deg tar med på dette her, eller fylket?
3: Jo, det tror jeg helt sikkert, men det er bare det at det er ikke så lett å trylle med penger. Og slett ikke for Haukeland sykehus, kanskje. Så jeg tror ikke det går på viljen til å ville ha klovn eller ikke ha klovn. Jeg tror heller det er en økonomisk side ved dette. Og så er det nytt i Norge, tror jeg. Og det har litt å si også. Og kanskje må vi bruke krefter på å få beholde Siv.

0: Han er allergisk. Hva skal vi gjøre med det? Se om dragen er allergisk.
1: Nei.
0: Var han ikke?
1: Nei.
0: Skal dragen gå på et eventyr nå?
1: Ja.
0: Skal vi stikke av med dragen?
1: Ja.
0: Kanskje vi kan skremme noen med dragen? Tror du det er noen doktorer som blir redd hvis de ser dragen?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, det gjør vi. Vi går på jakt etter en lege nå, så vi kan skremme med dragen. Vi må se. Ringen også? Oh, nei, det var i går, det. Eller var det i går? Jo, det var i går. Det var i går vi hadde ringet. Dragan, fortell hun damen hva det var vi gjorde med den ringen.
2: Vi sa, se på den fine ringen, så sprutet vi på de andre på fjeset.
0: Det gjør jeg veldig sjelden, for det er litt bias. Men når vi traff på akkurat de guttene i går, så måtte vi gjøre akkurat det. Ute i korridoren, men bare på de voksne da. Sant? Ikke på barna. Den dragen for eksempel, den må vi nesten teste.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta oss en tur bort i korridoren og se? Hvis du nå for eksempel hopper frem, jeg teller til tre, når hun damen kommer forbi her, så hopper du frem, og så viser du henne den, og så ser du hva hun tror. Ja, ser du, hun blir kjemperedd. Hjelp! Vi må ikke prøve det på babyer, da blir det jo helt vett av skremt.
1: Ja.
0: Ja, når hun ser voksen ble redd, så...
3: Det der var litt ekkelt. Det var noe på kjøkkenet.
0: Og gjemmer deg. Ok.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 14. Et ras over E6 i Kåfjord i Troms fører til problemer i trafikken. Et stort jordras har gått over veien ved Nordnes, og E6 kommer til å være stengt lenge ifølge politiet. Det få omkjøringsmuligheter, sier ordfører i Kåfjord, Bernt Lyngstad.
1: Det jo få omkjøringsmuligheter. Det jo fergesambandet da, Lyngseid-Olderdalen, som nå antageligvis får en stor trøkk de neste timene. Ellers er det via Finland som over 70 mil omkjøring, og sånn sett det har man jo vært vant med i regionen også når Kvænangsfjellet har vært stengt vinterstid spesielt, at det er store omkjøringer som må til i vår region.
0: Det ingenting som tyder på at noen tatt av dette raset. Gutten i slutten av tenåra som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, det opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenoppliving, men det lyktes ikke å redde ham. Gutten var del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet. Fra tirsdag så kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i morgen så møtes partene hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk og i billettskranker. Hvis partene ikke blir enige, så blir det streik fra tirsdag. Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, håper å unngå det.
2: Nei, vi ønsker jo alltid å løse denne typen saker uten å måtte gå til mekler, men noen ganger er det nødvendig, og heldigvis er det slik at de aller fleste meklinger fører til enighet.
0: Og det gjorde det også i meklingen i butikkbransjen, for der blir det ikke streik. Nesten 10 timer på overtid så ble Handel og Kontor og NHO Service enige med alle de tre arbeidstakerorganisasjonene som deltok i denne meklingen. Over 1800 butikkansatte var klare til å gå ut i streik fra i dag, hvis partene ikke ble enige. Israel ber libanesere i byen Tyr og omkringliggende områder i Libanon om å evakuere. Den israelske hæren sa tidligere i dag at de hadde skutt ned 2 missiler fra libanesisk side av grensa. Tyr har vært regnet som Libanons 4. største by på grunn av krigen mellom Israel og den iranskvennlige Hezbollah-militsen i Sør-Libanon. Så er det mange internt fordrevne flyktninger i denne byen. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder. Skjervø skriver i et innlegg på Facebook at han har landet på at hans tid er over når AUF-ere fra hele landet samles til landsmøte i oktober. Skjervø ble valgt inn i AUFs sentralstyre i 2018, har vært nestleder i 4 år og leder i 2 år. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK PN Plus. I denne episoden deltar en av Norges mektigste menn. Men siden innspilling har han fått sparken. Skitbyen er opptatt av å ivareta historien til folk fra alle samfunnslag, også dem som har mistet jobben. Så hans møte med moderen er fortsatt med. Det er et minne jeg har som jeg alltid kommer tilbake til. Og det minnet om da jeg og mora mi rømte fra typen hennes som var voldelig. Det hele skjedde grytydelig om morgenen da jeg var 10 år. Mens typen sov, putta vi det viktigste vi eide i noen plastposer, og så lukka vi døra forsiktig bak oss. Sola sto lavt, det var sommer, og bare oss to i gata. Jeg husker vi hoppet på trikken og tok den til endeholdeplassen på Lian. Der går trikkeskinnene i en sløyfe.

kaffe, så mens trikken dro tilbake til byen, ble vi igjen. Mor og sønn på rømmen. Moderen leide hytte, og der ble vi en stund. Til hun en dag gir meg en 50-lapp. Det er masse penger for en 10-åring på 80-tallet. Hun sier jeg kan dra til byen og kjøpe meg noen ting. Jeg forlater hytta og går ned mot holdeplassen. Midtveis i bakken ser jeg trikken nærme seg. Og der, stående helt fremst, en typen. Han vi har rømt fra. Han går ut av trikken og mot meg, mens han ser opp mot hytta jeg nettopp kom ifra. Og så spør han om mamma er der. Det er sommer, og akkurat nå er moderen fri. Men jeg nikker, og så går han opp bakken. For hvert skritt han tar, er det som om noen ting går i stykker. Og jeg kan velge å løpe opp den bakken og rope at den er her. Men jeg er bare 10 år. Jeg har hjertet i halsen og 50 kroner i lomma. Kanskje svikter jeg når jeg går inn i trikken og setter meg. Dørene stenger. Trikken synger ut i sløyfa. Bort fra lian. Bort fra typen. Og bort fra moderen. Her er sesong 2 av Skitbyen. Jeg heter Ole Martin Hafsmo. Episode 3. Trikken hjemme.

0: Bjørn har konsetryne.
1: Små eksempler på hva systemet kan føre til.
0: Jeg blir engstelig for at det hele oppleves overveldende for moderen, og at jeg ikke leverer. Er du spent?
2: Egentlig så er jeg helt iskald.
0: Iskald? Du er helt iskald?
2: Ja. Altså, folk jo folk, ikke sant?
0: Backstage blir jeg tatt hånd om av to sminkører.
2: Det er jo rene skjære beauty-salopp.
0: Hva som skjer?
2: Nei, jeg lurte bare på om jeg skulle ha noe i håret drikke. Et eller annet, dere kan gjøre her. Jeg sminker meg aldri.
0: Når var du sminket sist?
2: Det må jo ha vært 30 år siden, i hvert fall.
0: Da er det på tide med en liten... Mikrofon festes.
2: Nå mikker seg opp, for det har jeg aldri opplevd før. Jeg er litt syndig.
0: Og så skal vi på.
3: Nå skal vi over til et fenomen av en podcast.
0: Salen er stappfull av kommunetopper. Scena er stemningsfullt lysatt, dekorert med trefigurer og grønne planter. Vi tar plass mens de spiller et lydklipp der moderen snakker om trygd og ler.
2: Altså, etter at jeg fikk trygd, så har aldri vært så rik.
3: Berit er ufør og blakk, men hun er urokkelig optimist.
4: Velkommen hit, Berit og Ole Martin. Du likte, du gjør sånn når du hører deg.
2: Ja, jeg skjemmes.
4: Du skjemmes?
2: Ja, jeg skjemmes. Over latteren.
4: Berit, de som sitter her, det er kommunetopper, kalles det gjerne da. Det er jo folk som har høye posisjoner i ulike kommuner rundt omkring i landet. Er det noe du har lyst til å si? Når du først er her?
2: Ja. Hvis dere er fattige, og alt det der, altså, så bør dere ha god helse.
4: Ja, det er godt råd.
2: Det er sant.
4: Ja. Ha god helse.
2: Ha god helse.
4: Ja.
2: Og stakkars dem som ikke har det,
4: ja.
2: Og som er alene, og jeg er jo velsignet med en stor, fantastisk familie.
4: Ja.
2: Ja.
0: Jeg må si at hun er overraskende avslappet der foran kommune-Norge.
2: Det er noe dyrt i noe, alt mulig sånt, så muligens så er denne trygda litt for... lite at det er masse folk men jeg har så god erfaring fra før jeg med fattigdommen at jeg klarer meg, vet du, sant? Men det er mange som sliter, egentlig
0: Og etterpå får jeg masse skryt
5: Kjempebra, altså hun var jo så rolig altså sånn helt også, akkurat som hun hadde gjort at det var dette hun drev med liksom så jeg synes det var veldig klar og tydelig og velformulert og, ja.
2: Men her er det bare å gi faen tenkte jeg så bare Men nå må jeg ha meg en røyk i hvert fall.
0: Ja, du ser for en røyk. Vi brøyter oss ut gjennom folk som klemmer av og skryter av humøret hennes. Men det som gjør mest inntrykk på moderen, er de 15 000 kronene hun nettopp har tjent.
6: Hva sa du?
2: Tenk å få så mye penger for så lite.
6: Ja.
2: Herregud, her er han en styggrik, vet du. Det er mitt skjermes.
0: Ja. Moderen inviteres til konsert i Nidarosdomen og festmiddag. Men hun vil heller hjem. Til Brundalen. Der vaskemaskina går amok og beveger seg fritt over baderomsgulvet. Broren min, Aksel, går til aksjon og får temmet beistet.
7: Den nye vaskemaskinen, da.
0: Ny og ny. Den er arvet av søstra mi, Anna, som i sin tid kjøpte noen datteren til hans. Det å være manager for moderen er faktisk litt stress. Neste punkt på programmet er at hun skal møte en av Norges mektigste menn. Selveste NAV-direktøren. Moderen hater NAV, så

0: halve, som betyr halv time.
1: Holte sitter i NAV-hovedkvarteret i Oslo med eget podcaststudio. Og jeg skal koble oss opp via Teams.
0: Ja, det jo helt utrolig da, at den i det hele tatt gidder å snakke med meg, synes jeg.
2: Men skal du være ærlig med henne? Skal du være direkte med...
0: Jeg må jo være ærlig med henne. Ja. Ja. Skal lyge den?
2: Nei, men skal du være... Altså, du har jo et vanskelig forhold til NAV. Og nå skal du snakke med direktøren.
0: Ja, jeg har det, ja.
1: På kommunekonferansen hadde moderen masse selvtillit. Så jeg ser for meg at dette møtet potensielt kan bli et blodbad. For når moderen snakker om NAV, hender det at han bare blir sintere og sintere.
0: Han sitter jo i posisjon til å følge med liten grann, og gjøre noe med det, og delegere oppgaver og sånne ting. Og når at vi vet...
1: Moderen har en liste på 10 punkter hun vil ta opp med Holte. Dette forbedringsforslag hun allerede har gitt til et fagblad for fagorganiserte som heter Fagbladet.
2: Berits 10 råd til NAV som du ble spurt om. Skal jeg bare få åpne her? Jeg
1: leser, moderen noterer.
2: Skal vi se, punkt nummer 1. Bedre hjelp til ikke-digitale.
0: Ja, dæven. Ja?
2: Ja, dæven er jo ditt råd.
0: Det var jævlig godt.
1: Det må sies at moderen veldig fornøyd med egne punkter.
2: Punkt nummer 2. Ikke skriv karakteristikker i journalen.
0: Skriv karakteristikker.
2: 3. Nok jobbsøkerkurs.
0: Du, mamma. Den biter seg jo selv i ræva, vet du.
2: 4. Fysiske møter. Ikke vær så mange.
0: Jeg har jo opplevd å være på møter med 7-8 stykker. Inn på møtet, og alle sammen sitter med 400.
2: 5. Få opp minstesatsene.
0: Jeg sier seg selv. Det går til å leve for de pengene han får seg. Opp med minstesatsene.
2: 6. Ny ordning for arbeidstrening.
0: Hva er vitsen med arbeidstrening? Det må da få til å skaffe nok arbeid.
2: Og så 7. Kutt i byråkratiet.
0: Ja, det jo så en godskuddansering.
1: Her synes jeg mora mi konkret og bra. Men de siste punktene kanskje litt mer følelsesstyrt.
2: Ja, og så det logoen til NAV, et fareskilt.
0: Ja, det det. Det kommer jeg til å flire av.
2: Og så 9. Ikke vær stasi som faen.
0: Men det stasi-system, så har alle vært bort noe sånt. Stasi som faen.
2: Ja, og så siste 10. Slutt med trusselspråk. Mm. Er det bra? Da det 10 minutter til vi skal snakke med en.
0: Da måste jeg på do, og så må jeg si fra til en Aksel at den har list seg rundt. Ja.
1: Det 3 på ettermiddagen, og Aksel, som var trent til langt på natt, ligger og sover.
0: Du må begynne opptak om 10 minutter. Når du stirrer opp, så må du liste deg rundt. Ikke lag lyda.
2: Vi snakker med NAV-direktøren. Aksel, da kan ikke du... Du skal ikke sove midt på dagen. Det var veldig dårlig timing.
3: Jeg skal holde meg langt unna.
2: Han har jo det. Det her bare oppfyller jo bare alt det NAV sier om at folk som...
0: Stirrer på moralen.
4: Sånn, skal vi se.
2: Der, ja.
1: Plutselig er NAV direkte inn i stua.
0: Hei du.
4: Hei.
0: Hei.
1: Vi ser et radiostudio med 3 informasjonsarbeidere som gjør alt klart før Holte kommer.
2: Nei, men det går fint.
1: Så, mens vi holder på med det tekniske, kommer Holte.
0: Der er sjefen.
2: Der er sjefen.
4: Der er sjefen selv. Ja.
0: Hallo.
1: Og moderen lyser opp.
4: Hans Christian.
5: Hei Berit.
0: Hei du, Hans Christian.
5: Jeg blir nesten litt sånn starstruck av stedere, for nå har jeg hørt hele skipen i podcast.
0: Men det må du bare legge av deg med en gang. Det er noe, ja. Det er sånn du trenger til å bli starstruck i det hele tatt.
5: Det skal jeg legge av meg.
1: Det starter påfallende jovialt. Direktøren sier noen ting positivt, og moderen parerer med en liten latter.
5: Men hvor kan jeg spørre, hvor er dere nå da?
0: Nå er vi hjem til meg. På Brundalen, ja. Trondheim Calling.
1: For mora mi så har det å oppsøke NAV vært en ubehagelig nødvendighet. Og hun har fortalt om møter som har vært

0: direkte ydmykende. Så plutselig oppsøker Nav hun, og rollene er snudd. Og da er jeg bitte litt overrasket over at samtalen er så sivilisert, og moderen til og med ser perspektivet fra de NAV-ansatte.
1: Ja, så har du også de ansatte som sitter på gulvet. Jeg har nå vært i hvert fall i to møter der vedkommende har fått nervesammenbrudd rett foran øynene på meg, sant? Ja, og det var noe som jeg sa, bare kom inn, og så jeg tror de har hatt det ganske så stritt, tror jeg, mange. Jeg tror det er veldig viktig å høre på dem, og høre på dem som er langtidsbrukere.
2: Ja, det er helt enig med deg. Jeg kunne tenke meg å stille et spørsmål til deg.
0: Det eneste virkelig uromomentet er når Aksel plutselig står der, og naver møte NAV, sjef.
2: I den podcasten, men så spør du også...
3: Beklager, men nå kommer Aksel inn her, skal ut på tur.
2: Ja.
3: Må du hilse, må vink til NAV-direktøren.
4: Ja.
2: Hei.
3: Beklager. Skal du...
5: Ja.
1: Ja, nei, men vi kan da bare snakke for noe.
3: Kan vi...
1: Jeg stiller deg, Aksel.
3: Men Aksel, for vi tar opp, kan du... Har du... Tar det lang tid?
5: Skal smøre på brødskjel.
3: Går det greit? Et minutt smør på brødskjel.
1: Du kan gjøre banan her, Aksel.
2: Det går bra, det.
5: Det
2: er
5: noe med boka
3: nå. Men, ja, beklager. Skal...
2: Ja, det går bra.
1: For jeg har skjedd så mye...
5: Ha det.
1: Men hva var det vi holdt på med før?
3: Nei, sorry, du skulle skrive
2: et spørsmål. Ja, jeg hadde et spørsmål. Vi klarer meg inn i et langt spørsmål, egentlig, om...
0: Mens moderen og Holte snakker, og gjensidig respektfullt utveksler erfaring om NAV, er det en ting jeg lurer på. Hvor ble det egentlig av alt hatet? Hun hatet jo NAV så innmari. Men moderen forholder seg til NAV og direktøren som hun gjør med eksene sine. Hun er chill, og hun tilgir.
1: Det var hyggelig at du ville snakke med oss i det hele tatt.
2: Takk.

0: Og det mens Aksel søker seg gjennom YouTube, at det for et innfall som i ettertid kan oppleves umusikalsk.
1: Men det en annen låt her som, kan dere finne den, Aksel? Skal vi se om jeg finner?
0: Greia at jeg jobber som TV-regissør. Og for mange år siden laget jeg musikkvideoen til The Fox av Ylvis. Den ble populær på YouTube. Så synet av YouTube-logoen gir meg en litt breial impuls. Jeg ber Aksel søke opp The Fox, så jeg kan skryte av hvor mange som har sett den.
1: Før du går ut og røyker. Eklent, hvis du søker på The Fox.
0: Og det da jeg finner ut at moderen aldri har sett den videoen.
2: Ja, den har jeg sett, det der.
1: Hæ?
2: Nei.
1: Kødde du det?
2: Nei.
1: Vet du hvor mange som har sett den?
2: Nei. Jeg vet det mange.
3: Oi, hvor er det fra mamma?
2: Hæ?
3: The Fox,
1: ja.
2: Jeg hørte den, ja.
1: Se hvor mange som har sett den.
2: Hva står det?
3: 1,1 milliard.
1: 1,1 milliard, og du har ikke sett den?
2: Nei.
0: Vi som har laget den er over gjennomsnittet opptatt av antall klikk, og synes det spektakulært at

0: Moderen ikke har sett den.
1: Ja, ja.
0: Jeg melder Bård Ylvisåker om det hele. Og han melder tilbake at det her toppen av neglekt.
2: Så skriver Bård, faktisk ufattelig sjeldent rent statistisk å få muligheten til å forsømme et barn av tilsvarende dimensjon. Se for deg et barn som har tegnet en tegning som mor ikke gidder å se, men som hvert åttende menneske som eksisterer har sett. For 1,1 milliard.
3: Nå blir jeg dårlig hvis han kaller meg for en
2: omsorgstyr. Men det er jo sant. 1,1 milliarder mennesker.
0: Nå er det viktig det her ikke misforstås.
1: Se.
0: Det her er ikke historien om den stakkars regissøren. Om traume han lever i, fordi mora aldri så The Fox.
3: Ja, men filmingen er jo råbra.
2: Ja, filmingen er bra.
3: Ja, sangen er jo dritfæl.
0: For når moderen endelig får sett videoen, synes at den er mye bedre enn sangen.
3: Hei!
2: Ja?
3: Nå skjønner jeg godt at folk liker Foxen.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja, er du stolt nå?
3: Ja, nå ble jeg stolt. Ah.

0: Denne situasjonen en påminnelse om noe jeg tenker masse på. Det at moderen har havnet et sted I livet, og et helt annet. Og for meg startet den reisa et helt konkret sted. Ved en endeholdeplass ute I skogen på Lian. Når du tar trikken fra Lian, så ligger Trondheim under deg. Og det som om du svever nedover skråninga mot byen. Jeg husker jeg sitter bakerst I trikken, den gangen på 80-tallet, og kjenner femtelappen som brenner I lomma. Og jeg vet ikke om den en gave eller et lokkemiddel. Men jeg vet den en måte å få meg ut av hytta på. Og så vet jeg at I byen under meg, så har jeg selvsagt faderen. Og så har jeg et telefonnummer jeg aldri glemmer. 938695. Til ei som alltid svarer, nemlig hjem til bestemor. Men først og fremst har jeg det her delte minnet. Følelsen av en vanvittig frihet. Og meg alene bakerst I trikken. Du har hørt tredje episode av Skitbyen. Serien tatt opp, klippet og fortalt av meg, Ole Martin Hafsmo. Konsulent Solveig Vedø. Lyd etterarbeid Kjetil Hansen. Produsent Kjetil Saugestad. Takk til Heidi Linde og Lina Breidablikk. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Redaktør Egil Sundvård.
1: Har du fått med deg at Holte har mistet jobben?
2: Ja. Det mener jeg skammelig. Herregud, han jo tredje NAV-direktøren som går, det sier jo mer om systemet enn om annen. Det alt for svært og alt for lite oversiktlig.
1: Ja.
2: Ja, og jeg synes de bør forandre hele NAV-systemet I stedet for å bare hive dem som sitter på toppen hele tiden, for at det blir ikke noe forandring av det, vet du.
1: Du litt charmert av meg nå, kanskje?
2: Oi, ja. Klart, holdt det min mann.
3: Altså, gratulerer, han var heldig som kom seg etter det jævla systemet.
1: Ja. Han fikk ut bare en ny posisjon.
3: Ja, vel, da jeg tilbake etter.
4: Du hører NRK P1+.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 15. Et anstrengt forhold til Russland, inkludert anklager om innblanding, er bakteppet for valget i Armenia i dag. Rundt 2,5 millioner velgere har stemmerett i landet, som ligger klemt mellom Tyrkia, Georgia, Aserbajdsjan og Iran, lengst sør i Kaukasus-regionen. To norske politikere bidrar til at valget skal gå som det skal. Mahmoud Farahmand fra Høyre og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet er internasjonale valgobservatører. Og tidligere Sovjetland har frie og demokratiske valg, det er svært viktig, sier Hoksrud.
1: Det er jo forholdsvis unge demokratier. Vi liker jo godt å si at vi er veldig gode i Norge, og det er vi jo. Men vi har jo brukt mange år på å bygge opp demokratiet vårt, så det er nok mange som vil føle at demokratiene her er veldig skjøre. Og derfor er det også viktig at man får gjennomført valg på en ordentlig måte, og at folk har tillit til de valgene som blir gjennomført i disse landene. Og det er jo veldig mange av de sånn skjebnesvanger tino med bakgrunnen i den bakenforliggende som vi ser med ja, både krigen, Ukraina, Russland og hvor de går hen etter hvert disse landene også. Sterke krefter som vil vegge veier her.
0: E6 ved Nordnes i Kåfjord i Troms er stengt etter at det har gått et jordras. Ifølge politiet så er raset opp til 30 meter bredt og fører til at veien på stedet kommer til å være stengt lenge. Ingenting tyder på at noen er tatt av raset, men to hytter i nærheten har fått skader. Geologer kartlegger nå rasområdet ved hjelp av en drone. Ventetiden nærmer seg slutten for mange. På torsdag så starter VM i fotball. Det er ventet at tusenvis av nordmenn reiser til USA for å følge det norske fotball-eventyret. En av dem er Anders Kristoffer Ramstad, som kjøpte billett allerede i samme sekund som da Norge slo Italia i kvalifiseringen.
2: Jeg kjøpte den billetten i ren eufori, og det var det eneste som på det tidspunktet var til salgs. Da. Så tenkte jeg at nei, dette kan jeg ikke gå glipp av. Så her var det bare å trykke kjøp.
3: Og hva slags type billetter du har kjøpt?
2: Jeg har kjøpt en såkalt follow my team-ticket, så det vil si at jeg får de tre første gruppespillkampene til Norge, pluss en sluttspillkamp med Norge da, hvis Norge går videre. Og hvis Norge ikke går videre, så får jeg en sluttspillkamp med gruppevinneren.
3: Og hvor mye penger tror du det kommer til å gå med over da, men?
2: Godt spørsmål. Jeg er jo fortsatt godt under 200 000 som har blitt nevnt i noen artikler, men det kan fort nærme seg det når mesterskapet går utover. Det kan jo fort hende at jeg blir igjen etter den fjerde kampen nå hvis Norge går videre, så her kan alt skje.
0: Tur Morten Kræmer. Norges første kamp i VM, det er 17. juni mot Irak, men allerede i kveld så kan Ramstad og andre fans varme opp med treningskamp mellom Norge og Marokko. Den starter klokka 21. Du kan følge kampen direkte i NRK Sport. Nyhetene nå, Anders Borgen Werring.
4: NRK P1+.

der hvor taper er forbudt. Et hvert forhold du glir inn i, det kommer til å bli slutt. Uansett hva du begynte med, så blir det forbi, og uansett hva som skjedde, så vet du at skylden var din, så det som andre kaller vakker musikk, det blir sånn som du kaller blues. Da jeg slo øynene opp i dag morges, så var sengen min vekk. Jeg frøs som en bikkje, og taket var lekk, og det regnet gjennom vinduet. Gulvet var vått, og det første jeg forsto, det var at

gris og dra til helvede. Kom deg bort herifra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg helt like glad. Og hvis noen spør hvorfor jeg gråter, så jeg slett ikke trist. Det bare en ny form for latter som har øvd inn siden sist. Det den som du kaller vakker musikk til, og som jeg kaller blues.

0: Kikkabo, skjønner jeg deg!
1: Er du det, Peter Duhel?
0: Kom igjen!
1: Her er det noen de beina
0: har jo! Sjekker, sjekker, sjekker, sjekker, sjekker, sjekker, sjekker, sjekker, sjekker, sjekker, sjekker, sjekker, sjekker, sjekker,
2: Jeg får aldri helt bestemt meg I morgen slik musikk driver og surrer inn I hukket mitt. Ja, det får jeg.

0: NRK Nyheter klokka 16. Opprydningsarbeidet etter raset på E6 i Kåfjord i Troms kommer til å ta tid. En elv har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er opp til 30 meter bredt, og det kan ta lang tid før veien åpnes igjen.
1: Vi har ikke fått noen melding om at det er tatt hverken biler eller folk i det raset, men det påvirker fremkommeligheten på europaveien. Så vi oppfordrer folk til å følge med på 175 og .no, og likevel si appen til Statens vegvesen.

0: tidligst mulig oppdateringer på omkjøringsmuligheter og eventuelt tidslinjer på når veien kan potensielt bli åpnet.
1: Det sa Sture Larsen i Veitrafikksentralen Nord. Omkjøringsmuligheter i ferga Lyngseidet-Olderdalen eller 70 mil via Finland. De rødgrønne partiene i ettermiddag samlet til et nytt møte i forhandlingene om det reviderte nasjonalbudsjettet. Den opprinnelige fristen var midnatt fredag, så forhandlingene nå nesten to døgn på overtid. Den endelige fristen for å levere tekst og tall fra forhandlingene i morgen formiddag klokka 10. Minst 5 mennesker drept og 15 skadd i et israelsk luftangrep på en politistasjon på Gaza-stripen. Det bekrefter helsepersonell ved Nasser-sykehuset i Khan Yunis. Politiet på Gaza-stripen underlagt Hamas, og hva som skal skje med deres politistyrke på nesten 10 000 personer har vært et stridstema i samtalen om en mulig permanent fredsløsning. I ettermiddag kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon på besøk hos Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, det melder TV 2. Høyby har sittet i varetekt i fengselet siden begynnelsen av februar. Roger Finjord valgt til ny president i Norges skiforbund. Finjord har tidligere vært trener for kvinnelandslaget i fotball, men har også mange år som tillitsvalgt i Finnmark skikrets. Jeg ønsker å være en president som lytter og bygger lag, sier Finjord.
2: Vi må rett og slett fange norske hjerter, og vi må samle på norske hjerter som er glad i skisporten, som publikum på våres arena, om det et kretsrenn i Båtsfjord, eller det i Kollen, eller Granåsen, eller Lillehammer, eller Narvik. Og ikke minst så må vi også sikre at de frivillige vi har ute i norsk i Norge, de er stolt, fortsatt akkurat like stolt av å være en del av norsk skisport og bety noe ekstra for andre.
1: Finjord tar over etter Tove Mo Dyrhaug. Solveig Løvseth ble europamester da hun vant dagens Ironman-konkurranse i triathlon i Hamburg. 26-åringen tok en overlegen seier etter å ha gjort unna 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet det første i Løvseths karriere, skriver VG. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P2.
4: Gaute Børstad Skjervø leder i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF. Skjervø overlevde terrorangrepet mot Utøya i 2011, og har i ettertid vært en sterk stemme i kampen mot rasisme og høyreekstremisme. Men det koster, for i det siste har han mottatt så mange trusler at han må gå med voldsalarm.
3: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Gaute Børstad Skjervø, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen takk for det.
4: Viktig å få med alle navnene.
5: Ja, mamma blir leise hvis ikke Børstad blir med, så den må med.
4: Ja, så jeg sier Børstad, det var feil. Børstad.
5: Ja, Børstad den trønderske måten.
4: Ja, beklager, jeg skal te meg.
5: Alt i orden.
4: Hvordan har du det?
5: Du, jeg en ganske sånn positivt innstilt fyr, så jeg har det ganske bra.
4: Ja.
5: Jeg har spilt golf i pinsa og vært med familien, så nå har jeg hatt det veldig bra. Fått ladet av batteriene.
4: Hvor?
5: I Trøndelag. Ja. Jeg med i Trøndelag hos søstra mi og hennes barn og bestemor og bestefar.
4: Hvor mange hull?
5: 18 hull man først skal spille, ja.
4: Ja?
5: Ja. Jeg spilte faktisk to birdies, og det en kjempefin pinse.
4: Wow!
5: Ja,
4: okay. Ikke verst. Hva slags handicap har du?
5: Nei, jeg litt over 20, så jeg ikke noen stor spiller.
4: Det bra.
5: Men jeg prøver å bryte liksom fordommene mot denne sosiesporten golf.
4: Hvorfor golf?
5: Nei, fordi at den ærlige sannheten at jeg klarer ikke å springe. Jeg så lei av å springe. Jeg gjorde det på ungdomsskolen og har gitt opp siden det, og så sprang jeg ganske mye en sommerdag for 15 år siden, så siden det så har jeg stort sett gått når jeg har vært aktiv. Ja, det var en utøvervits, det tåler du. Jeg kan si det. Og så har jeg spilt golf da, siden korona, for jeg har vært i aktivitet og med kompiser, slått lange golfslag og fått litt aggresjon.
4: Ja.
5: Det og vedhogst, og da føler jeg som at jeg har min manndom i behold.
4: Ja, så det er terapi dette her, å slå hardt med kølle.
5: Ja, det er ren psykologisk terapi.
4: Ja.
5: Ja.
4: Det med, hvorfor dette behovet for å få ut aggresjon?
5: Nei, fordi jeg har jo mye sinne i meg. Jeg jo blant dem som mener at sinne en veldig viktig og bra følelse å ha. Du må bare velge hvordan du får den ut.
4: Ja.
5: Og det å slå 260 meter med en skikkelig titan-driver er en mye bedre måte enn å bokse på byen på Levanger.
4: Ja.
5: Ja.
4: Hvorfor dette sinnet?
5: Nei, det ærlige svaret jo fordi at når jeg var ganske ung, så ble mange av mine gode venner ble drept. Jeg ble forsøkt angrepet selv og har blitt jævnlig trua med å blitt det siden en gang, og kan bli ganske sint av det at folk føler seg så privilegiert at de mener at de har rett til å begå vold mot oss da.
4: Mm. Ja.

0: gå mer spesifikt inn på, på det som skjedde på Utøya da du var 16 år, litt senere, men først da ta siste tiden, fordi du sier at du med jevne mellomrom, eller siden den gang, nesten har opplevd trusler. Mm. Hvis jeg, siden jeg da leser nyheter, så har jeg fått et inntrykk av at det har eskalert spesielt den siste tiden. Ja. Det sant, eller har det alltid vært et jevnt driv av hat på internett mot deg?
1: Nei, det har vært et veldig jevnt hat mot AF-lederen, den som til enhver tid har vært det. Okay. Mine forgjengere har mottatt veldig mye fælt fra Eskil Pedersens tid, som fortsatt blir hetsa i dag. Og så har jeg fått det mye etter jeg ble AF-leder selv. Når jeg uttaler meg om innvandring, islam spesielt, rasisme, da koker det på internett. Og så har det blitt verre etter jeg har snakket en del hardt mot Fremskrittspartiet, som har ført til at siste måneden så har vel min kollega telt et sted mellom 20 og 30 000 svært aggressive kommentarer, mange av de trusler.
0: På i kommentarfelt?
1: I kommentarfelt, i inboxen.
0: 20-30 000?
1: Ja. Mange tusen av disse er helt i gråsonen til hva som er lov. For eksempel, du burde jo bli drept på Utøya, som ikke er straffbart å si.
0: Nei.
1: Men som likevel er ganske ubehagelig å få da, når du har opplevd en sånn selv. Så det har tatt seg opp, ja.
0: Ikke straffbart å si, ja.
1: Det er klart, men det ble tekniske med det at det ble avskaffet i straffeloven i 2015 og det med forherligelse av vold, så du kan si at skulle ønske Gaute ble drept, for det er jo bare et ønske. Ja. Men hvis du sier jeg skal drepe han, da er det noe ulovlig.
0: Hva er det som trigger? Hvorfor AUF-lederen spesifikt?
1: Jeg tror det er noe irriterende for norske rasister at disse litt verslevoksne, bastante ungdommene på venstre siden ikke kan holde kjeft. Vi nekter å gi oss. Jeg tror det er spesielt frustrerende at det ikke finnes noen måte å knekke oss på. Og det tror jeg skaper et sånn personlig aggresjonsnivå som har vært ganske høyt mot mine forgjengere, også mot meg. Og så tror jeg også at det handler mye om innvandring og muslimer spesielt, at vi er forsvarere av
0: mangfold,
1: og at vi tar kampen mot mye muslimhat.
0: Mm. Får du det, en ting er kommentarfeltet på internett, fordi det er jo ikke rett i fjeset ditt. Selvfølgelig, det er jo forferdelig at det er der også, men mottar du det på andre måter også?
1: Ja, jeg gjør det på innboksa og mail, og det tikker jo inn litt støtt og stadig.
0: Ja.
1: Det som er litt artig med dagens yngste hetsere, er at de sender mye sånn, de sender meg videoer av andre folk som sier stygge ting om meg. Så for veldig mange som tilsendte Reels og TikToker i innboksen, se på denne, dette burde du høre på, så er det en eller annen gærning som sier at jeg er ekstremist, eller overvektig, eller begge deler. Så jeg får en del av det, men det er jo tross alt bare på internett. På gata så går jeg ganske fritt.
0: Du er politiker, Skjerve, og er jo vant til å stå i debatter. Jeg er vant til at folk argumenterer mot deg. Du er ikke skodd for dette her. Du tenker du er en 30 år gammel mann. 30 000 hatytringer mot deg på internett. Hvordan er det?
1: På den ene siden så er det veldig frustrerende, fordi at det gjør at familien min blir redd. For mamma, pappa og mormor så er det ikke lenge siden ute, ja. For kona mi så er det veldig personlig når folk skriver at de vet akkurat hvordan hus vi bor i. Noen har observert oss på lekeplassen med ungen vår og skriver det åpent i en Facebook-gruppe med 10.000-vis av sinte rasister. Det er veldig nært for hun. Mange,
0: for deg
1: også? Ja, for meg også. Så klarer jeg da, for jeg jobber med ekstremisme nå i praktisk talt i 15 år, så jeg klarer å skille mellom dette her er sinte folk som sannsynligvis har noe fælt i livet sitt og har behov for å finne en person å kjefte på, og det blir ofte meg, og andre Arbeiderpartipolitikere. Og det ekte farlige hatet, det er to litt forskjellige ting, heldigvis. Så selv om jeg mottar mye hets og trusler, så føler jeg meg noe utrygg, og det synes jeg er viktig å si, fordi at det blir veldig lett å være idiot på internett, men stort sett så møter jeg veldig fine folk på Oslo S, eller på Gardermoen, eller i Tana for den del.
0: Du har jo fortalt at du har voldsalarm. Så det må jo være en frykt involvert også.
1: Det er i hvert fall en politivurdering som tas jevnlig. Jeg har en egen kontakt i PST som fører meg opp, og det skulle man jo ønske at man ikke måtte ha. Men jeg tenker at de får ansvaret for min sikkerhet. Min oppgave er å melde hardt og friskt, uavhengig av hva folk kommer med. Og så må politiet passe på at jeg er trygg, fordi at det er noe. Hvis ikke ungdomspolitikere i Norge kan si meningen sin, så kan nesten ingen gjøre det. Så jeg tenker at det er litt viktig det der, å frigjøre seg fra frykten, og heller

0: få litt motivasjon av at noen blir truffet av min antirasisme. Da.
1: Hvor har du lært det der? Fordi det er en ting å si det, det er en annen ting å gjøre det. Og det er, jeg tenker, hvis du da mottar grove trusler og hatutringer på internett hele tiden, også i inboxen din, sosiale medier. Jeg synes det hadde vært ordentlig. Jeg hadde ikke fått sove.
0: Nei, det sikkert ikke riktige menneskelige reaksjoner, ja. Vi sikkert litt skadet, vi som står i dette gamet jævnlig. Men det jo kanskje det som en av de fineste lærdommene, da, etter å ha vært veldig mye kontakt med andre overlevende fra Utøya, etterlatte foreldre, at jeg har lært av sinnssykt mye tøffe folk. Og så har jo for eksempel en av mine forgjengere, Ina Libak, hun ble skutt 4 eller 5 ganger i ansiktet, i nakken og så videre, og har likevel turt på, har gasset på, vært et kjempeforbilde som ung, utsatt kvinne. Mm. Og hvis hun tør det, som tross alt har blitt skutt, når etterlatte foreldre som mister sine barn tør å stå frem, så tenker jeg at det er et ansvar som resten av oss bør føle på også. Og så vet jo jeg at jeg også tilhører en gruppe med folk som på en måte er åpenbart en del syns synd på, men jeg vil ikke at folk skal synes synd på meg. Jeg vil at folk skal bli motivert og kjempe videre. Mm. For jeg er jo et offer på en måte per se, men jeg føler ikke meg som offer. Jeg føler meg som en politiker som er ganske uredd og tenker å fortsette å gjøre det, selv om folk blir sint av det.
1: Ja, men uredd er du?
0: Ja, jeg er ganske uredd, men det har tatt meg lang tid da. Jeg var veldig redd i veldig mange år, det må jeg bare si.
1: Ja.
0: Så jeg har blitt relativt uredd, men jeg er mye mer redd for de nære tingene, og datteren min skal ramle ned trappa, og jeg kjører mye mindre fort i trafikken enn jeg gjorde før. Det kommer kanskje med alderen.
1: Ja, det er alder. Og ansvar, vet du?
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja, blir pappa.
0: Det er et før og etter det, ja.
1: Ja, det er noe av det som overrasker meg, og som jeg rister på hodet på, er alle de kommentarene som er sånn, for jeg har lest flere av at AUF tror 22. juli er sant og bruker det som skalkeskjul. 22. juli har aldri vært.
0: Mm.
1: Er det enkelttilfeller, eller er det flere og flere som mener det der? At ikke det har skjedd?
0: Jeg tenker det er viktig å være liksom nøkteren i at dette er ikke noe mange mener. Men det er en konspirasjonsteori som likevel er i vekst.
1: Ja.
0: Jeg har holdt foredrag for veldig mange ungdomsskoleklasser og aldri opplevd noe ugreit med det, men jeg hører fra stadig flere at man får spørsmål om hvorfor vi feiker. Hvorfor Stoltenberg gjorde dette for å bli NATO-sjef.
1: Så det er generasjoner som er født etter, eller?
0: Ja, det er også det. Og så er det en del sosiale mediekommentarer.
1: Ja.
0: Det er klart at på TikTok så kan du skrive i praksis hva du vil, så lenge du ikke viser en pupp, og da blir det fjernet, eller så kan du skrive hva du vil, og der hyller folk Breivik, der er det påstand om at vi er skuespillere. Dette vet vi fra hele verden. Alle steder hvor det skjer terrorangrep, så begynner etter hvert en del ekstreme krefter å betvile sannhetsgehalten i det. Fra Twin Towers til Jugoslavia, Rwanda. Vi vet at konspirasjonsteorier finnes, og de vil vokse også i Norge. Så dette et fenomen som vil bli mer av det, dessverre.
1: Mm. Hvordan oppleves det da?
0: Urettferdig.
1: Ja.
0: Fordi at drar du til Utøya, alle som ønsker det kan besøke Utøya på åpne dager og se kulehullene i veggen bak pianoet. Der ble 13 stykker skutt og drept med skudd mot hodet. Husk på det at gjerningsmannen han skjøt først alle disse ungdommene som var 14, 15, 16 år til de lå nede, og så tok han et ekstra skudd i hodet for å sikre seg at alle var døde. Og de kulehullene finnes fortsatt i veggene på Utøya. Og dette ser 10.000 av skoleelever hvert år, heldigvis, ved å besøke Utøya. Men vi vet jo at dette har også ungdommer gjort i Auschwitz i mange år, og likevel så finnes det massevis av folk som mener enten at jødene skylder det selv, eller at det ikke er sant. Så konspirasjonsteori er en del av kostnaden, da tenker jeg, ved sosiale medier spesielt.
1: Mm.
0: Og det føles urettferdig, for det er litt å spytte på minnet til dem som ble drept.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er leder i AUF, Gaute Børstad Skjervø, er hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg vil snakke litt om hvem du var før Utøya, Skjervø. Du vokste opp i Levanger, som er hvor langt fra Trondheim by? Altså, det er Trøndelag dette her, men...
0: Ja, det er 10 mil nord for Trondheim.
1: Ja.
0: Nord-Trøndelag.
1: Bondelandet, eller hva er det for et sted?
0: I trønders perspektiv så er det en mellomstor by med universitet og sykehus, men for en østlending så er det nok ganske ruralt, ja.
1: Ja, for deg som har vokst opp der da, hvordan

0: på en skjev.
1: Ja. Hvordan merkes det når man bor der?
0: Jargongen til far.
1: Ja.
0: Du skal ha litt bein I nassen for å først være på debatten mot Fremskrittspartiet, og så etterpå gå på Oscars på Levanger og snakke med alle folka I køen der som synes det tar fullstendig feil. Men jeg vokst opp med den kulturen. Jeg vokst opp med det vi kaller for andagsfest, andre juledagsfest på et samfunnshus, langt fra voksne og langt fra politiet,
1: mm-hmm.
0: hvor det internkulturen som beskytter deg.
1: Ja.
0: Og da gjelder det å oppføre seg ok, og være forberedt på at du kan få ja, en næve I trynet om du sier noe feil.
1: Ja, hvordan har du ellers vokst opp? Og så du fra et... du jo Arbeiderpartiet. Du fra et ja. Arbeiderklasse hjem?
0: Ja, I aller høyeste grad.
1: Hva vil jeg si?
0: Jeg har to foreldre som ble skilt når jeg var barn. De har begge vært vernepleiere.
1: Hvor gammel var du?
0: Jeg var 3-4 år. De begge to jobbet I staten, med ja, ikke noen yrker som gjør deg rik, men som har tatt vare på psykisk utviklingshemmede. Mamma jobbet med unger som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, for eksempel. Mm. Så veldig viktig jobba, bry seg om andre, men hvor målet ikke å få finnes mulig bil. Så ny bil, det har vi aldri hatt, og vi har aldri liksom, hatt noe sånn... Hverken noen fancy hytte eller noen turer til Dubai, for å si det sånn.
1: Men ønsket du det?
0: Nei, det var ikke noe innprentet I meg at det var pengene som var viktig. Det som var viktig var å ikke være bekymret uka for lønning. Men det har jeg stort sett vært frem til I dag, sånn at det vokst opp med at det del av meg som identitet.
1: Ja, ene barn?
0: Søsteren min 7 år eldre.
1: Ja.
0: Hun har også blitt jobbet I helsevesenet, psykolog.
1: Oppåklatt?
0: Ja, jeg litt oppåklatt. Ja. Og kanskje bare litt preg av det.
1: Ja. Men... hjemme da, altså det at det var skilt, vokser du da opp hos mor eller hos far, eller delt om
0: sånn? Ja, delt, de bodde 10 minutter fra kvinner, så har jeg hatt en stefar I livet mitt siden jeg var ikke så veldig stor, og også stemor de har hatt en ok kontakt og stilt opp på foreldremøter, fotballtreninger og vært til stede,
1: ja.
0: Med ordentlig bedrekassekultur og det betyr jo å bry seg om andre stille opp på dugnad, ikke skulke unna fellesskapsoppgaver
1: ja.
0: Så jeg innprentet med at vi skal stille opp. Det har vært veldig viktig ja, ja. Hele livet.
1: Ja. Nå det dugnad.
0: Nå det dugnad.
1: Jeg vil ikke, det må vi.
0: Ja, det litt sånn.
1: Ja.
0: Og det tenker jeg at en sånn viktig del av arbeiderklassen, at man gjør noe for fellesskapet, som kanskje det egentlig synes litt slitsomt og litt kjedelig, men at dette må du gjøre. Så ja. Dugnaden din skal ikke skulkes.
1: Var det et snev av anarkisme I oppveksten?
0: Ja, fatteren jo en av disse som vokste opp etter krigen. Han født I 52, så han var liksom ung når 68-opprøret kom.
1: Ja.
0: Jeg kjenner ikke dette, men han var veldig mye på Klubb 7, som var en sånn legendarisk sted I Oslo, hvor venstresiden hang. Vært mye...
1: Alle som betydde noe hang vel der på den tiden, var det ikke det?
0: Jeg tror det de som var langhåret hippie, ja, de hang der.
1: Ja.
0: Så jeg vokste opp med sånn antisystemet og antimaktpersoner. Så har jeg alltid vært veldig kritisk til læreren, rektoren, korpsdirigenten.
1: Altså du har det også?
0: Ja, jeg vokst opp med den kulturen.
1: Fordi?
0: Nei, fordi at...
1: Far sa det liksom.
0: Ja, fatteren liksom har lært meg det at vi alle like menn. Vi på like fot, ingen som han sier, alle lik, og ingen likere enn andre.
1: Ja.
0: Og det tenker jeg ganske viktig prinsipp når man på venstre siden. Så jeg vokst opp med den ideen om at eleven har like mye å si som læreren.
1: Ja.
0: Kanskje kan det være litt slitsomt I lengden da.
1: Med typ sånn gataviser og Maos lille røde og sånn, eller var det?
0: Han hadde lagt fra seg de verste revolusjonære siden han hadde fått meg da. Men jeg vokst opp med, for eksempel så ble jeg spurt I andre klassen på barneskolen, så var det bildet av George Bush på tavla.
1: Ja.
0: Og da spurte læreren, hva dette? Hvem dette? Om svaret var egentlig presidenten I USA da. Men jeg rakk opp handen og sa krigsforbryter. Så det var liksom oppveksten av det okay. med ja, politisk.
1: Fått det tidlig inn?
0: Tidlig inn.
1: Ja. Hvor tidlig skal man begynne å snakke med barn om utenrikspolitikk? det vil jeg lure, lure faktisk, for jeg har to små barn selv.
0: Jeg tenker at unger ikke tar skade av å få med seg at verden utenfor seg selv finnes, men unger skal skjermes for de voksnes verden.
1: Ja.
0: Så man trenger ikke å snakke veldig mye om konsekvensene av bombing og dra på krig, men man kan fortelle at det finnes dem som for eksempel mener seg privilegiert nok til å angripe andre land, tenker jeg viktig. Snakke om at krig finnes, uten å gå inn I det detaljene på hva som skjer på Gaza.
1: Fikk du detaljer, eller ble du beskyttet?
0: Nei, jeg ble nok ganske godt beskyttet, men jeg ble snakket til dem som en liten voksen, ja. For jeg var så sinnssykt nysgjerrig. Ville vite alt. Jeg husker mutteren stod og laget spaghetti. Hun var jo da på en måte alenemor med meg og søsteren min. Det var regn ute, hun var kjempesliten, og jeg holdt et slags foredrag om den gotiske stilen I Nidarosdomen, hvordan den ble bygd. Og hun sa, kan ikke du bare være en vanlig ung?

0: så jeg var som verste voksen tidlig da.
1: Ja, for da var du ikke liksom 14?
0: Nei, jeg var 7-8 kanskje. Ja. Jeg har vært i Trondheim da, sett Nidarosdomen med egne øyne, ja. Og holdt foredrag om det jeg hadde lært, mens hun kokte spagetti.
1: Skarp?
0: Ja, i hvert fall veldig...
1: Lett for deg på skolen?
0: Ja, det liker jeg ganske god på. Når jeg fordyper meg noe, så kan jeg få et oppheng i det. Ja. Jeg har hatt i historie og samfunnsfag spesielt da.
1: Hvilke oppheng har du hatt?
0: Nei, de fleste da. I historien så det alt. Krigen den store. Krigen med stor K, kaller jeg det. Ja. Den har vært veldig det viktige der. Men alt fra romerike til verdensrommet har jeg vært veldig opphengt i. Ja, den periode hvor jeg var sinnssykt opptatt av at atomer ikke var det minste som fantes, men at det fantes kvarka. Det var veldig opphengt i kvarka.
1: Ja.
0: Men det gikk over når jeg ble en 10-11 år da. Så jeg har vært litt sånn nerdatt unge. Ja. Så selvfølgelig fotball. Og kun alle høyrebackene... på det engelske landslaget fra 1950 til 2000. Det har jeg vært litt opptatt av i sin tid. Da.
1: Hvem var Beck i 2000?
0: I 2000 så var det Gary Neville akkurat kommet inn. Da. Så ja. Det var sånn ung, lovende høyreback-talent.
1: Så hvite hungrig?
0: Ja, jeg synes kunnskap veldig artig.
1: Ja.
0: Jeg elsker å lære.
1: Sosial da? Populær?
0: Ja, i hvert fall sosial. Men det er klart at når du går på ungdomsskolen på Levanger, og du har hengt på astrofysikk og engelske høyrebækka, så det jo et stykke unna det som det kuleste det skal innrømme. Så jeg har aldri vært den kuleste, men jeg har i hvert fall vært den mest sosiale på mange fester.
1: Stor i kjeften, sier?
0: Ja, jeg har vært stor i kjeften, rett og slett.
1: Ja.
0: Det har jeg nok ikke lagt helt av meg.
1: Men er det... at også på grunn av kulturen at du tenkte sånn, ok, jeg må det er min nisje det med pratetøyet at jeg tenker kjapt jeg kan forsvare meg verbalt
0: ja, og så er jeg jo alltid vært en røslig fyr sånn at jeg ikke noe lett bytte verken for en hissig lærer eller for en bølle, men det har jo vært et desto mer attraktivt mål for disse bøllene å true på fest, og for også disse lærerne å gjøre et eksempel ut av da
1: okay.
0: Så jeg var jo på rektorskontor hver fredag hele 7. klasse sammen med kompisengen min. Ja. Fordi vi alltid utfordrer hennes autoritet.
1: Så hvis man har et barn som ofte havner på rektorskontor, så kan man tenke sånn, ja, ja, kan bli AUF-leder.
0: Ja, da bør man kanskje tenke på, ja, det er mulig gutten min gjør noe feil, men hva er det med læreren som gjør at rektoren ikke kan håndtere det i klasserommet selv? Fordi at de fleste 12 år gamle gutter er det mulig å snakke til fornuft.
1: Ja. Hvem lurte deg inn i politikken?
0: Det var en familiemedlem. Kjæresten til søskenbarnet mitt hadde vært på Utøya, og vært Arbeiderpartipolitiker i Nord-Trøndelag. Sara heter hun. Og hun sa at, jeg hører at du er så engasjert i alt mulig rart, og at du elsker å være uenig med alle. Jeg har et fantastisk sted for deg. Du burde dra til Utøya.
1: Ja. Det gjorde du?
0: Det gjorde jeg.
1: 15 år gammel?
0: Ja, hadde akkurat fylt 15, nykonfirmert.
1: Ja.
0: Men da hadde jeg jo vokst i Nord-Trøndelag, så da kunne jeg jo reise alene til den Utøya uten å kjenne igjen kjeft.
1: Ja.
0: Ja. Så da får jeg dit sommeren 2010.
1: Ja.
0: Helt alene.
1: Hva så du for deg? Hvorfor gjorde du det? Altså, hvorfor bruker sommeren uten folk man kjenner? Og...
0: Det ærlige svaret er at VG hadde skrevet saken Utøya Norges beste sjekkested for ungdom. Og det traff meg veldig. Da hadde hengepannen gått litt bort fra disse høyrebækkene og over på fine jenter. Så da hadde jeg skjønt at her var det mulig for rappkjefta folk å sjekke. Og det var på en måte drivkraften til å dra på Utøya i 2010. Da.
1: Ja, 8 timer i buss.
0: Ja, i hvert fall. Ja. Og jeg snakket ikke med noen, for jeg var nervøs, for alle her var litt eldre. Jeg var ganske ung. Alle var eldre, og de virket så smart, de virket så veltalende.
1: Mm-hmm.
0: Plutselig hadde jeg liksom, alle andre rundt meg som var mye flinkere i politikken enn meg. Mm-hmm. Så jeg var liksom nervøs. Men det gikk utrolig fort til jeg møtte en sånn jentegjeng fra Oslo, som syntes jeg hadde litt eksotisk dialekt, og som tok av meg på bading og slørspising.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg tror jeg hadde 2-3 sommerflørter neste halve uka, og det var... den mest magiske sommeren i mitt liv.
1: Hva skjedde året etterpå? Altså, fordi du reiser derfra med verdens beste minner i kofferten?
0: Ja, ja, jeg var så forelsket. I alle jentene, og i nesten all politikken.
1: Ja.
0: Så jeg for hjem til Levanger og sa at gutta, herre må dere sjekke ut. Bli med på dere. Jeg lover dere. Herre blir drømmen på jord. Så til og med en av mine beste kompiser, Alexander, som hadde vært et sted midt mellom Høyre og FRP, klarte jeg å radikalisere til å bli med på Utøya med løftet om disse fine, velartikulerte jentene.
1: Mm.
0: Og 4 andre kompiser, så vi var 6 kompiser da, fra samme 10. klasse, som har klart å dra med meg til det som skulle bli paradis på jord.
1: Og du har blitt leder I lokallaget, altså ungdomsavdeling, nei, hva var det?
0: Ja, fylkeslaget, ordtrøndelag. Det var viktig altså når jeg var 16 år, da jeg fylkesleder, og til og med den yngste I Norge.
1: Ja.
0: Så da følte jeg meg skikkelig viktig.
1: Ja, men du var jo det.
0: Ja, for alle praktiske formål I AF, så det viktig å være fylkesleder, men det var på en måte ikke selv litt minst, og kanskje ikke helt I stil til at jeg var tross alt en 16-åring som mutteren måtte pakke klær til for å dra på ler, da. Så jeg var jo ikke voksen, men jeg følte meg veldig voksen.
1: Mm. Det at du rekrutterte såpass mange, og dere drar ned 2011, hvordan var det 21. juli?
0: Åh, det var så vakkert. Det var et av datidens store band, Datarock, spilte sine røde overalls på den der slitte scenen på Utøya, og alle vi som var et sted mellom 15 og 25 år sto I lag og dansa og jubla og drakk Fanta til vi fikk krampe I leggene, og det var så fint lys, og det var bading, og det var Jonas Gahr Støre, altså det var alt som var bra, politikk, uenighet og kjærlighet og musikk I et lite sted på jorda. Så når jeg la meg den kvelden I teltet sammen med Alexander og Emil, tenkte jeg at det her har liksom vært den fineste dagen I hele mitt liv.
1: Hva snakket dere om?
0: Nei, vi snakket om jenta selvfølgelig. Så snakket vi om at vi skulle begynne på samme videregående til høsten. Da var det bare en måned igjen til vi skulle starte på media og kommunikasjon. Vi snakket om at vi skulle en dag studere, kanskje bo I kollektiv, og vi klaget sikkert på noen vi synes tok feil politisk så vi bare pratet om fremtiden og livet og kjærligheten, det var vi la oss liksom med et smil om munnen den kvelden 21. juli
1: Når skjønner du at det noe som skjer?
0: Jeg satt sammen med en annen Levanger-kompis, Jo Vegard og så ut av de store vinduene på kafébygget når en politimann kom gående rett imot oss Og da var det to eldre gutter som gikk imot den, på en slags måte for å på en måte, finne ut hva som foregikk. De hadde fått med seg noe som ikke jeg så. Og så løftet denne da tilsynelatende politimann våpnet og trakk av.
1: Mm.
0: Og da skjønte de en gang, både hørt og så hva som skjedde, og tenkte at dette er ekte.
1: Husker du alt?
0: Nei, jeg husker ikke alt, men jeg husker... bruddstykker hjernen kommer under en slags sånn tåke hvor du får helt tunnelsyn det litt som en annen overlevende har beskrevet det som du hører din egen puls I nakken du hører banking av hjertet du hører bare deg selv det som om musikken stopper i en film
1: mm.
0: og du får sånn hyperfokus på enten å rømme eller å slåss og mitt forsøk var jo å rømme unna der lyden kom fra Så det husker jeg veldig godt, hvor jeg løp videre. Men jeg husker ikke så veldig mye av, det var jo en og en halv time, så jeg husker jo ikke alt. Men jeg husker liksom de øyeblikkene hvor jeg måtte springe videre da.
1: Mm. Hvor mange så du ble drept?
0: Det litt vanskelig å si akkurat, men et sted mellom 20 og 30 stykker I hvert fall. Som enten ble drept, eller som hadde blitt drept. Når jeg svømte derifra, så snudde jeg meg mot Utøya, og da lå det masse ungdommer langs den kanten, som gjemte seg. Og da ropte jeg til dem, «Dere må begynne å svømme!»
1: mm.
0: Men det var ingen reaksjon. Og da var det en eldre jente som sa at, «Gøte, du må bare se fremover». Og da skjønte jeg at det her var ikke folk som gjemte seg. De var døde.
1: Mm. Du har fortalt om dette mange ganger. Hvordan det å fortelle om det?
0: Nei, sant å si, så blir jeg veldig sliten da. Jeg får lyst til å hente tidlig I barnehagen og dra på lekeplassen og tramme og tenke på noe helt annet.
1: Ja.
0: Det mest slitsomme å snakke til folk som ikke kan noen ting om det. Ungdomsskoleelever, ofte som ikke har hørt så mye sånn rolig.
1: Hvorfor det?
0: Fordi jeg må gå så dypt inn I det. Fordi at de har ikke den automatiske reaksjonen som veldig mange voksne har, hvor de begynner å gråte en gang de hører om Utøya, men de må ha, ok, så han, han latet som han var politimann. Hvordan kom han over? Hvordan ser det ut når folk blir skutt?
1: Mm.
0: Visste folk i Norge om dette? Altså, de har så mange spørsmål som så gode, men da må jeg så ordentlig inn i det.
1: Mm.
0: Så jeg har tatt en pause fra sånne skoleforedrag, for da må jeg ha en hel dag etterpå til å komme igjen. Så jeg blir sliten, og dette superkrevende, men jeg tenker at det ganske viktig da.
1: Mm.
0: For jeg husker fortsatt selv når en av disse Auschwitz-overlevende snakket for klassen min på skolen, på barneskolen, og det var så, det brengte seg fast i meg. Og jeg tror på betydningen av tidsvitene.
1: Mm. Det var 15 år siden i år.
0: Mm.
1: Det, når du kommer i land, og det over,
0: mm.
1: Hvordan det?
0: Nei, det var jo ganske kaos, fordi de som møtte oss var tyske campingturister, som ikke har skjønt noen verdens ting. Alt, jeg synes at tyskere har vært det så vanskelig å forstå seg på. Ikke har det humor, og i stundens alvor så prøvde jeg å rope at jeg må få en telefon og ringe mamma. Og da var det en tysker som holdt telefonen sin frem, og når jeg prøvde å ta den, så dro han unna og sa nei, nei. Hvis man trodde jeg skulle stjære telefonen hans litt eller annet, så at jeg fikk ikke ringt hjemme en gang. Og da var det liksom panisk, og det å få ringt mamma og pappa, og fortært at jeg i livet. For jeg skjønte at dette var jævlig kjipt for dem. Så det var på en måte det som gikk i hodet mitt. Så da var det lenge før jeg drukket å tenke på at Don kanskje kunne vært drept, sant? Og så hadde jo sett det. Men du bruker jo litt tid på å prosessere hva det faktisk betyr. Så det handler om å få ringt hjem. Det var liksom den store oppgaven.
1: Mm. Hvor? Du sitter jo her i dag som en humørfylt mann.
0: Mhm.
1: Du snakker om all verdens hverdagslige ting.
0: Mm.
1: Altså, vi har gjort det før vi gikk inn i studio. Hvor lang tid tok det?
0: Ganske mange år.
1: Ja, for vi snakker år.
0: Ja, det tok mange år å få komme ordentlig tilbake i gjenget. Og så har jeg tenkt på Utøya nesten hele tiden. Jeg gjør fortsatt det, jeg fortsatt med meg hver dag. Og jeg snakker jo nesten om det hver dag også. Men i veldig mange år så var jeg veldig redd for politifolk, for hvite varebiler, for høye smell, for å være på AF-møter.
1: Altså PTSD, rett og slett?
0: Ja, jeg vet ikke om jeg hadde diagnosen, men det var i hvert fall veldig sånn, jeg var ordentlig traumatisert da. Så jeg fikk veldig mye god hjelp gjennom årene, fra en kjempegod barnepsykolog i et lite halvårs tid, til at jeg tok jegerprøven selv for å lære meg å kjenne en våpenlyd. Jeg var i Texas, da dro jeg på skytebane med kompiser og skjøt med AK-47 for å kunne ta tilbake eierskap over den lyden at jeg, hvis jeg vet hvordan den høres ut så kan jeg også gjenkjenne den og vet når jeg ikke skal bli redd og det har fungert veldig godt så det tok lang tid, men det krevde at folk var med da og hjelpe meg underveis og hadde forståelse
1: Du har skrevet en bok om dette her Det skriver du blant annet om skyldfølelse Hvorfor var det et tema?
0: Det var jo jeg som dro med mine kompiser til Utøya, 5 stykker. Jeg sov i telt med Alexander og Emil, og når vi kom til Sundvolden Hotel, der hvor vi overlevende ble samlet, så ble det etter hvert klart at en manglet din kompisgjengen. Det var Emil, han som var sosiale lim med gjengen. Og da skjønte ikke jeg at han var død med en gang. Men fra det øyeblikket jeg skjønte at han var bort, så tenkte jeg at det mitt ansvar. Det var jeg som dro med meg ut. Det var jeg som fikk en med dit. Og det kjente jeg på i mange år. Og veldig mange voksne var opptatt av å si at du må ikke bære på skyldfølelse, du må ikke tenke at det var din feil.
1: Mm-hmm.
0: Og det forsterket det jo bare, for da tenkte jeg jo at hvis du sier det, så må det faktisk være min feil. Så det tok noen år før det gikk over. Men det var takket være en glimrende barnepsykiater, Jan Egil Vold på Levanger sykehus, som lærte meg det at For jeg angret da, jeg angret at jeg hadde dratt med meg Emil på ute. Så sa han med at å angre, det noe du gjør for ting du burde ha visst bedre om. Hvis jeg har vært på byen og vært utro med damen min, så burde jeg ikke ha gjort det. Det kan du angre på.
1: Mm-hmm.
0: Så kan du si unnskyld og gjøre opp for deg, ikke gjøre det igjen. Men å angre på noe du ikke visste bedre forutsetninger for, du dro jo med Emil på Utøya, for du ville vise den livet, vise den friheten og Utøya på sitt beste.
1: Noe av det beste du hadde opplevd.
0: Nettopp. Og det kan ikke man angre for. Så det valget må jo... terroristen står for, at han valgte å angripe oss.
1: Mm.
0: Og det hjelper meg å forstå da, både at jeg ikke skulle ha skyldfølelse for Emil, men også nettopp det her med at en del valg og ting jeg har gjort I livet mitt, hvor jeg ikke visste bedre, kan jeg gå ut og angre på og kjenne dårlig samvittighet for. Så jeg vokst veldig på det, og kom jo til et punkt hvor jeg savner Emil, snakker om Emil, men hvor jeg vet at det ikke lenger min skyld.
1: Mm. Du møtte faren hans ganske tidlig.
0: Ja. Arne Håkenhaug, han liksom Levangers bauta, den støteste mannen som tilte opp for alt og alle hele tiden. Han hadde kjørt meg og Emil til Utøya, og det siste han gjorde var å si, la fatteren få en klem da. Men Emil var jo 15 år og syntes det var verdens flaueste ting, så han sa, det skal du få når jeg kommer tilbake. Så jeg stilte meg opp her da og ga Arne en klem I stedet.
1: Mm.
0: Og neste gang jeg så Arne, så var vi på et hotellrom på Sundvolden Hotel, og da skjønte jo han, for han en fantastisk, empatisk, varm og klok mann, Han tok meg tak I skuldrene, så meg I øynene, og så sa han, det som har skjedd I kveld ikke din skyld. Og det var veldig viktig, for det var det jeg var redd for, at de skulle tenke at dette var Gautes ansvar. Og ingen ville klandre dem om han hadde tenkt det, men at han sa det den kvelden, har nok gjort det mye enklere for meg å komme tilbake til et meningsfullt liv.
1: Mm. Gaute Børstad Skjervø, det at du har preget av denne skyldfølelsen lenge, og at du innså at det faktisk ikke var din skyld. Men har denne hendelsen likevel gitt deg en sånn stamina?
0: På motsatt ende så har det gjort meg mye lettere sliten, stresset, utmattet.
1: Ja.
0: Så jeg søv mye mer og mye lenger, og blir uendelig mye mer sliten enn jeg ble før. Men det klart at politisk så har det gitt meg en gnist da, til å kjempe, og jeg tenker litt når jeg debatterer mot om de mennene sprer farlige ideer, at dette gjør jeg på vegne av også dem som ikke får muligheten. At jeg tenker litt at dette skulle vært noen andre, men når de ble nekta muligheten til å stå her, så skal for pokker meg ikke vi var dem som gir opp. Så jeg får liksom en, unnskyld uttrykket, men det går en liten faen I meg. I at når de ble drept, så skal ikke jeg la meg true til tøvset av stygge kommentarfelter på Facebook.
1: Skjerve, vi skal spille litt musikk, synes jeg. Passer ikke det seg da?
0: Absolutt.
1: Vi skal spille en låt som heter «Jeg gir deg min morgon», som egentlig en Tom Paxton-låt, men som her blir sunget av Håkan Hellstrøm. En kjærlighetslåt.
0: Nydelig svensk vise på sitt beste.
1: Hvorfor den?
0: Fordi Håkan Hellstrøm synger med sjel, og fordi svenske poesinspråk.

0: Ja, du fikk en smakebit av at Håkan Hellstrøm sang «Jeg gir deg min morgon» her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig leder I AUF, Gaute Børstad Skjervø. Vi snakket jo om 22. juli 2011. Jeg vet at I tiden etterpå så reiste du mye. Du sitter her hos meg I dag og AUF-leder, men du kunne egentlig vært... dørvakt I Sør-Amerika? Det var ikke langt unna.
1: Det Nei, det hadde vært en veldig interessant fortelling, det også sikkert, om jeg hadde valgt det.
0: Men
1: det
0: var... Hva var fortellingen?
1: Nei, altså når vi overlevde ute, ja, så fikk vi erstatningspeng, voldsoffererstatning, 300 000, og det synes jeg var noe forbannet blodpeng. Det var ikke penger jeg skulle på en måte gå rundt og ha på sparekonto. Så det bestemte meg for å bruke det til noe fornuftig. Og da satt jeg og hadde spilt fotballmanager I ett år I strekk sammen med min nærmeste kamerat Joachim.
0: For det var det eneste du fikk til?
1: Ja, og så synes jeg det veldig artig da. Så vi drakk O'boy og spilte fotballmanager, og så skjønte vi at vi måtte gjøre noe med livet vårt. Så vi ble enige med å reise på backpacking, og vi dro 9 uker til Sør-Amerika. Da kjøpte vi oss billett til Los Angeles, og fra Rio de Janeiro 9 uker senere. Og så sa vi bare vi må komme oss mellom de to byene på egen hånd. Og da var det jo på et, en sliten bar I Buenos Aires, at, og det litt korte, disse søramerikanerne, korte, lave folk. Så de synes ofte at jeg var liksom, svær, da. Det har jeg hørt mange ganger I livet mitt, men det var et kompliment der. Og da kom bartenderen bort til meg og sa han at du som så svær, og du som rapp I kjeften og alt det der, du må jobbe hos oss.
0: Ja.
1: Du kan begynne I morgen som dørvakt. Og jeg kunne ikke særlig spansk, da, så jeg tenkte at det var noen praktiske utfordringer for å si ja. Så det endte opp med å avslå tilbudet, men jeg var veldig frist da.
0: Ja. Og det, hadde frykten forsvunnet?
1: Nei, men det skjedde noe med å være utenfor Norge, fordi at det jeg var redd for var terror. Jeg var redd for at det skulle gjenta seg 22. juli. Men jeg var I jungelen I Peru, og jeg var I praktisk alt I favelaen I Rio de Janeiro på fest, og da var jeg helt uredd. Fordi at noe av det som den turen og andre turer har lært meg, jeg har reist veldig mye også både før og etter det, at folk stort sett veldig ok. Og det lærte jeg igjen, jeg ble også ranet på en turen, men uten å miste troen på folk av din grunn.
0: Hvordan da?
1: Nei, fordi at vi ble ranet av sånne forbaska sykkeltaxisjåfører I Kuba og Joachim, og da skulle de ta $80 av oss. Og jeg hørte de sa på spansk at de vurderte om de skulle kunne ta oss I en nævekamp da. De var 5 og vi var 2. Men da endte vi at vi pruta oss ned til $20 mot at de lot oss gå. Og da tenkte jeg at ok, men det oss for så vidt rasjonelle folk som man kan prute med.
0: Ja.
1: Vi ble også utsatt for dran I Uruguay, noen inter vi var med. Men man må forstå hvorfor det skjer. Ja, det finnes fæle folk som gjør slemme ting, men stort sett verden veldig fin. Og dem du møter på pubcall I Montevideo eller på gata I Rio de Janeiro, det stort sett kjempefine folk.
0: Mm. Du reiste mye som en slags... medisin og helbredelse, eller?
1: Ja, jeg vil si det. Noe å få tilbake litt tro på folk, da.
0: Ja.
1: Jeg var litt redd for at Breivik representerte liksom, noe som veldig mange mente, men som ingen turte å si. Og at folk egentlig tenkte at dette var en ok måte å behandle folk på.
0: Mm.
1: Men jeg synes ikke, ja. Enten jeg har vært I Cape Town flere ganger, eller jeg har vært I Buenos Aires, så synes jeg at Hvis du snakker med folk skikkelig, ser dem I øynene, viser dem respekt, legg fra deg at du selv synes du en viktig per som gjerne går I hvit skjorte på jobb, så folk veldig interessert I å snakke med deg som et ekte menneske.
0: Ja.
1: Så når du viser dem folkeskikk, så vil folk stort sett behandle deg bra tilbake.
0: Når var dette her, at du drev med denne reisingen?
1: Nei, det var på 20-årsdagen min. Jeg feiret 20-årsdagen min på sånn azurblått hav ute I Galapagos. Og lå på en båt og drakk kald pils. Ja. Vi snorkla med hammerhodehaja. Og da følte jeg meg så fri som det var mulig å bli.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg litt at nå har jeg vunnet litt over terroristen. Da. Så det var
0: min 20. år. Så 2015?
1: 2015, ja.
0: Ja. Så året etter så vinner Trump valget I USA?
1: Ja.
0: Det et veiskille I livet ditt?
1: Veldig. Og bakgrunnen for det at jeg hadde gått ut av politikken ett år etter Utøya, stod på

0: ett år med allt jag hade och så sa det stopp, klarade inte mer. Och då var jag ute ganska många år och brukte de åren på å få det bättre med mig själv, bedre min mentala hälsa. Mm. Och I 2016 så märker jag att jag börjar få en sån oro I magen, inte så frykt men en oro när jag ser Trump snack, måten han uppför sig på det. Det något som inte stämmer. En fyren är rätt. En måten att snacka på och snacka om folk på. Den helt sprö. Och det här kan inte en gott. Så jag blir ganska sån orolig för att han kan vinna valget. Inviterar in mina bästa vänner på valgvake. Och så vinner ju Trump. Det helt sprött valget I 2016. Och då var det något som om något bara sa till mig att herre kan inte jag stå och se på. Herre man gör något med.
1: I Norge.
0: Ja, I Norge og I verden. Ja. Store ambisjoner.
1: Hvorfor tenkte du at ja, jeg må brette opp ærmene?
0: Nei, fordi at jeg forstod alvor I hvert fall. Ganske mange den gangen sa jo sånn, ja, ja, Trump farlig, han med den fremfor alt gal. Han kommer til å bli snillere med årene. I fyren av sjanse, så det Aftenposten.
1: Ja.
0: Jeg hadde lest veldig mye historie.
1: Vært interessert siden du var 8 år siden?
0: Ja, jeg hadde. Jo, men hovedinteressen min har jo vært liksom... hvordan fascismen vann fram I Europa.
1: Ja.
0: Og jeg så noen klare fellestrekk, uten at Trump var det samme som sine forgjengere, så hadde han mange fellestrekk. Og denne sektkulturen rundt han, hvor du kunne ene dagen være helt imot den, men neste dag, for å få hans støtte, så måtte du være 100% for.
1: Ja.
0: Den gamle frysningen på ryggen.
1: Hva var det du så? Hvilke linjer likhetstrekk så du?
0: Personkult.
1: Ja.
0: Føreren alt. Føreren har rett. Trump sier jo ting som du ikke kunne sluppe unna med på demensavdelingen på sykehjem, og folk hyller det. Altså, disse folka rundt Trump skjønner jo også at han gal, men de applauderer det likevel, for det det som må til for å få en støtte.
1: Ja.
0: Og sånn var det også I 2016, selv om det var en litt mer moderat utgave. Jeg gjenkjente inn personkulten, og at det alle som med oss, de med, men alle som mot oss, de mot. Dette gjorde meg urolig.
1: Det at du sier det der I 2026, blir såpass klart tale, gjør det at du ikke kan reise til USA, for eksempel?
0: Ja, det kan gå til. Jeg tror det en dårlig plan om jeg har lyst til å for eksempel være utenrikspolitiker fra Arbeiderpartiet, så bør man sikkert velge mye mer fornuftige ord. Ja. Men jeg har tenkt å si det jeg mener. Og det håper jeg beviser på at jeg ikke karrierepolitiker. Da. At jeg gjør det fordi jeg synes det rett, ikke fordi det noe som forhåpentligvis gir meg belønning.
1: Ja. Så viktigere for deg å være ærlig?
0: Ja, fordi at noen må blåse I tåkeluren og si at våkne opp da. Se hva som foregår. Tror du hva dere folkene her, Putin og Trump, kommer til å bli the good guys? Bare man gir dem litt mer pekefinger, litt mer lillefinger. De kommer til å ta hele handen. De kommer til å ta hele det. Og vi må forstå alvorlig disse folkene som rasler med sablan.
1: Hva skummelt med fascisme, du som kjenner historien?
0: Det som skummelt med den at når din første ordentlig tilbake, så det for sent å si fra. At den lurer deg. Ved å tro at nei, den kan ikke være så farlig. Husk på at Arnulf Øverland skrev I 1936 «Så onde kan ikke mennesker være. Det finnes da vel skikkelig folk iblant. Bror, du har enda meget å lære.» De later som de ikke det de med, men tro dem. For de sier det rett ut. Trump sier rett ut, kan jeg tenke. Og jeg bekymret for at han har veldig mange fellestrekk med sine forgjengere I Franco, I Mussolini, og også I Hitler før andre verdenskrig.
1: Ja, du nevner Øverland. Du har tatuert den på armen din?
0: Jeg har det.
1: Hva står det?
0: Nei, dette jo liksom... på ene, måte, ene siden det fint, på den andre siden så den veldig syk da. For den ble tatt liksom I all hast. Jeg skulka skolen en dag på videregående og dro rett til Namsos og tatuert med sånn typisk 2012-skrift. Kursiv og to skrivefeil.
1: Skrivefeil?
0: Ja da, det skulle vært stor bokstav. Men tatovøren hadde sikkert ikke... tenkt over det.
1: Nei.
0: Så det står, du må ikke sitte trygt I ditt hjem og si der sørgelig, stakkars dem. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme, du har ikke lov til å gå der og glemme.
1: Du har reist mye, Skjerve. Tok det lang tid å reise tilbake til Utøya?
0: Ja.
1: Når dro du tilbake?
0: Jeg for tilbake på sommerleir først I 2017. I dag, sånn, det jo ikke lenge etterpå. Men det hadde vært to sommerleirer før, og jeg var ikke på de to første tilbake. Jeg tenkte at det gikk ikke an. Utøya som hadde vært så fritt og ubekymret, det hadde vært bading og fotball og klining.
1: Mm.
0: Og det siste jeg så var disse ihjelskutte ungdommene I strandlinja. Hvordan kunne man gjenskape det som hadde vært? Mm. Så jeg var imot å ta tilbake Utøya på den måten. Men I 2017 så hadde jeg en veldig smart venninne, Julie, som skjønte at det var ikke vits å prøve å overbevise meg eller debattere meg I senk. Det som funket var å gi meg praktiske råd, så hun betalt billetten min til å dra på sommerleir, og så visste hun hva som funket. Så hun fortalte meg om de fineste jentene. Og det funket. Så I 2017 så får jeg tilbake på sommerleir.
1: Ja. Traff noen jenter der etter hvert? Eller en altså, jente?
0: Ja, jeg traff en sinnssyk kul jente som var sjef på kjøkkenet som hadde langt mørkt hår og store brune øye, ja, men hun var kanskje 50 høy, var bitteliten kjempestort smil og hun skjønte umiddelbart hva jeg drev på med jeg prøvde å sjekke opp, og jeg var sjanseløs og hun var så fin og kul og jeg drømte
1: så selv du ble tøs?
0: Jeg var målløs jeg trodde kun å sende meldingen der på fylla etter som leiren var det men det tok faktisk 2 år da
1: ja.
0: Før jeg klarte å målbinde hun
1: ja.
0: Men så klarte jeg det Og I dag så kona mi.
1: Tenk at det sånn... At det blitt snudd til noe sånn.
0: Ja, tenk det. At for meg så Utøya det vakreste stedet på jord. Og jeg blir glad å reise dit sammen med ungdommer på 17 år som syng visesanger på båten over.
1: Mm.
0: Og jeg blir fylt av stolthet når jeg ser at de som reiser fra Utøya, de reiser derifra med et håp om at verden et bra sted.
1: Mm.
0: Tenk at det går an at du har vært på et sånt sted hvor så mye forferdelig har skjedd.
1: Når tenker du at verden et bra sted?
0: Daglig.
1: Hvorfor det?
0: Fordi folk bra. Politikerne ræva, men folk bra.
1: Nei, politikerne ræva, ja, sier politikerne.
0: Ikke i Norge. Norge stort sett ganske bra.
1: Ja.
0: Men de som styrer verden, de styrer verdenspolitikken, de jo helt håpløse.
1: Ja.
0: Men ikke gi opp folkene av den grunn. Jeg har bodd I Texas, jeg har sett Trump-velgere, og jeg har snakket med dem. Noen de håpløst desillusjonerte og forbannet, men inni der så finnes det ok folk.
1: Ja.
0: Og de I flertall.
1: Hvor skummel den polariseringen?
0: Den skummel I den forstanden at vi får 2 forskjellige virkeligheter. Før jeg kom hit I dag så var jeg på et fantastisk arrangement om klimapolitikk I Klimahuset I Botanisk Hage. Kjempebra arrangement, og 95% var unge jenter. Så gutta begynner å sjekke om klima, og unge jenter... synes gutta Harry som kunne snakke om bitcoin og aksjer. Man får en delt virkelighet hvor jenta bekymret for rasisme og likestilling,
1: mm.
0: og veldig mange 13 år gamle gutta tror at likestilling gått for langt. Dette skaper et samfunn hvor vi ikke enige om hva en problem
1: ja.
0: Det bekymrer meg.
1: Merker du det som, altså, som ungdomspolitiker, at det veldig sånn på altså, kjønn?
0: Ja.
1: Del?
0: Kjønn mye viktigere enn alder. Kjønn det som skiller oss akkurat nå. Og dette ganske nytt, dette kom med TikTok.
1: Ja.
0: Så guttene, de hyperfiksert på bitcoin og biler og klokka og det ytre, mens ganske mange jenter har gått langt til venstre og veldig opptatt av Gaza, av abortrettigheter, av verdslige spørsmål, mens de gutta mer opptatt av det materielle.
1: Ja.
0: Og sånn var det for 10 år siden også.
1: Hvordan møter man da? Hvordan får man til en samtale? Hvordan får bort denne polariseringen?
0: Vi må snakke mer med hverandre og krangel minner, og det jo veldig ironisk, siden jeg antageligvis blant Nord-Trøndelags største kramlefanta. Men jeg har skjønt det med årene da, at de beste samtalene som politikk har jeg hatt med for eksempel Ola Sennebø Høyre, når vi kan snakke en time sammen I et noenlunde ok podcaststudio uten den for styret til ordstyret, som lar oss få snakke ut og kanskje være en del problemer, men uenige løsningen, så går det helt fint. Problemet hvis venstresiden sier rasisme et problem, høyresiden sier nei, det finnes ikke. Mm. Høyresiden sier at folk I Norge har gitt opp, og venstresiden sier du lyg. Så jeg bekymret for at vi får 2 forskjellige virkeligheter, men klarer vi å snakke sammen, så jo folk fornuftig nok til at vi kan ha en mye mer sivilisert uenighetskultur enn for eksempel USA.
1: Mm. Hva gjør du for å slappe av en hverdag, Skjerve?
0: Jeg leker med datteren min, og det jo veldig artig.
1: Er du sånn lekepappa?
0: Ja, kona vil si nei, men jeg det. Jeg glad I å leke med datteren min. Ja. Så lenge vi og det artigste være ut. Være ute I sandkassa eller på lekeplassen. Men jeg bruker mye tid med familien, med venner, og gjør det som jeg gjorde også når politikk ikke var alt da. Så det jeg skal slå fotball-VM nå om 3 uker, jeg gleder meg helt sinnssykt mye.
1: Ja.
0: Jeg skal drikke øl sent om kvelden, for det noe lov. Og så skal jeg spille golf med kompiser I sommer, og skal jeg dra til... Danmark med familien min.
1: Ja. Ja. Har du vært på jakt da?
0: Jeg har vært på jakt, men jeg har aldri fått noe. Og det litt trist.
1: Nei.
0: Men jeg føler meg trygg nok til å gå rundt med hagle med kompiser, og det synes jeg faktisk et ganske langt steg frem da.
1: Ja. Når du gjør det da, går rundt her, alle har vært sitt våpen, klarer du å glemme det?
0: Jeg klarer å tenke at det går an, se det går an, det hadde jeg ikke trodd for 13 år siden.
1: Ja.
0: Eller for 2 uker siden var jeg ikke dansk på utviklingslag, og da var aktiviteten paintball. Og en av, dette litt absurd da, men en av oppgavene var at en hadde våpen, resten skulle gjemme seg, så skulle de bli jakta ned av en væpnet pint på det, brudgom. Og det ville vært veldig traumatiserende for 13-14 år siden. Men i dag så går faktisk det fint, altså, for jeg klarer å skille det som ville vært en irrasjonell frykt fra et utviklingslag med jegermester og pint på, det ganske morsomt. Så man kan komme videre, og det synes jeg en seier for meg selv.
1: Ja. Gaute Børstad Skjervø, hva tenker du drivkraften din nå?
0: Nå har det vært det at jeg tror på det gode I folk. Folk stort sett gode, det derfor verden går fremover.
1: Mm.
0: Og jeg tror at hvis mennesker bryr seg like mye om hverandre som de bryr seg om seg selv, så blir verden til et veldig mye bedre sted.
1: Har det endret seg?
0: Ja.
1: Hva har det vært før?
0: Jeg var pessimist. Trodde at folk var egoistiske og at veldig mange var slemme. Men det de færreste som det. Så det har blitt mye mer optimistisk, selv om jeg pessimistisk for politikken og verden.
1: Ja.
0: Jeg frykter krig, men jeg tror på sykepleierne og barnehageansatte som passer på ungen min.
1: Hva ønsker du å få til da? Du jo politiker. Du står jo oppe om morgenen, du går på møter, holder på.
0: Jeg ønsker å se når datteren min vokser opp at den splittelsen vi ser I dag har blitt mindre. At folk møter andre med et høflig smil I barnehagen og snakker litt samme hvilken bakgrunn de har.
1: Mm.
0: At muslimer og jøder og kristne og ateister kan bo I samme land uten å hate hverandre og uten å få jevnlige hatkriminalitet og terrorisme hendelser mot muslimer, jøder, skjeve og effere. Det trygge land hvor vi mer hverandres like menn og ikke fiender.
1: Gaute Børstad Skjervø. Tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk skal du ha.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn, følge Drivkraft ved å trykke på stjerna og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her I dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Janne Kjellberg. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter klokka 17. Marius Borg Høyby møter i morgen i Oslo tingrett som skal ta stilling til om han kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sier Høybys forsvarer Petar Sekulic.
1: I morgen vil Oslo tingrett behandle vår begjæring om at Høyby løslates, eventuelt at han får anledning til å gjennomføre varetekt med såkalt elektronisk kontroll i eget hjem.
2: Hva forventer du at retten lander på her?
1: Nå har vi fremmet denne begjæringen om løslatelse, eventuelt elektronisk varetekt, så vi håper jo at Oslo tingrett gir oss medhold i dette.
0: Fra før har kriminalomsorgen tilbudt å gi Høyby framstilling slik at han får noen timer fri fra varetektsfengslingen i følge med politi. Reporter Benjamin Woland Andersrød. Iran krever stans i de israelske angrepene mot Libanon for å inngå en avtale med USA, men president Donald Trump avviser kravet. Trump sier til NBC News at han mener dette ikke er nødvendig for en kortsiktig avtale mellom Iran og USA. Israel angrep i dag to bygninger i Beirut som de hevder var et kommandosenter knyttet til terrorisme. Iran sier at de vil komme med et svar på angrepet. Minst 5 mennesker er drept og 15 skadd i et israelsk luftangrep på en politistasjon på Gaza-stripen. Det bekrefter helsepersonell ved Nasser-sykehuset i Khan Yunis. Anklager om russisk innblanding er noe av bakteppet for dagens valg i Armenia. Rundt 2,5 millioner velgere har stemmerett i landet som ligger i Kaukasus. To norske politikere skal bidra til at valget går som det skal, Mahmoud Farman fra Høyre og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. Valget blir avgjørende for veien videre for Armenia, sier Hoksrud.
3: For det er jo liksom litt avhengig av hvem kandidater og hvilke partier som vinner, om man ønsker å se mer mot Russland og gå den veien, eller om man ønsker å fortsette å se mot Europa og ønsker den utviklingen da, med mer demokrati og mer mot det vi tenker som i Europa. Mens kanskje en del krefter her ønsker jo mot Russland og det gamle, sånn som det var med Sovjet og så videre. Men, så derfor er det jo veldig spennende, så derfor så håper jeg at valget uansett kommer til å foregå på en god og ordentlig måte. Men det er klart det er valgkampen, det som har skjedd før også, har jo mye konsekvens for hvordan valget går på valgbanen.
0: De rødgrønne partiene er i ettermiddag samlet til et nytt møte i forhandlingene om det reviderte nasjonalbudsjettet. Den opprinnelige fristen var midnatt fredag, så forhandlingene er nesten 2 døgn på overtid. Den endelige fristen for å levere tekst og tall fra forhandlingene er i morgen formiddag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er ønskekonserten med Helge Raftevold i NRK 1+.

0: Datoen 7. juni har en historisk dom over seg. Ikke på grunn av ønskekonserten, men fordi dette var datoen for oppløsning av unionen mellom Norge og Sverige i 1905. Og så står datoen også som et av fredssymbolene ved at det var på denne datoen i 1945 at kong Haakon kom hjem fra eksil i Storbritannia. Jeg tror ikke denne utgåven av ønskekonserten vil få like stor plass i historiebøkene, men jeg håper at det likevel kan bli en hyggelig time med helsinger og plateønske. Vi starter med et godt gammeldags postkort. Den ene sida er pryda av Mona Lisa med det gåtefulle smilet, og på den andre sida står det følgende. Kjære ønskekonserten, jeg vil gjerne sende en hilsen til barnebarnet mitt, Freja Vangstad i Verdal, som fylte 11 år 5. juni. Det var forresten samme dato som jeg, den stolte farmora, fylte 71 år. Det ville være flott om vi fikk høre Optimist med Jahn Teigen, legg farmor Elin i Bergen til.
1: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det er så kaldt.

Takk Jahn Teigen for en optimistisk åpning av ønskekonserten. Her er en e-post, og der står det at Kari Fossbakken fyller 85 år 9. juni. Vi ønsker å sende vår kjære venninne en helsing med en vakker sommersalme, den blomstertid nå kommer. Helsing Johan og Dagrun. Dagrun helser dessuten til Johan, mannen sin, som har fødselsdag samme dag. Det er plass til en helsing til her. Vi ønsker å gratulere vår kjære mor og svigermor, Åsil Hoslemo, med 96-årsdagen den 11. juni. Vi gleder oss til å feire dagen sammen med deg. Klem fra Tallak og Kristin.

0: Living Doll fra 1959. Da var Cliff Richard bare 19 år gammel. I skrivende stund er han 85 år, og trass i litt helseproblem har han ikke gitt seg helt som artist.
1: Send e-post onskekonserten@nrk.no.
0: Du kan også sende inn helsinger i appen NRK Radio. Søk opp ønskekonserten og trykk på send inn, så skriver du helsinger i feltet som kommer fram, og avslutter hele med å trykke på send-knappen. Tore Johan Bakke fra Våle har gjort nettopp dette. Evig unge Asbjørn Fløtten fra Horten fylte år i går 6. juni, skriver han. En tusenkunstner som har grønne fingrar, godt lag med dyr, elsker havet og kjører alt på 2 og 4 hjul. Born to be Wild med Steppenwolf passer godt til denne mannen som er like god til vanns som til lands. Gratulerer så mye med dagen, helser Tore Johan Bakke.

Born to be Wild hørte vi der med Steppenwolf. Hei, ønsker konserten. Jeg vil gjerne helse til min kjære trufaste ektefelle, Steinar Toralf Eiken, i høve den 45. bryllupsdagen vår, 6. juni. Safir bryllup, med andre ord. Takk for ei god livsreise sammen. Det Randi Eiken som har sendt den e-posten, og når ønskekonserten går på lufta, familien samlet i stova vår, skriver hun. Og kanskje vi kan få høre helsinga, følgd av bryllupsmarsjen vi hadde på den store dagen vår. Trumpet Tune av Henry Purcell. Jeg vil også nytte høve til å helse til forloverne våre, Astrid Nordpol i Isdalstø og Jens Røysland i Åseral. Og det samme til toastmaster Gunnar Eiken i Nordheimsund. Beste helsing, Randi Eiken.

0: flott musikk spilt av et framifrå orkester. Vi hørte Trumpet Tunen Air, som trolig komponert av Henry Purcell. Ekspertene litt usikre her. Men vi fikk i alle fall musikken her med Philip Jones Brass Ensemble. Det ikke utrolig at vi kan spille musikk som over 300 år gammel?
1: Ei helsing i ønskekonserten. Gaven til den som har alt.
0: Hei, ønskekonserten. Vi vil gratulere Audun så mye med dagen 11. juni, står det i den e-posten. Håper du får en kjempefin dag. Klem fra mor, far og vestlige søster.

0: tror dette er den mest kjende innspillingen av De nære ting, nemlig den med Kurt Foss og Reidar Bø sammen med Frank Cooks ensemble. Da, godt folk, er det konkurransetid. For en veke siden var oppgåva en sång, nemlig den til fotball-VM i 1994. Vokalisten Jørn Lande gjorde sången kjent, og han fylte dessuten 58 år sist søndag. Vi var ute etter sångtitlen, og som de fleste visste, var det Alt for Norge. Tre ønskekonsertkrus skal om kort tid være på vei til Per R. Samuelsen i Sandefjord, Randi Hagen fra Reinli, og til Dagrun Rapp fra Burfjord. Gratulerer alle tre. Det er 7. juni i dag, og som jeg nevnte i starten av programmet, er den datoen særlig knytt opp mot to historiske hendinger. Og her er en tredje hending på den datoen. Vi går tilbake til 1963, for 63 år siden. Da var kong Olav den 5. på et spesielt oppdrag litt sørvest for Bergen sentrum. Der innvigde han offisielt en ny orlogsstasjon. Hva heter denne orlogsstasjonen? Jeg var der selv 3-4 måneder under førstegangstjenesten i marinen for litt over 50 år siden, uten at det kan sies å være historisk. Jeg kan røpe så mye som at stasjonen er oppkallet etter en kjent konge. Mer hjelp får du ikke. Hva heter orlogsstasjonen ved Bergen som ble innvigd 7. juni 1963? Om du vet det, kan du bare innta hvilestilling etter at du har sendt inn svaret.
1: Send e-post onskekonserten@nrk.no.
0: Du kan også sende inn svaret i appen NRK Radio. Der søker du opp Ønskekonserten, trykker på Send inn,

og skriv svaret i feltet som kommer frem. Husk å ta med egen navn og adresse, og samme hva metode du bruker, så kan du gjerne legge ved en passende helsing med tilhørende plateønske. Vi har enda en liten bunke med helsinger vi skal gjennom. Hei, ønskekonserten. Vi ønsker Cecilie Agnete Hansen en fin bursdag den 10. juni. Bursdagsbarnet er veldig glad i sången «Ti røde roser» med gruppa Together. Bursdagshelsing fra mamma, Anne Camilla, Emilie og Sigrid. Vi tek med ei helsing til her, og i den stemmer det i eit hurra for snille og gode Bodil Nyseth på Lørenskog, som fyller 94 år i dag, 7. juni. Vi er veldig glad i deg og gleder oss til å feire deg. Stor klem fra Karin, Maylene og alle de 6 oldebarna dine.

Together kaller denne gruppa seg, og her var de med 10 røde roser. Søndag 31. mai fylte Anne-Marie i Drammen år for 83. gang. Jeg gratulerer henne så mye med dagen, og let gruppa Pussycats sette stemninga med songen Mississippi. Helsing, Alf Johan.

0: Der var vi tilbake til midten av 70-tallet sammen med den nederlandske gruppa Pussycat. Da var Mississippi en stor slager.
1: Gjør noen glad med ønskekonserten i NRK P1+.
0: Hei, ønskekonserten. Vi vil sende en varm helsing til vår kjære, snille mamma og bestemor, Berit Unnosen fra Fåberg, som fyller 70 år i dag, 20. juni. Vi håper at du kan få høre skomaker Anton med Håkon Banken, slik at du får teke deg en liten sving om på kjøkkengolvet. Klemmer fra døtrene dine, Lilian og Hilde, og fra barnebarna Jakob, Lilja, Elida, Saga og Gustav. Sonja, Alfred og Carl Magnus helser også.

0: En fin hylling av Finnmark, og det er Asle Bekk selv som står bak tekst og melodi til denne sangen.
1: Send e-post ønskekonserten krøllalfa.nrk.no.
0: Du kan også sende inn hilsinger i appen NRK Radio. Søk opp ønskekonserten og trykk på send inn, så skriver du hilsinger i feltet som kommer fram. Avslutt det hele med å trykke på send-knappen. Hei, ønskekonserten. Vår spreke far, Ebbe Ebbesen, blir 90 år, tirsdag 9. juni. Vi ønsker deg en fin dag, far, og håper at du har fått deg din daglige sykkeltur. Så håper vi at du får høre litt trekspill med Mathias Kalvatsvik. Gratulerer så mye med dagen. Helsa døtrene Bente, Anlaug og Monika.

Mathias Kalvatsvik med melodien Alpens Ros. Det er opphavlig en gammel tysk skillingsvise som har vandret til mange andre land. Også til Norge, der titelen Alperosen også er brukt. Vi kunne ha spilt mange skillingsviser vi, om vi bare hadde hatt tid til det, men nå må vi faktisk runde av ønskekonserten i dag, så her er den siste helsinga. Kjære ønskekonserten, vi sender deg helsing til barnebarnet vårt, Mia Holsæter i Trondheim, som fylte 18 år 1. juni. Helsing fra bestefar og bestemor. Taylor Swift skal ta oss fram til klokka 18 her i NRK P1+, og det med sången The Fate of Ophelia. Ha en trivelig søndag videre.

0: NRK Nyheter klokka 18. På E6 i Kåfjord i Troms er et kjørefelt åpnet igjen etter at et stort jordskred sperret veien i tolvtida i dag. Men ifølge Statens vegvesen må folk være forberedt på at veien kan bli stengt igjen på kort varsel. På Skøyen skole i Oslo ble skolens Pride-flagg tatt ned og brent i natt. Det er ikke kjent hvem som står bak. Rektor Kjersti Dahl sier hun ikke har fått noen signaler om at flagget er omdiskutert blant noen med tilknytning til skolen.
1: Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger fra noen andre enn at ansatte elever synes at det er veldig fint, da, og det er viktig for å heise det flagget. Jeg sendte ut et informasjonsskriv til alle foresatte med sånn sommerbrev på fredag. Det har ikke kommet noen reaksjoner etter det.
0: Iran krever stans i de israelske angrepene mot Libanon for å inngå en avtale med USA, men president Donald Trump avviser kravet. Trump sier til NBC News at han mener dette ikke er nødvendig for en kortsiktig avtale mellom Iran og USA. Israel angrep i dag to bygninger i Beirut som de hevder var et kommandosenter knyttet til terrorisme. Iran sier de vil komme med et svar på angrepet. Marius Borg Høyby møter i morgen i Oslo tingrett som skal ta stilling til om han kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sier Høybys forsvarer Petar Sekulic. Han sier de alternativt ber om varetekt med elektronisk kontroll i eget hjem. Fra før har kriminalomsorgen tilbudt å gi Høyby framstilling slik at han får noen timer fri fra varetektsfengslingen ifølge med politi. Det er ventet at tusenvis av nordmenn reiser til USA for å følge det norske fotballandslaget i

0: VM. En av dem Anders Kristoffer Ramstad, som kjøpte billett med en gang da Norge slo Italia i kvalifiseringen.
1: Jeg kjøpte den billetten i ren eufori, og det var det eneste som på det tidspunktet var til salgs. Da. Så tenkte jeg at nei, dette kan jeg ikke gå glipp av. Så her var det bare å trykke kjøp.
2: Og hva slags type billetter du har kjøpt?
1: Jeg har kjøpt en såkalt follow my team ticket, da. Så det vil si at jeg får de tre første gruppespillkampene til Norge, pluss en sluttspillkamp med Norge da, hvis Norge går videre. Og hvis Norge ikke går videre, så får jeg en sluttspillkamp med gruppevinneren.
2: Og hvor mye penger tror du det kommer til å gå med over da, men?
1: Godt spørsmål. Jeg jo fortsatt godt under 200 000 som har blitt nevnt i noen artikler, men det kan fort nærme seg det når mesterskapet går utover. Det kan jo fort hende at jeg blir igjen etter den fjerde kampen hvis Norge går videre, så her kan alt skje.
0: Ja, det sa Anders Kristoffer Ramstad til reporter Morten Kramer. Og Norges første kamp i VM 17. juni mot Irak. Men allerede i kveld spiller Norge treningskamp mot Marokko, som starter klokka 21. Den kan følges i NRK Sport på radio. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK PN+.

0: NRK Nyheter klokka 19. På E6 i Kåfjord i Troms er et kjørefelt åpnet igjen etter at et stort jordskred sperret veien i 12-tida i dag. Men ifølge Statens vegvesen må folk være forberedt på at veien kan bli stengt igjen på kort varsel. Fra tirsdag kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i morgen møtes partene hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk og i billettskranker. Hvis partene ikke blir enige, blir det streik fra tirsdag. Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, håper å unngå streik.
1: Nei, vi ønsker jo alltid å løse denne typen saker uten å måtte gå til mekler, men noen ganger er det nødvendig, og heldigvis er det slik at de aller fleste meklinger fører til enighet.
0: En israelsk mann ble skutt og drept og fem andre såret i flere angrep i Israel i dag. Den drepte var en 55 år gammel reservist som var leder for en lokal beredskapsstyrke. Israelsk politi opplyser at de etterpå skjøt og drepte en mistenkt 21 år gammel palestiner med israelsk statsborgerskap. Det melder det Jerusalem Post. Marius Borg Høyby møter i morgen i Oslo tingrett, som skal ta stilling til om han kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sier Høybys forsvarer, Petar Sekulic.
2: I morgen vil Oslo tingrett behandle vår begjæring om at Høyby løslates, eventuelt at han får anledning til å gjennomføre varetekt med såkalt elektronisk kontroll i eget hjem.
3: Hva forventer du at retten lander på her?
2: Nå har vi fremmet denne begjæringen om løslatelse, eventuelt elektronisk varetekt, så vi håper at Oslo tingrett gir oss medhold i dette.
0: Reporter var Benjamin Våland Andersrød. Fra før har kriminalomsorgen tilbudt å gi Høyby framstilling, slik at han får noen timer fri fra varetektsfengslingen i følge med politi. Veien til startpunktet for turen til Trolltunga åpner som planlagt i morgen. Det opplyser Ullensvang kommune. Veien som er den eneste inn til startpunktet for turen til Trolltunga har vært stengt siden midten av mai på grunn av ras. Og dette har blant annet rammet turistnæringa i området hardt. Den svenske stavstjerna Armand Duplantis gikk på et svært sjeldent nederlag under dagens Diamond League-stevne i Stockholm. Duplantis klarte bare 85, og etter 3 år og 40 strake seire ble det dermed bare andreplass på svensken bak Curtis Marshall. Sondre Guttormsen ble nummer 6 i konkurransen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 20. Halvannet døgn på overtid har Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet vil ikke øke oljepengebruken, det sier Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet.
1: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd. I denne enigheten om revidert budsjett har vi i tillegg blitt enige om blant annet billigere kollektivtransport for folk, økt minstepensjon, flere ansatte i barnehagene, en tydelig satsing på oppdrag for bygg- og anleggsbransjen, en sterk klimasatsing som sikrer at vi kutter utslipp, for eksempel gjennom en styrking av Enova.
0: Og Stad skipstunnel skal likevel bygges, det ble klart etter forhandlingene om revidert budsjett. Donald Trump vurderer å kjøpe Kagosøyene i Indiahavet som Storbritannia planlegger å overlate til Mauritius. Det skriver The Telegraph. Kagosøyene består av over 60 tropiske øyer i Indiahavet, omkring 500 kilometer sør for Maldivene. Ifølge utkastet til avtale skulle Storbritannia beholde kontrollen over en viktig militærbase ved hjelp av en 100 år lang leieavtale. Men president Donald Trump har rettet krass kritikk mot planen da han ble kjent og anklaget britene for å være svake. Om en time skal Norge møte Marokko i sin siste kamp før fotball-VM. På forhånd har landslagssjef Ståle Solbakken varslet at Norge stiller med sine 11 antatt beste spillere. Fotballkommentator Kasper Wikestad håper vi får flere gode svar nå rett før VM.
2: Ja, man skal jo se at ting fungerer da. Vi skal se at de tingene som vi vil at skal fungere i VM skal fungere. Martin Ødegaard inn i laget igjen. Han var fantastisk med Erling Braut Haaland før han fikk skaden sin og ikke var med videre i kvalifiseringen. Hvis de to kan finne igjen kjemien fort, så er det kjempebra. Så vi vil se et defensivt solid Norge, og så vi for all del ikke se noen tabber bakover.
0: Narve Gilje Nordås løp inn til 3.31,74 og ble nummer 5 på 1500 meter i Diamond League-stevnet i Stockholm i kveld. Det var ny årsbeste hans åttende beste tid på distansen gjennom tidene. Pernille Karlsen Antonsen løp inn til 1.58,82 på 800 meter og satte personlig rekord. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er salmer til alle tider, med Gudbjørn Bondehus.

0: Hei og god kveld. Velkommen til Salmer til alle tider. Det var Oslo Gospelkor som var først ut. De sang salmen «Som barn i ditt hus». Vi har en liten time foran oss med salmer og andre kristne sanger. Og hvis du vil kontakte oss med ditt salmeønske, så kan du enten ringe oss eller sende inn via nettet.
1: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider i appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.

Anine Müller vil gjerne høre «O bli hos meg». Dette er yndlingssalmen henne, og hun husker at hun lærte den av Helga Holte, som var favorittlærerinne på barneskolen. Og siden det har Anine sunget denne salmen hver gang hun føler seg redd. Her er Valenkoret med dirigent Sverre Valen.

0: Ragni i Molde skriver at faren hennes døde 12. juni for 20 år siden. Så hun vil gjerne høre «Det er makt i de foldede hender» på en av søndagene rundt dødsdagen. For det var en av salmene som de sang i begravelsen til faren henne. Vi skal straks høre den, men først skal vi ta med en lytter til som ønsker seg «Det er makt i de foldede hender».
1: Hallo ja, mitt navn er Per Joachim Olsrud. Og for de som har hørt meg i radioen før, så er jeg for så vidt mest på jukebox. Men nå tenkte jeg skulle ringe salmer til alle tider. Jeg synes det er et fint og flott program. Jeg har lyst til å nevne en salme som har betydd mye for meg opp gjennom årene, og kanskje særlig når jeg var liten. Det er makt i de foldede hender. Og jeg tenker da på Lage Vedin og den første innspillingen som kom med han. Og den er vel fra 1960, tenker jeg, sånn ut der. Og grunnen til at jeg gjerne vil høre den er at på den tiden så var jeg mye hos noen naboer. De var, la meg si, barnevakter for meg, for jeg var liten den gangen. De heter Bertha og Torstein Lindqvister, og de hadde den plata, en sånn EP med fire sanger. To på hver side med Lage Vedin. Husker jeg var der, så fikk jeg alltid gulrøtter fra kjøkkenhagen. Det var med gress rundt. Så jeg sa det, jeg kom dit, at nå vil jeg ha gulrot med gras på. Og så satte de på plata, det er makt i de foldede hender. Så den vil jeg gjerne høre med Lage Vedin, og gjerne den første innspillingen. Jeg håper NRK kan finne fram den. Den som bare har Hammond Orgel. Og igjen, takk for et godt program. Ha det godt!

Det er Age fra Holmstrand som ringer. I dag er det to sanger jeg gjerne skulle høre opp igjen. Det er to sanger som ble sunget veldig mye tidligere. Og det er «Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys». Og den andre er «Det gryr av dag og natten er snart omme». For jeg hører dem så blir jeg veldig glad. Takk for et fint program som jeg hører hver søndag.

Dette var koret Refleks i et opptak fra TV-serien Sanger fra Bedehusland. Solist var Elisabeth Røyse. Og Anne-Grete i Holmestrand nevnte en sang til som hun gjerne ville høre. Vi tar med den også. Jan Groth synger «Det gryr mot dag».

Vi har fått en melding fra Kjetil, som bare skriver fornavnet sitt. Han vil gjerne høre en sang med Charlie Pride. Kjetil skriver at faren hans, Bjørn, gikk bort for et år siden. Faren var en trufast lytter til Salmer til alle tider, og gledet seg til å høre på hver søndag. Nå vil Kjetil minnes faren sin med sangen «In Jesus' name I pray». Her er Charlie Pride.

0: Du hører på Salmer til alle tider i NRK P1+. Hvis du har lyst til å høre en salme eller en annen kristen sang, så ta gjerne kontakt. Du kan logge deg inn i appen NRK Radio og søke opp Salmer til alle tider, og der kan du sende inn melding. Hvis du ikke vil bruke appen, så kan du sende e-post. Adressa er salmer@nrk.no.
1: Det er Kårhilde Neseth som ringer, og jeg har lyst å høre han Mikael Jederstrand synge «Det finnes en venn». Og det er fordi at Jesus, han er min beste venn. Ha det.

0: Det var Mikael Gjerlestrand som sang.
1: Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48. 73 88 12 48.
0: Gunnar Morten Areklett har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Han ønsker å høre «Hver gang Jesu navn jeg nevner» av Jakob Sande. Dette er en gladsang om vårt himmelske håp, mener han. Gunnar Morten deltar av og til på seniorleir, og der har dette blitt en gjennomgangssang. Jakob Sande sin originaltittel var «Åndelig sjømannssang». Her synger Giske Mannsgård den for oss.

Nå skal vi høre bukkene bruse. Nei, ikke deg fra det gamle eventyret, men folkemusikkgruppa med samme navn. Det er Oda Langhelle som gjerne vil høre «Syng i stille morgenstunder» med bukkene bruse. Og du kjenner kanskje igjen stemmen til kvedaren som synger i denne gruppa. Det er Arve Moen Bergseth.

Caroline har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Hun skriver at sangen «Vær ikke redd» skaper trygghet og ro inn i henne. Så den vil hun gjerne høre her i Salmer til alle tider. Gunstein Draugedalen synger.

Hei, jeg heter Elin Jonsrud. Jeg bor i Fredrikstad, men jeg kommer fra Lørsa i Gudbrandsdalen. Og i min barndom så vokste jeg opp der da. Og etter hvert som jeg ble 16-17 år, så begynte jeg som serveringsdame på Dombås på en kafé der. Og der var det en sånn boks med mange plater på, det var jukeboks eller noe sånt det kalles. Og når jeg hadde første skift på kaféen der, så serverte jeg noen bussjåfører som skulle kjøre til Åndalsnes og Otta og sikkert andre steder, for det var flere stykker. Men det var en sang som alltid jeg satte på når jeg hadde første skift. Og det var en fin sang av Jenny og Arve Fjellstad. Det banker en venn og så mildt på din dør, om dagen så vel som om natt. Han kommer igjen som han gjorde det før, og har deg ennå forlatt. I dag er det nåde å få, men snart fra din dør kan han gå. Og banker han inn, så lukk opp min venn, før kallet går fra deg igjen. Jeg håper å få høre den fine, flotte sangen. Vi trenger den i denne tiden som er nå. Så hilser jeg til alle lytterne og programlederne. Ha det godt!

Den neste sangønske det Inger Anne Kvalø som har sendt inn. Hun skriver at hun liker godt sangene som Åse Berg Grønvik har gitt ut. Åse Berg Grønvik jobber på varmestua til Frelsesarmeen i Ålesund. Inger Anne vil gjerne høre sangen som heter «Du min due».

0: Hei, hei, jeg ringer fra Nord og har lyst til å høre en salme som heter «Jeg har hørt om en stad, en svensk salme». Den er veldig fin. Takk.
1: Og denne gangen skal vi høre et opptak fra TV-programmet «Minst du songen». Her er det Silla Hektor, Jard Samuelsson og Per-Olof Erlin som synger om staden over skyene.

0: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider I appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
1: Det var det vi fikk plass til I Salmer til alle tider denne gangen. Vi tilbake med en ny utgave om en veke til samme tid. Få også med deg Tro, håp og Lillesæter I nabokanalen NRK P1 om noen få minutter etter nyhetene. Mitt navn Gudbjørn Bondhus, og jeg ønsker deg alt godt.

0: NRK Nyheter klokka 21. Stad skipstunnel skal likevel bygges, det sa Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørnar Gram på en pressekonferanse i kveld. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett.
1: For kommentatorer og forståsegpåere langt unna Kyst-Norges geografiske og værmessige utfordringer og muligheter har vi hørt mye harselas om dette prosjektet. Men i kyst- og havnasjon Norge, der det bor mange folk og ikke minst skapes store verdier, må det også tas noen store løft. Hvis nok blir Stad skipstunnel den største samferdselsinvesteringen for kysten noen gang. Vi må sikre trygg ferdsel til sjøs, og vi må legge til rette for miljøvennlig verdiskaping langs kysten vår. Og Senterpartiet er stolt over at vi har sikret en endelig beslutning om at Stad skipstunnel skal bygges.
0: NAF er fornøyd med at det kommer 1 milliard kroner mer til vedlikehold av fylkesveiene i revidert nasjonalbudsjett. Det er viktig for å hindre at forfallet på fylkesveiene øker, det sier pressesjef i NAF Ingunn Handagar. Revidert budsjett sikrer at det blir billigere månedskort over hele landet. Det sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Vi får redusert prisen på månedskort i hele Norge med 150 kroner. Før stortingsvalget i fjor så kostet et månedskort i Oslo 805 kroner. Med denne ekstra bevilgningen som kommer revidert, så vil den nye prisen være 495 kroner takket være MDG. Tilsvarende priskutt vil skje over hele landet. Det er det veldig mange som trenger, for de med aller dårligst råd, de har ikke bil og er helt avhengig av et godt og rimelig kollektivtilbud.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han er glad for enigheten om revidert nasjonalbudsjett og takker Senterpartiet, SV, Rødt og MDG for konstruktive samtaler. Han sier til NTB at budsjettenigheten holder seg godt innenfor handlingsregelen for ansvarlig oljepengebruk. Mens finansminister Jens Stoltenberg sier at enigheten viderefører en ansvarlig økonomisk politikk der oljepengebruken ikke økes. Danmarks fotballlandskamp mot Ukraina i kveld ble blåst av etter at Christian Eriksen falt om på gresset og trengte behandling. Han er ved bevissthet etter hendelsen. For 5 år siden fikk Eriksen hjertestans under en EM-kamp mot Finland. Etterpå fikk han operert inn hjertestarter. Publikum klappet for Eriksen da han reiste seg på banen igjen i kveld, men kampen ble blåst av etter hendelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: NRK PM+.

0: NRK Nyheter klokka 22. Iran har i kveld avfyrt en rekke raketter mot det nordlige Israel. Men alle er så langt skutt ned, sier den israelske hæren. Luftvernsirener kunne i kveld høres i flere israelske byer. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere i dag. Stad skipstunnel skal likevel bygges, det går fram av revidert nasjonalbudsjett. Det vil bety svært mye, sier ordfører i Vanylven kommune, Paul Sindre Veldelt.
1: Ja, nå har vi fått på stressen. Ordførerkjede skal rundt halsen. Champagneflasker står på tunet. Og nå skal vi heise flagg. Dette er kanskje det største som har skjedd i Vanylven siden industrireisingen på 70-tallet. Jeg tror det vil ha en positiv utvikling både på gleden av å bo her. Vi vil se en verdiskaping som vil ligge igjen bare gjennom byggeperioden. Og snakker vi kanskje om flere milliarder kroner som ligger igjen lokalt i verdiskaping. Jeg tror at folk vil flytte hit. Jeg tror vi får en turistuke til området vårt som vi aldri har sett for å se dette her som ikke finnes en annen plass i verden. Så dette blir stort.
0: Minstepensjonistene får mer å rutte med i revidert budsjett. Det sier Rødts Mimir Kristiansson.
2: Ingen betaler regningene sine i prosent. Derfor har Rødt nå fått gjennomslag for et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende. Dette er et varig løft for minstepensjonistene, og fra neste år er prislappen på dette 1,6 milliarder kroner.
0: Ja, i tillegg til høyere pensjoner kuttes blant annet prisen på månedskort, og det blir mer penger til fylkesveier. Det blir også mer penger til økt bemanning i barnehagene. Oljepengebruken er uendret sammenlignet med statsbudsjettet fra desember på 2,7%. Sammenlignet med regjeringens forslag fra mai, så økes oljepengebruken med 4,8 milliarder kroner. Veien til startpunktet for turen til den kjente turistattraksjonen Trolltunga i Hardanger åpner som planlagt i morgen, det opplyser Ullensvang kommune. Veien, som er den eneste inntil startpunktet, har vært stengt siden midten av mai på grunn av ras. Og dette har blant annet rammet turistnæringen hardt. Norge spiller i kveld en treningskamp mot Marokko før fotball-VM starter. Ved pause leder Marokko 1-0 over Norge. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK P1+.

0: NRK PN Plus.
1: Hei på deg. Gjett hvem jeg da. Du kjenner meg nok. Landeveienskrekk i antikvert Opel 74 km på Fiskosletta. Pluss 3 på det ene, minus 30 på det andre øyet.

0: Sånn skal være, ja. Vi ser vognkort og førerkort, takk.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Iran har I kveld avfyrt en rekke raketter mot det nordlige Israel, det første angrep med missiler siden våpenhvilen I april. Alle rakettene skal være skutt ned, sier den israelske hæren. Luftvernsirena kunne I kveld høres I flere israelske byer. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere I dag. USAs president Donald Trump fikk I kveld spørsmål om det iranske angrepet, og sa at nå har dere avfyrt rakettene, det nok nå. Han ber samtidig Iran om å komme tilbake til forhandlingsbordet. Irak har som følge av opptrappingen av Iran-krigen stengt luftrommet I 72 timer. Også I det sørlige Syria luftrommet stengt I 12 timer på grunn av de nye angrepene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter I kveld Storbritannias og Tysklands statsminister samt Frankrikes president I Downing Street I London. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen et tema. Halvannet døgn på overtid Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet vil ikke øke oljepengebruken, sier Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet.
2: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå I regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd. I denne enigheten om revidert budsjett har vi I tillegg blitt enige om blant annet billigere kollektivtransport for folk, økt minstepensjon, flere ansatte I barnehagene, en tydelig satsing på oppdrag for bygg- og anleggsbransjen, en sterk klimasatsing som sikrer at vi kutter utslipp, for eksempel gjennom en styrking av Enova.
1: Og Stad skipstunnel skal likevel bygges. Det blir klart etter forhandlingene om revidert budsjett. SV opptatt av mer penger til barnehagene, sier Marte Hammer.
3: En av de beste investeringene vi gjør for fremtiden å satse på barn og velferden. Med 350 ferske millioner til topp av bemanning I barnehage, så kan vi få over 500 nye ansatte. Det betyr en bemanningsmilliard I 2026 for å sikre nok folk til å passe de små. Det over 100 år siden vi 8. og 8-timersdagen ble innført. Det på tide med en ny reduksjon I arbeidstid. Vi ruller nå ut prosjekt med 6-timersdag I flere barnehager landet over.
1: Norge spilte uavgjort 1-1 I treningskampen mot Marokko I kveld. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes I gang. Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet 17. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette Perler fra Platearkivet med Åse Lundan. I NRK P1+.

Det var bandet Chicago fra deres debutplate som kom i 1969. Does anybody really know what time it is? Du lytter til perler fra platearkivet, Åse Lundan heter jeg, og vi beveger oss videre innover i NRKs magiske platearkiv og finner jazzpianisten George Shearing og en plate som kom i 1965, The Days of Wine and Roses.

Blossom Dearie sang Thou Swell, akkompagnert av Herb Ellis, Ray Brown og Joe Jones. Så en drømmende sak av Henry Mancini, Dreamy.

James Taylor sang If I Keep My Heart Out of Sight. Nå skal vi høre Paul Simon sammen med Toots Thielemans på munnspill. Her er Night Game.

Crosby, Stills and Nash, Just a Song Before I Go, fra 1977. Så til en plat som kom i 1965, Bossa Antigua, med saksofonisten Paul Desmond og gitaristen Jim Hall. Her er A Ship Without a Sail.

Carole King sang «I think I can hear you», og den var fra 1972. Så skal vi litt lenger bak i tid, til Bing Crosby og The Andrews Sisters, «Life is so peculiar».

Brasilianske Bossa Rio sang Beatles-melodien Eleanor Rigby, og den fra en plate som kom i 1970. Vi skal til Sverige 3 år tidligere, til 1967, og til Anne-Frid Lyngstad, lenge før ABBA eksistert, det året hun vann en talentkonkurranse og fikk opptre i Hylands hørna og reise på turné. Her synger en coverlåt, Can't Take My Eyes Off You, som har fått svensk titel Du er så underbart rar.

Anni-Frid Lyngstad, anno 1967. Åse Lundan takker for seg, og er tilbake med flere perler fra platearkivet neste lørdag til samme tid her i PM+. Og den siste melodien vi skal høre i herre timen er min favoritt i Billie Holidays enorme katalog, I'll Be Seeing You.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump ber Israel om å ikke gjengjelde angrep mot Iran. Iran har avfyrt en rekke raketter mot det nordlige Israel i kveld. Men alle rakettene skal være skutt ned, sier den israelske hæren. Iran varslet tidligere i dag gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut. Dette er en dramatisk utvikling, og krigen kan blusse opp igjen etter 100 dager med våpenhvile. Det sier korrespondent i Beirut, Yamav Olasmal.
1: Kan ikke utelukke noe som helst. Israel har ikke for vane å la angrep på sin jord stå ubesvart. De pleier alltid å svare på direkte angrep som det Iran har stått på.

0: tak i dag. Enten er det trolig at de vil angripe mål inne i Iran, eller så kan de finne på å gå løs på Beirut igjen, fordi de vet at det er den store røde linjen for det iranske regimet. Så her i natt forventer man både angrep her i Beirut og mot Iran, som igjen kan føre til at iranerne sender enda flere raketter mot Israel og amerikanske baser, og det igjen kan føre til at krigen blusser opp igjen, og at disse forhandlingene med USA går fullstendig i vasken.
1: Og Israels forsvarssjef varslet like før midnatt at Israel vil gjengjelde angrep fra Iran, det melder NTB. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Penger til bygging av Stad skipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rød-grønne partiforhandlerne kunne presentere. Minstepensjonistene får mer å rutte med i revidert budsjett, det sier Rødts Mimir Kristiansson.
2: Ingen betaler regningene sine i prosent. Derfor har Rødt nå fått gjennomslag for et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende. Dette er et varig løft for minstepensjonistene, og fra neste år er prislappen på dette 1,6 milliarder kroner.
1: Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
3: Det var en fin sånn test, gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
1: Norge møter Irak i den første kampen i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1+.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltan. For en krig som ingen vinn, for et hav av tapte sjeler som er døv

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Iran avfyrte flere raketter mot Israel i kveld. Flyalarmen gikk flere steder i landet. Tidligere i dag truet Iran med angrep på Israel og USA etter at Israel bomba Libanons hovedstad Beirut. Nå i kveld ber USAs president Donald Trump Israel om å ikke gjengjelde mot Iran. Situasjonen veldig dramatisk, forteller korrespondent Yama Wolasmal fra Beirut.
1: Vi får rapporter om minst fire bølger med iranske ballistiske missiler som har skutt mot Israel, spesifikt mot Nord-Israel, mot blant annet Ramat David-flybasen nord i Israel i nærheten av byen Haifa. Det trolig denne basen israelerne har brukt til å bombe Beirut med. Der det både kampfly og droner som stasjonert. Og Israel det høylytte krav nå, blant annet den ekstreme sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir har gått ut og sagt at Teheran må brenne etter at Iran har skutt raketter mot Israel.
0: Irak har som følge av iranske angrep mot Israel stengt luftrommet sitt i 72 timer. Også i det sørlige Syria luftrommet stengt. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte i kveld statsledere fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. De støtter fullt ut Zelenskyjs oppfordring til Vladimir Putin om et møte. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han glad for enigheten om revidert nasjonalbudsjett, og takker Senterpartiet, SV, Rødt og MDG for konstruktive samtaler. Han sier til NTB at budsjettenigheten holder seg godt innenfor handlingsregelen for ansvarlig oljepengebruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier at enigheten viderefører en ansvarlig økonomisk politikk der oljepengebruken ikke økes. I tillegg til Stad skipstunnel og høyere pensjoner kuttes blant annet prisen på månedskort, og det blir mer penger til fylkesveier. Det blir også 350 millioner til økt bemanning i barnehagene i det reviderte budsjettet. Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM. I morgen skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den avlyste Skottland i går. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og for støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke mer gjort noe med det da. Det liksom, det bare til å glemme det, gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det jeg synes jeg var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: NRK Nyheter, Terje Sibjørn Stønne.
3: Dette NRK P1+.

0: Du hører på NRK PN+.
1: Angstens kalde tid over. Noen våker, noen sover, natten underveis mot en dag. Alt forbrutt skal bli forsonet. Støvets barn står tornekronet mens de ser.

0: Her NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump sier at Israels statsminister Benjamin Netanyahu må akseptere en avtale som USA forhandler frem med Iran. Trump begrunner dette med at det er han selv som tar avgjørelsene. Den amerikanske presidenten kom med uttalelsen etter at Iran angrep Israel med missiler søndag kveld. Missilangrepet var et svar på Israels angrep mot Libanon, ifølge Iran. Og oljeprisene steg mer enn 3% etter iranske angrep mot Israel. Da markedene åpna igjen etter helga i natt, steg prisen på nordsjøolje med 3,29% til $96,15 fatet. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Penger til bygging av Stad skipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. Revidert budsjett sikrer at det blir billigere månedskort over hele landet, det sier Ingrid Liland fra MDG.
1: Vi får redusert prisen på månedskort i hele Norge med 150 kroner. Før stortingsvalget i fjor så kostet et månedskort i Oslo 805 kroner. Med denne ekstra bevilgningen som kommer revidert, så vil den nye prisen være 495 kroner takket være MDG. Tilsvarende priskutt vil skje over hele landet. Det er det veldig mange som trenger, for de med aller dårligst råd, de har ikke bil og er helt avhengig av et godt og rimelig kollektivtilbud.
0: En mann i 40-årene mistet livet i går kveld i en MC-kollisjon med en elg i Selbu i Trøndelag. Pårørende er varslet. Ulykken skal ha skjedd i en 90-sone. Selbu kommune har opprettet krisen.